mwedukesia wakisese chamba itu FM nundo wakwekala we mwekeku kwa kwedukesia kisese mechonengi kisese kimuyo na neki tuwete yae siendo si muyo na nocho kitumi tuweme abo yokoni kecha umundi masito makwa nipasa Sylvester chalo wa musioka yudocha nikana tusome ndeto sianga ina

imandhia itu ya Kenya ni tukwenda muwo galama ya dhayu ni ya mbatite na nauwe tu CITN kananga lama ino ngaiwa itu ni wana ya mbata ukatuwa na shakilati uya na kilati unywa na kilati usome thesia na situ na cho muya isa ubianzia nuwe tukwe kwa atitie idha mamuna itu situ wania Yesu Kristo ni tuwavoya Amen.

kweli wanaume wana wivu, lakini sijapata mwanaume mwenye yuko na wivu juu ya mke wake kama Yesu. Anakubali kuvala uchi msalabani kwa ajili yangu. Hakika nakupenda Bwana. Najijua kama kabinti, mwanaume hawezi kuniponyoka.

0: wanaume wana wivu, lakini sijapata mwanaume mwenye yuko na wivu juu ya mke wake kama Yesu. Anakubali kuvala uchi msalabani kwa ajili yangu. Hakika nakupenda Bwana. Najijua kama kabinti.
1: Mitamboni isi ambi tuthengila tendena kwa tenia. Mitamboni mwithu kesia. Mimi siyawezi. Kumina umwe miongwe na idadu cha zile kama mwithu kesia. Kana saa kumina ile. Dotekane kumia mwanza siyatiala.

0: baba tunakuhitaji kila wakati. Maana
1: what do we tawa?
0: Wewe.
1: Mimi siyawezi.
0: Unachotendea ni makuu.
1: Bedi ngoso.
0: Asante.
1: Wana ena Saraki. Mitamboni ambaye the good morning.
2: Thank you.
1: By the film?
3: Hello, Jeremiah.
1: Hey.
3: What's your word?
1: Nesanaku.
3: Nacho Nesa.
1: Hey.
3: Mutua Munoka.
1: Uh-huh.
3: Undo Namujud Nesa.
1: Nemovea.
3: No, not a mana.
1: Uh-huh.
4: Yeah, it's a barber at Yang and Gigima.
1: Eh.
4: I can be Moronga CEO. Dr. Chief Peter City Boss.
1: Mm-hmm.
4: I was imagining you don't know him.
1: Mm.
4: I'm going to make them a friend of Amata.
1: Thank you. Lombay too.
5: Hello.
1: Hey.
5: I'm going to know what is Morok Mongolian.
1: Eh.
5: So much in a wangle and Mula and Boa Maca. Yes, Moazia and James Logan and the Zikna in a Maca.
1: Thank you. Lombito.
6: No, I'm Gada.
1: Nesana Kua Mugada.
6: I'm Mugada Naga.
1: Uh-huh.
6: A bit of Mazalambi of Ding.
1: Uh-huh.
6: Namuja Madame Wakapazi.
1: Eh.
6: Kana Miguel Felix na Eugene wewe kwa rokan David Elisa Kadozi.
1: Mhm.
6: Chris Limandikiza Ivan Sidero kwa njeziwe kanjo nzito.
1: Mhm.
6: Tibu ambua kimango cha tamboni vizaka kanga mpole wewe niko kama acha.
1: Mhm.
6: Amaja mbijala ngio ande.
1: Eh.
6: Yo kula na ndo ande mambijo mdenge makina ande.
1: Thank you. By the film.
7: Dawa mukata.
1: Nesa naku.
7: Na kwa na mukanaesa.
1: Eh.
7: Na kwa ile ambaye tuko aku.
1: Eh tena na nao.
7: Mwende maleone. niko kaa maja ndani wa ndani rosi kasupa kanga kone janet mwani musanini van skindero tulo kituta na grace ndani kimanzi na ala angi wa ndema wa mkeneza na mayete wa mdena wa kwaeli.
2: Thank you. Mbaito FM, hello.
8: Good morning.
2: Good morning to you.
8: Tawashia bikituko sisi nikiwa kwa hiyo mdia na niwa haka yani
2: ii
8: ni maamuzeja kwa hiyo nikiwa kwa
2: ii
8: edisito ya nikiwa nikiwa la matisi ni wa kimango kwa hizi kivuka fundi maleti jani na huyo ni watisa mboa makaa mumu kwa hiyo mkajwa kini na mchwa kwa lengi meba haka hiyo nika yani ajali na sisi na kwa hiyo kwa hiyo mbu kwa hizi kitaka ewa ya ta na alimu lezi kiyo ndia na samu lezi ndia na sabi kwa ndema mbaye kwa mamu kutisha kwa kutisha kwa kiyo ndia na niwa kajia ni wikendi kwa nga uya uya
2: asanje lamba ito fam
9: halo ui mozeo
2: ni mozeo na kuna ata
9: ane mozeo bate nguwe
2: ii
9: mtimu ya kanaka weza ine kuju mbo ni kali yane yane mendeke oko kiseo
2: ii
9: alumu sana mzoli munene wache valu kiplanzi zichalo wakita kangali kotea ya ta ama uka nangete ndeleka wambuko nila yu mamudhe kwa kailobi ndeni zi mwendo wakati kubandu licha kalicha mitaboni licha ati mudeja katata iwe ikasio jangobe ngali kosea mitaboni chao edhea mabata ya kalakala licha ati mwani kwa kito zibaka yani mutetie na basi ya kitome oka indi echi ndeleba ni mboi itani poindone mada wakapita na kitale wandawati hapo elu mbaka soni yo izilo kwa ngomo mbaka yani tutamutua mumo mea wa majako zitaoni ngaba na wakona lepu wabina ndeti utaone wa emilini esta zichaila ya administrator baka kiyani kwa isi kanande ni piwabuwe mwa manlistozi ngaliko tia ngoleni ani toni maneno kasi ni wakoe kapa mlolongo mutinda zungu mutindi wa misoni na miumbuni keno niketoe vya wa MPC tange kiwezi pili mtu wa ndolo MCA mitapo ni kitwa ingi ni kito
2: ondai meata
9: na ondai maende wa weekend zeo ni nje msimu ya kanaka waithi ine kucho mbo ni kazi yani na guo tawo
2: asani lamba ito film
10: mzao
2: hei
10: mamu kiata
2: nesa naku
10: na muka nesa ni patience muende kambu
2: hei
10: ini kuendea mulana muzio ni kuitani wa mupie
2: asanti
10: nje ni mwende malioni kato ni mutegu Machakos kato ni Machakos prison mwikiwa mwingi Jacqueline Mawi keni katungano wa mulinga na William Kizuka Kajo Mzito Kapimpo Ivan Skidero Jose Mutavi na Masha Mbiko ndema amba itui
2: hii
10: mamu keneza ni patience mwende kambo
2: thank you mba ito FM
11: ya ya
2: hii
11: kwa mkata mwa
2: nesa
11: na kwa na mkata nesa
2: ehe
11: ina na madia mulingi akani mwagilangia akana mbo kwende ya mtena mzenu kwa na mkie mundu mbe na tika kio kaki wako mtu andru mengeo liungoni mundu wa mbezu kanyo limuwa makwa kitano imbe ni senza ikoni fundi maruki john mundu ya mduzi molo lwa miza mmo mwanya angirina kili ni mweni kimango mundu mweni kithima ni ime limuwa wakine zima manjakri mundu isi ala makaongi ni mikabuwa ni umu kwa mnyoji friendi jimateli mtinda mutonga mundu mbalu kambizi kwa mbuwa mikabuwa ni mundu isi ya msikibi ndi unga tuke moyo na franzi sikibuwa wa kibarani nara angiwa ndai mamu kene sama hili wa mbuda naa kwa ila
2: thank you lamba ito fam 0700925925339259259 hello lamba ito fam
12: morning
2: morning to
12: unene kajia kumutuzi ndo ndaki ngoti ya ria ee
2: ee
12: ndiye ndo mamu kanja ya mbe ya pita mungoti kio kumutuwa bati ya mulinge diya mwigwa mboa makaa katoa vya kamwana wambuwa mpanyani stozi kakatu kambeane shendwa kamutunga anda ni mwema mtuko ndemi chao zikuwa kwa mamba kwa ngoea anjerina ndi wakaba kanjo mzito mweni kitima ni mweni kemangu njane tikatua naa kaimu ni maithia tuke mbaza mwene mwikiwa na ondei
2: ii
12: edu wa mwena kwa ila inja kwa mwendo usindu na kwati eria
2: asante lomba ito
13: alo wasa
2: ii
13: mwa mukata we
2: nesa
13: na kukona muka nesa ina na red scorpion
2: ii
13: kabwende weekend wa kwa ila
2: asante
13: na mwe museo wa rosary
2: mhm
13: la mwe za monande yetu kwenye mwe
2: mhm
13: mashambi kine mama mwende chulungwa
2: mhm
13: mama bedili tanzao
2: mhm
13: Angelina Steven ni Christine mweni wa Kimango mweni wa Kidimani James Mudoka kwa ngengi mundwe mpana Benson ni derejo ku mama Lili mama Judy kwa Kawaya mama Morini mwende mwende waka mwana kaitanda na mashambi kia langi yao ndena kikundika nguwende na ana manga imboni na timolida hii
2: mhm
13: mayamuke keitekuwa kwa nundu ni kwa adea na mama Steve kwa kisalo yavi muke avi nguwata ambio uwe andu chapati kukea
2: thank you sana
13: thank you
2: alama itafemu
14: zani wa mkanesa
2: nesa naku
14: na mkanesa na ni amuchu andu watana na kwa hata mwanu mundu wa mkachu andu watana wakabubia mashambi niambi ya na machamu lingene na mwe wandani lio tumwe ma mukie mami mweshime wa mother wa Antomo Andy Witness Angelina Stephanie na mweshime wa Francis Ketaka wa alata nikyo kwa mtu wati nda inesa
2: baito famelo
15: nesa ya wa mkara
2: nesa naku
15: na mkanesa wa nena rasmo ndakalule ni
2: wala wa siya radio
15: kwenye maa moja na yasabe nje ni muendeze Felisa Mwema ave Elizabeth Brake yangeni yase mbibi msasa ndelewa wakini W845Z Felisa Savosi kwa inyana kibiti chake weza zero da mwode uwa atesa fresh water kwa yanga liko siya kwa maami na asha kaba ndolmeri yuse maimamu fake masako skurizo Gladys Mboni Terani nje ni muendeze kajomzito nukivosu Eri kabuti mboni sisi kanga mpole naonde mamba iko mamu ke mema yeta mwaka na mwaseo
2: sana mwezi kisende ni sana hondo wa kunya nekala mita mwezi sakuma ili tebu kata mauvoa kwanzia ya okuwe mitambo ni ambaidi good morning na karibu sante nena ukwa chini andini wa mitambo ya ambaidi kumina ili tebu kata mauvoa kwanzia ya okuwe

0: Mawutu FM. Mawutu alama tuvikie. Mawutu matie kani. Mawutu alama lote tamara yumaitu. Mawutu alatuonie. Baitu FM. Bembo kenda na ile katono itano. Mawutu kwa ukuve.
1: Radio number 1 Baitu FM.
2: Ni saa kwa mileta wa mbaito kwa nzeo kivinita wa nzao uwa mumo makini maenende ni mwamba na iye isio ni kwa dhakanyo siandehi ya Kenya no kwa ndo wa kulidika na mwaka umwe kumaulawe mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga atiwa ni dhayu maita ni dhayu wa kitina wa kwa kanya misumaka na kendo mwendo wa saa kwa mnelesia ya mawiyo utukuna kwa mkia umundi enende ya ni mwamukadhi Raila kwa kila maweti ya tau no kitia ande no kila ivinda mutongi wa chama cha DC vili katika chagwa ni weti ya kana President William Ruto ndia kwa taudhei wa kwa nyangaliko ya ulei ine ni akavinda ni kalewe kwa mnili natongo imaki ndi ni musini wa Boston the America kashago ni weti ya kana angaliko ya ulei ye kala na umwengi nyama tuku mausa kwa ni mwaka tuendete e kalima kisio cha mugamba kiura mwe ya wimilo ni ya wasu wako jina kirenyaga ni mekwenda aki kwa atika ni kwa musi umwe kwa atia na kiko kimuna valamo unumoka umwe ukwenda ta unekiwe kumangalini ya mavisa mavolisi emoito na itina esa kukua livoti weta kana mudomokao akwie vau kwa vau kumana na maukite ala okwatie na vala mume wake ulame imwe na keutiwe na maumisie manene senata wa kaundi ya Ilovi Elnisifuna ni wati ovu uko mbeangeti na mwandiki dhia wa shamasi ya kiroti John Cole Saudion Cole kufiru kithia kufadha wa kwezi tuwa lina mwana inji movement ta chama cha kiroti ene ndine maududhu wa maimi ya mwe vindani adeti maende na kudhio kaisi ni kwa dhoka nganyo maende na wekone ya maleve ya mnyanya kwa dhoka nyo kontrakta lo nengetwe kandalasi ya waki wa nyumba siyo kuma ama nye uwa ndine waki mnizo cha witi cha kilongo wa dini ya kilongo sabu kwa njini ya kaiti ni kuende kathu kumea kwa wailu na mituki kwikithi ya kana muradi usu ni wadhela kwa mituki eka lima ndo wako dhaka nyo sabu kwa njini ya yataime kwa tiyo kutethe kana kiwu kithi ucha kutumea kuma muradi ni waki wa NOS kithimani Sofia Ndalani nginya ama tu sabu kwa njini ya yata mbunge wakini mbunge cha kitui cha idhio kaki nyamai ni wati mba witambia ya President William Ruto ya kuitukilia mutande vya mwenene kumandhi ya na njia ya liko dakote ambisi ya mwaradi wa waki waka munaokela mauta kaundini ya Lamu mudhia watawa mba ito kwanzia ya ukubi mwendo wa saa kumi na ili saa umwe ni ukwata mauvo kwanzia ya oliku ya nito wanzau wa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvo
1: Radio number 1 Baitu FM
3: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti thandhatu itatu thandhatu muonza thandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya thandhatu thandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

alamu elekele kati zako nukutu wa subuki ya kwa watakia safari nje manye nye mpole ni mwangali kilosia dhida sana ya temetamone siya mbaito.

0: Sienda nasia na utia kuidhu kiesia ndoidhu kiewa ketumine kie takameme kamba itufm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukone ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukone ya kameme kamba itufm na otu mekua kethio mwakila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaitu FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Viti.
2: Kithi chocha kuika maundu.
1: Kithi edhesio onaedhi wa evinda ni yumu.
2: Mbai vanda hiko mia miundani. Mbuwaze nini? Nazi hivando inge.
1: Mundu kithi edhesio kimuka. Ni yumbai yakwa.
2: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbai

tavanya sebe vinda ya kila kindo vinda ya kovande vinda ya ukeda vinda ya utakane vinda ya uya mitambo ni ambayo tunatoa isendene wa kitu ya cha dha mwezi kesia tisome kuni ya madhaya kilungu cha miongo ili madhaya kilungu cha miongo ili na nisoma kwa mituki mwezi kesia kende seria ya netuwa dhania na masa nundo sumbewa itu ili tamundo mwe mwene nyumba ulau malile kiyoko tene kuandika atelia mawe ya na munda wake wa misa vivo na yeye niana atelia mawe ya nenga mwethenya silingi imwe ama tuma mundani wake wa misa vivo na umala da saida tunaona ange maumala na maungeme kingangane matena wea na ameasu nyenyu enda imundane wa misa vivo na nga munenga kila ake imwe ya nie na omadhi umala ingi tasua ya ongama na sake enda kautau na ingi sako mi umala sakum na omwe au mala na ona ange ama maungeme na makolia niki monga mete vamo dhanya moima motena wia mamu ya nikuithi wa vimondo na atuwa ndika meenda hii mondani wa misa vivo na kwa vikawe yoyo ola mwene monda wa misa vivo amu ya monga

miwa kwe mete hata di hamawi wa mana enge tuviyo wa wambilie kuma ulawa itina kovika ulawa mbe na moka maandike watas na na moka ala maandikiwe tasaa kumi na umwe mane wa kila mwondo silingi mwe na moka mambe moka mataleza siyaka na makosa mbe na umane wa kila mwondo silingi umwe na mosa manyungu nyesia ula mwene wa nyomba machasya ama itina mate vya wea saa umwe na kuwa mea na nyena itu ala tumei siyedhi nao juvu mudhanya muima indi ya sungia umwe wo amwea mwenanawa jana kwekana hii ndune yani ana kwa silingi umwe osakila cha kuno hithi na ni kwenda kwa kumunenga o aitina otaku kuyo sana na mea o nye kwe kaundu kwenda na siendo siya kwa mwene kana idha yaku ni dhoku ni kwethe wa nye ni museo no otao ala maitina makethe wa mambe na ala mambe makethe wa maitina neto yangai mwethe kisene nisi ni wae wengewe no emwe kano kele kana kwa kube ni wamewe ine nangewa yano maandikiwe mundano wa mesa vivu maandika wa masake wa dhukanga nyoko wa mkethe ya undu wa andiko tiwe wa longi unandiko mwe maandiko wa meme tina na mesa kuiwa mene na ala me imambe ala maandikiwe mbe maibwa maya nene na ala maandikiwe tina na unu wa dhayo mwethe kisi ya wile nisi mabina maingi tando niti kalete dhayo wa kuona nundo wa nidye tembe zika anu manite kana dhayo wezie kala kendo kete weleka nundo pea ndo mundi ndona kwa asya na niwo wala uende yete ndona kwa asya vea ndo mundi kwa kwa masisya na kwa na kila kiende yete mewa wona ndo wangi mewa wona ndo wangi ni enda ukune angeleka nyo yigo ya kiki ende ya kwa oyu na kila mwene munda ameza vivo waandiki ya numambe andikangi ama mwiso niwisi kwitha we muko kwitha kano miangeleka nyesu kwitha wasi ya iwambe pia andumewi anduangi wo mana kwitha wasi ya iwambe kana we na miaka da miongwe tano kuyusie ya mundu na miaka miongwe lea ya adhimwa kuyosie ya mundu wena miaka miongole na etano ahia dhimwa nondo we wa mkuhoku yewe na tia keka ladhai wa kuiwa ni ya kiwiu kuiwa ni ya wo otondo duwana madhu kumamunda ni umwe kwa mwene lakini ni mwona ange maa dhimwa pea andu meo kili ya mwona andu ange maa kwa ata siendo uyevi ya nimewe ondo suti mataile ukwata na ina kuingi mwithi kesi ya tana muno ilawe sawa na ando makwete njitha giliwe dhawa langula madhina ilawe sawa na ando makwete uwe dhawa langula madhina mundu ula utana ni kwangeleka nyo ula utana ni ilando mateo uyani uke zaithi ya mundu no pia ndo maratethia we zaithi ya mundu no e uyani na ana inya andu mo vayu mwe uyani na yewe ae sawa no sio ukenda ilando onda mena kenu idhanu makwete without langula madhina ilando matakwete without wengi wae madhina na reality wano na uno ubo uko na ando ama mekulia mbona ama adhuku moyo ya ne dhayundu ikala wao siya nesia tikuwa siya kimwana kieke na zei wadhu na ike meize siendo anakayo madhino wawanie lakini tikuwa siya wano kiyo ika haka nazomi ya tukene tindu ika mbana ika meize siendo ikuwa mwede lao nando makwete ilando makwete, ilando mena kendo, ilando masongere nesa, ilando meutetha nya, tewe nesa, peano matendete utetha nya, peano matendete utethwa, peano matendete utetha nya, peano mailele maitetha nya maratetha nasia, nota uu, peano mateta guani siendo itesio, siendo no adhui, na marilanga yon, unonga yon uko adhima, niwe mweno adhimo, nota uo monde, ni uo manaya adhimanga hata, wanga mudhui yon uko lia, dino dhai watu meambea siya kono wendaga, nondo nzisi ya nai, dino toni omonde pe ando magu hata makenda okulia nga ima kulio okethe eto wako mkulia di mwana wadhi mwosu na daile ane dienda pe ando me nanga ande adhi mane ono tiezi ande kana ulawa zwa miembe
akaandikwa mulazo meta ati akaandikwa lama ne undumati yani yaku yana na nondo myake la mundu asomie tethi ya kusiawa au ngainda thoko maamu thembosu na ekai kalada yo aku ikombea na andu alangi ekai kalada yo aku sisi ya oe kiata ekai kalada yo aku sia ne sia mundu anga ame okolia.

modhui wo bona amatho kumesa the mwa mai bata itoneki e kaenda ukulia madhinala makwete mundu kana mwa dimala makwara mundu mamu kwara niki na neta uwe meaelele kela endewa nilawe saona aingi mandu makwete siendo witha wabo dhewa na utuyo lawe mudhu yomwe ona agano arabia no wina edhe ngonzo ono na uti lasima katha mudhu yake katha ngonzo utuyo lawe mudhu yomwe yani witha mwese tuenda ibalua tuenda kwanganya wenda kino enda kwanganya witha na ibinda yomu no ta umwe dikesia nduke kombeane sia mondo nduke asia ni pasta nduke sia na soma basi to ya na niona ndo to thoiye motoka ni emete da wako niki kana u mana na so mioju tuye wa mudwinda sia e no dei wako ka kutumia meyo akondo no kwenda no ta una ke ngai e na mwana wa thimalo no kwenda alame kwetia madimu na ala mekwenda kwa ngonzo na ala mekwenda kwa withianu ala mekwenda kwika kila chelete kwa nzila ilete ngai nono mawanga nono mahadima no ta umedukisha naku rukesa iwa wono ilawe sana amwe wona ramata ile ndo bano asia iwa mane maibangwa niki imene mane umane wa mbesa isuneki bora iwa kwata kila chaku mbora kila chaku ni wakwata ekambe yaenda yokulia ahange mana kwata ngiata mbora kila chaku ni wakwata kila ki connect we nacho yinge kana shikana sho kaenda ukulia anengi weniki nikonde ni mana yidine sa unewa anengi weniki mbora kila chaku ni wakwata that you are near ngolo ngolo ka gwe na kwate cha kwanza kala gon ekaenda ukulia ona wano zunga wa munenga noti nikila mewa na kisi mewa ni eto yogu mewa ni eto yogu nata mwithi kisi ya umu ndi nenda ukulaja kana nundu wabata na endewa ni kwetha ujia ni wanikila chaku endewa ni kwetha ujia ni wanikila chaku kausi tia nangwa na ina kwe yewinda inge kana kila mundu umu ndi ya kakwata kendo kila kima ilete ane yu okavanga nduka swane uluwa siendo inge yani ndukwe tiopo wa nduangi wikala dhao uwe anesa muno ano ingi umundhe na stress na pressure ya kwa tiandu makwata anu ndo amadhina mene uka mkulia kakiki uko dhenya pethi inongi uka hithi ya mundu uzu ya dhenya ya madhina mene kabisa anandesi kila kitha akivo yani uka mkulia ndesi kila ndesi dhenya ya chao lakini in long run uka hithi ya dhenya ya ndukite chake no taume dhikisa na kwa nyanda kukulia ilasi yaku siyo dhenya nesio kana asindu yingi siya ndu angi kanda ukulia makwati ya uniki manenga angu uniki nikenda isithia na kuniweza na ebinde seo na niweza utona utereka eka kuenda kwambia kuyokulia na hita ina ati wano swili onano onano onai baba adhika angu wabu hata ya ne akwati ya niki na imbesa isuwe niki kwa kweka angi wata kana kakana so miyo yue tuye waka mudhu ya niki ya nombaka zaako minomozi ya kutuka mayume la zaako minaile nandama banga no ta humwe dikiesia de yake uda tela we gwa ona ndo ma andora no na ara ma di mwa ma di mwa wa di moko wagu tra ko wa di mana e ka ndo ke se wa ye wi ando ndolo ila we wi ando ona ndo ma di mwa e wi ando nesa mundu e mwa di me ne wa di moto na ugo tale kila ainge te manda si ndo ko light oneka te manda male ko leto oneka na ndiko oneka nundu imanda kuleta ilete wadhikisi ya uya moka na uya mbe ya mbethanya waku kwa atio waku simbo kwa atio waku mwego na ngolo nwadhimiwe pe mwono ngi wadhimiwe mwona atote adhimwa wadhimu tu mwetha na kwewola mwene nota u mwene mbeze tumia mbeze ondu unu kwenda na hei ba ndu unu kwenda wadhikisi ya ulawi kutoko wakwe uga ni hewe saamu tekwara tawa ambayitu wadhikisi ya nye nita wanzao ya uya

0: Ben, you are Ben. Is when now you will go to quantify the cost of the CBA. You cannot arrive at the cost of the CBA before parties negotiate.
1: Do you want to be paid by student fees?
2: No! We reject!
1: Do you want to be paid by student loans?
2: Yes!
3: Wakati tuambia tumefika, wakakataa kusimama. Wakatuambia bado tutoe pesa ya mafuta. Baada ya hiyo nikagonga mlango, tukaanza kupambana na askari mmoja, na baada ya hiyo nilipokuwa nimeshika chuma, kanigonga nikaweza kuacha kontroli ya chuma na nikaanguka kwa lami. Walikuwa wanasema ati ni gari imemgonga, nikamwambia sio gari imemgonga.
4: Baada ya kufika kwa polisi Itangi, tuliitishwa kila mtu 500 500, na ni lift tulikuwa tumepewa.
5: Mambo ala tuonie.
6: Mwanangibu nataka kujua kama kuna watoto wa baba hapa. Kuna watoto wa baba Nairobi. Jerry! Jerry! Jerry! Jerry!
5: Baitu FM. Miongo enda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvu.
7: Ni amwe mama uvuala kutha juu nengelia mwithu kisia makili maenende kuomba ni yake sione kutha kanyono kuhondo lika na mwaka umo kumandongo ya chama cha ODM na ula inge wa minister mwenene Rilaudi ngati wani dayo mawisa maisala kukwata skala siya chatiki sione cha Githuguri kaundini ya Kiambu. Senator wa kaunti Livid Nsifu na kukwata uvuo kwa itina mwande kithia wasia makunenga isitwa kata kwande kithia isitwa ya Linda Mwana Inje Movement chama cha Kiodeti. Na ukanyo mjukumu kwa A2 Masukulu alame kuitwe medhite mainya mawa ni anake na kumatia maitava. Nyenita wanzao wa mumo na uni itawa amba ituma uvo kwanzia ya uliku.
8: Ni Mbaitu FM.
9: Ni ito kila ibinda.
7: Makili maene dhene mwamba ni iye isio ni kutoka nganyo kulika na mwaka umwe. Kumaula wa imutongo chama cha ODM Raila Odinga atiwani idhayo. Maitani ya dhayo wake na waka kanya misuma. Kana kendo mwendo wa saa kumi na ile siya ia mawiyo wa mdhanyani wayo ni wa mukadhi yero ila kwa kila maweti ya tao kitu ya wa ndi ino kila ivinda. Uuni wa maondomea ile kaundine ya Mombasa Kisumo na vamo sinu wa ilovi wala ya nende meomba ni ita kiwanzani cha Uhuru Park na kiwanzani cha Jakaranda.
10: Kama ula kufia ulewe na mga baya haoneshi vidole angalia vidole vetu wende kina kukiku poketo ino vile nila kujivu wei.
6: Yo no sé qué es lo que pasa. Kwa nataka kujua kama kuna watoto wa baba hapa. Kuna watoto wa baba Nairobi. Kuna watoto wa baba Nairobi. Baba!
8: Nita wa Mbaitu.
7: Mutongo wa chama cha DCP ya chagua ni wetie kana President William Ruto ndiye kwa taudhei wa kuwanyangaliko ya ulei ina na kamza ni kale kwa mwende na tongo imaki ndini musini wa Boston the America na shagwa ni wetie kana angaliko ya ulei ye kala na uomwe inya matuko wa mauso kwa ni mwaka tuendete wengiga shagwa ni wetie kana ndiye sakuleli ya kithito chake yulu wa kukta na nzovi ngune mungu
11: mwus kila pakali kusumbua kutugawanya kukonfuse our people, but in DCP we have developed a equipment called Kasongometer. We are detecting these fellows 5 kilometers away. Wakionekana kanaanza kulia red. So we have succeeded ourselves.
7: Gashagwa ni wetie kana enende alame ya ndikithita kuni makula no mwama kia idhiwa na udhiwa kuna kula wadhoka nina nzekile siweta kana enende mandi ya Uganda ni mandikithita kuni makula vandi ya Kenya.
11: Watu watajiunga kumi kumi unayulizana do you know each other and you go and vote. If we don't know you, you will not vote. There are no Ugandans who vote in Kenya. They will not be allowed to vote by anybody. There are no foreigners who vote in Kenya. people cannot allow their country to be governed by foreigners.
8: Nita wambaitu
7: ekali makisio cha muga mba hura mwea ya umiloni wasu ya konjina kirenyaga ni mendi aki kwa teka na kwa musio mwe kwa tiana kiko kima wala mwono mwakao mwe ukwada kwitha muito na kiwe akuya kumangalini ya mavisa mavolisi livoti weta kana mwono mwakao akuya vau kwa vau na vala mwome wake utiwe na maumi siyemai mwome mwuruti ya weta kana kita eki jikita kia tina wakulea kunenga mavisa mavolisi alame inangali ii silingili umwe tina wamo kuyithi wa medikilile kukua nengali ilo alame lekele mundani masani makioko
3: fika pale wakataa kusimama wakati utiwambia tumefika wakataa kusimama watambia pa tutoe pesa ya mafuta. Baada hiyo nikonga konga mlango, tukaza kupambana na askari mmoja, na baada hiyo nilipokuwa nimeshika chuma, kanikonga konga nikaweza kuacha control ya chuma na nikaanguka kwa rami. Walikuwa wanasema ati ni gari imemgonga, nikamwambia sio gari imemgonga, ni serikali ya Itangi, ikiwa ni gari aina ya Mahindra, ile gari inakimbianga sana.
4: Tulipoa lift tulikuwa tumeenda kanisa, baada ya kufika kwa ile barabara tulikuwa tunaenda kuingia, tukasimamisha gari. Gari driver alisema hakuna stage ya barabarani, kwa hivyo tufike mbele. Baada ya kufika kwa polisi Itangi, tuliitishwa kila mtu 500 500, na ni lift tulikuwa tumepewa. Si hujafanyia mtu vibaya wala ukatendea mwingine ati nikuripotia umeripotia, lakini pesa kuni pesa ndio inaongoza kila mahali.
7: Wanaume wa munini wa maofisa mavolisi ile mbetani ya kati hii ande ino David Wambua ni wetie kanao kuna kile uko nyaki kwa kiu na siye kwa inge ila ya kalima kisho kimu weta tasidi tuyitwa iwe ni maofisa mavolisi ni kana matambia alama ya tekoswa ni mekwitha maitwa ewa.
12: First action will be to interdict the officers if they will be found to be capable of the incident in addition straight away, but that will come after the investigation have been established.
7: Kwenye kata mavisa ma isalo ni meke ye mbini kana ni makwati ye sikala siachati na ila sithete idhowa ni mutandithia umwe na valao ingi makwati ye stika siachati siya muveo kola niya wakoti wake yara ye kwa chanya na mvoni kana ukunekili o kana operation ila yitwa iwe yelo dete mutandithia umwe kwa isi topa duki muirudi mwangi na ulao kuweta kuhitha edhi itwe ayikunekilo itina kia kuweta kana tawiko na siya na udhosia wasikala ondo umwe na siendo itethia wa siende vye koti kwa chanya na mauvo ala mavisa maisalo medhi iwe maitwa isia na ukunekili ni mavikia musiku kwake na vala medhi iye maundu maende ye otatene kumdani ikala doko meende na kuivanga no kondu wa kwambi ya kunyai cha skala hii mafisa maisalo meda kuitha matwa isio kunikili uwe mwanya wanabethi ye makoroni kauta na bakiti kauta siya skala na ikumbata siya stika siya muvia wa kolonya wakoti wake yare ilasio da kuitha siya chati.
8: Nita wambaitu
7: dini wa mauvo angini kana ukanu mvyoni mwe kwenye ndi sabu kwa njini ya mwala kwa njini ya masako wa unene alame na mituyo ya kwenye masia siya na siya A2 siya ukuo munini kana ulano ukwate kana dendi ya ukulea kuhusu matambiala ama ili tema kimiao ukanu mwe ni mwini gabana wa kaundi ya masoko vinyo ndeti wala hoi nene sokoni ya wanga mba wajini ya mudedeni kamidani kalakan etu isendambo kia kuthi umiradi ya maendeyo weti ya kana mituyo isu ni yoi tumete A2 ainge sabu kwa njini isu makala maskulu kumono na kuitavua mena uko munini Esther Mutinda ena mauvo wako waliku
13: ainene ya kisio ni changa mba wajini ya mudedeni ukamba wa mwala governor wa vinyo ni wendie asiku ikithi ya kana ni masia ania kwa wakuvina sena sio na muno yu indani isi elekele ivunga ni askuku kwa kuitha mbingi sio sithi itu iki kengwa ni anake ila senu kamisi kendu kilacho dhothe chavanene aingima A2 na muno kuma sub-county ni amwala ati ya maskulu kuma na nakuitavamena ukuu munini
14: early pregnancies hapa machapo tuko na shida sana ya early pregnancies. Tuangalia wasichana wetu wazazi sahi tunaenda Christmas maneno ya wasichana wetu kubeba mimba ovyo ovyo, tafadhali tuangalia na tuongee na wao wache fanya hivyo. Na nyinyi vijana amjafika mali ya kununua pampers, si ndio? Kwa hiyo maneno ya kuweka wasichana mimba
13: nikuma na nakimi tuyo ii tumete uni wa sena mbingi wanangika ayenda maovisa kuma silikali ni ii ya masaku kusima na nanake mamu themba uni kana kukumano na miyao. Esther Mutinda chencha tawa mbaitu mwala kaunti ni ya Masaku.
8: Nita Wambaitu.
7: Ene ndine maudhudhu wa maime ya mwe vindani. Hariti maende na kuthiyo kishone kwa dhokanya umeye kunia malebe nyanyi.

0: nyane kwada kanyo dio mone senator wa kaunti ya Kitui ena kuambua walau eti ya kanake la mudati ya nadha sio wako tuwa isio udati wake na muwa utaulikilelwa. Rose Mwangangi ena mauvo wako waliku
1: aine na soko ni wanu senator kiweweta siyasa siya ile kutuwa iwasia muwa na ene nthima ele ni kutumekani ya tongo ikuvalanya kana kuluwa nduwe siya dhine siya tongo ya langi valayu wa madhudhi ya siyasa ni siya ivinda ye medhwe oe na maiketi kile kukita nidhuwa ni ya teti
2: mikulia anduvanu mundu guande ukukabanu kumanda kivira chotongo yonawiva baka undi ya Kitui kila mundu neduke iswe pili wana muu kili wana jao na mwiketi kile anumanu anuma siyasa kukaba nyingine na wakaba hao yu na nilu manu kitele nendete adinuke baani tie na mwukitiza na mwukwata nina kau mwande mwukita na nyuko inye wende muna tuwana mwethia mwitu wana mwethia muna boyana munyu mwibu yana munyu mwiketi kile anuma siyasa kukaba kutia mamu tawanya kutuika imu muna indu mwenye ya thela ikala ina mugo wenye anuweitu mano
1: otau kiyo ni wako lia tongo imaika atuwa isi uteti wako vudhia kana kumanga tongo ya langi
2: na mwana mtu wa siyaza kukaba kwede kumanga na kana kau kana kuseana yu inywe ni mwana mwana kuma kwe linye ni mwana mwana kusea ona jene mwana kuna kunenea mwana ona omana he kwa hivata omba kura kwa amani wache watu watamua sindio kuna tisi ya inywe mwika anengola mkwenda he so pekethana kau mwana wakule
1: ngili vote ya chani sata wa mbayu tukumavaso kono wano sabka untine ya no kiliombunge ni cha mwingi ya katineka untine ya Kitui ni tawaroz Mwangangi
3: nita wa mbayu tu
0: kondrakt alone ungetwe kandalasi ya waki wa nyumbasi ya ukoma siyama nyewe ndhino wa kimundisio cha witi cha kilungu wa jini ya kilungu sabka untine ya kaiti ni ukwende kathu kume kwa wailu na metuke kwekithi ya moradiusu ni huadhela kwa metuke ine na kabinda ni kala kuna ngele aliasi ya kondrakt alone kwekithi wa yunga mia moradio mwande kimoveane wa okwe wa kiseveni mwantele mbaika ni wendie ene nde makwate mbau miradi yonde ele kwisa utuwa wa kisioni kiu na isioni isia anduane kituko mutinda ena mauvo akwa liku
4: aine na kabinda kala wa ete kontrakta ulo kwa kamulati yu kwa latu wa silingi milioni maana ili na mengwe tano mwande kimoveane wa ungami wa kiseveni mwandu uteri mbaika ni wasaka na mulacho yu mita selekali ni wakati kwa silavalabe Musumbi William Ruto na selekali wake vala wasaka na nongi na maendeo mavikie na kuekeka isio nisio ndesi ya selekali kuma selekali ni wakati
5: na yu menga tige nina kosu deo nini nini apie kwa hongi kata kwa sababu ina kiduke kidogo kuna siasa yangu kwa kile wangu ila nado mko kontrakta kuangalia huko na maso kwenye kazi warakisha mandara kutuja huku kiongea watu wana hii ni ile kazi tunafanya
6: okay
5: ma kuja na maneno ya kanuni hizo achieni lakini kazi ifanye. The best standard you can ever do to our children.
6: Yes.
5: Because it is not as if we don't have time at school, we are doing again.
6: Yeah.
5: So we want very good standards.
6: Okay.
5: And of course I know the kind of standards you have set.
4: Hii ripoti ya chenchata wa mbaitu kumanunguni kaiti kaundine ama kwene ninye Daniel Ketuko wa Mutinda
3: nita wa mbaitu
0: ekalimandu waki wadha kanyo sabu kaundine ya tame kwa chua kutethekana kiwa kitheu cha kuma mulatine wa kiwa wa kuma NYS kithimane kuhisi la Sofia ndalane ginyaso kone wa amatu sabu kaundine ya yata ule kwa tena na mumbunge wakilumbunge cha yata Robert Ngoi Mbasel Vincent Madeka ena mauvo akwa uliku
7: namu ya December kiguki edwa wana January kila mundu edwe konde nguna nina Rais William Samoei Ruto
8: inge Mbasel ni wae kithisene ndi aaa tamaiva maiku hata kiguki dheu na kite kuoleka
7: na yuwe na advantage mwa kiguki tumeje wa NYS kwa latu wose ne kiguki painga la aki kuhinge wae aki huku nga nandee chao
9: yeah.
7: Onelapu eno lathano ito wathano kabisa inte kipalaki hutu wose neba inga la yeah. Lakini kiuki ikienda awa mwe na mwe zote mbeo mwe NYS mwane the treatment plan uke zaidi ya kiuki ita bikoko wakumuzi tu ni ndio sabu ikito vingu wa uka nywa noka na ingasiana ukaidi ya mwuzi usito waya mauma kiu out
8: vindani uu Mbasel ni wakani enende mevadhani na nganga ni ya alama tonda kudwa maimeti ilo vilo vya matume ukuli wa kwiki wa kiwuke
7: pia tume ujiu kama ya dumagu na ipo jie ndambu hiko onde wakiza wazao anolame ujiu kama leti ya form na azepa hii form siya ndume kuapply wa minako wazarafo unuwa kaneka na

0: Zidoba, inyanga na sieto maa guuki vandi, ni wakati huo utaingizwa kwa system ya watu wenye wanapata maji. So wenye wanazunguko wakipewa watu forms, au ni conimen, na nawaambia mjitunge na nini, na conimen. Dukaweza hivyo mbesa, kilovia siya agwile igamana.
1: Dimulikila na cheni chata wambaito, kumayata kaunti na masako, Rao Vincent Prosper Madaka.
2: Nita wambaito.
3: Mumbunge wa kitu ichaithio, Recho Kakinya Mai. Ni wakati ambayo itambia President ya Muruto ya kwetu kili ya mwrande vya mwenene kumande ya Nigeria Aliko Dangote kwa mbisi ya mwrande huwa wakiwa kamino wako kela mauta kaundini alamu inene chathine chako kwa tamba yukundisi ya amwa yito kisene chake tuongate kili uriye mwge chake tuiruro kaki ni wetie kana wakiwa kamino nwetho yivikia na kukili ya mekarele na ukwati wa enende na muno kuma kaundini isu wande kito wa mauvo kuma kaundini ya kitui masimweni ena mauvo aratumbanisi ya kwanzi ya uliku.
4: Who know how to discuss a deal, but there are people who know how to discuss and say William Ruto kiwa manipale huko katika Coast Province. Watu wa Kitui wanakushukuru kwa sababu wewe umeleta investor ambaye anaitwa Dangote katika nchi ya Kenya kule Lamu, na atapeana kazi katika Kenya yetu yote. Watu wanapenda kuongea mambo mingi, lakini huyu William Ruto ametuletea wawekezaji wengi katika nchi ya Kenya pamoja na Dangote ambaye ameleta pesa nyingi katika nchi ya Kenya. Watoto wetu watapata
5: ingi kakinwa mwenda President William Ruto kuikia kaunti kitu mustali na wambe na komanda atanithia angi alama tonya utambuka kaunti nino ndukwe na maudhu ima ingi alama emithangane na ula utonya kwethe okwati mwena kwe mwene nthi wa kaunti ya Kitui.
4: Your Excellency, tuletee hapa Kitui kwa sababu hapa kwetu ngaie kuna simiti nyingi, na ninashukuru sana nimesikia rais akiongea maneno ya simiti ya ngaie. Sisi kama watu wa Kitui South, hata sisi tunasema tuko na simiti nyingi kule Kanziku. Hata rais akipata mtu kama huyo atuletee. Watu wa hapa ni watu wa kulima zaidi watu wa Kisasi. Hata nyinyi mngependa mpatiwe investment ya ng'ombe, fertilizer na kila kitu ambayo inatoka kwa rais.
5: Nake John Kisanga uka namba yake mbaki na wala wanaoendwa kukita kivila cha mbunge wa Kitwiruro aina ni cha dhiniki ni uenda ini ndhi kuendeo kwa tambo selekali haiweta kana selekali niwe na maendeo ala maide tekuo kilio kwa tiwa mweni ndhi haiweta kana
6: ya na wazia ni mungu ulia kwa mwei na bachetu hai pesa kuu machau waza mwalikati mudhuku tabi mwana nungu mwalikati mudhuku zina wa mwalikani umwe enki itakuwa banwa mahu akuwa banwa mongo na aga iwa tabagunia ya maitu reya kusele baya michama chaka lonzo wezi ingizo wali ni magumia chao ni magumia chapani lakini na hili kuchama ni angiliche na ulogo zena no ulogo zena ni mwishmiwa lakini na itwe tende ya vile lalelo zili yoku mpake mbi tichona kundukunge kukwete kiki walami akula haka liya kuitu zili tati tongangana tikwete kiki walami wakuma kwa ponza kuzina kaa nangi
5: ndimu lekela na cheni chata wambaito kuma kitungati elayo wadini ambiti ni Kitui Rural County na Kitui masemweni
2: nita wambaito
3: na mwethu kiesha kwa mwavu wa sufa inu vangu vika moja wata wambaito mwendo wa saa umwesa ile ni mwavu kwa nzia ya ukuvi nita wanzau wa mumo
7: Mbaito FM nyumba ya mauvu.
8: Radio Nambe Mwe Mbaito FM.
9: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dheni wacheni chata wa Mbaito na mauvu kwa ukuvi. Mbaito FM kwa mauvu makuikika.

kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie viasala na nundu kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa viasala mbemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi ni yikane sa isio nisia embu taveta na voi na isio sio onde ila ikwata ambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhi imani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba sia unyithi ya madhosi ya sienzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siedhi ya wasivi ingite nesa vahave kina uwe na siwa mane si inama ukethi ya yei wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyana ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito.

0: Uke uwe nisi enda nasia na utea kuidhu kiesia ndo idhu kiewa ketumine kie takameme kamba itufm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukoni ya kameme kamba itufm na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitufm.co dot ke kana info at mbaitufm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitufm netuwe yumeti wa kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Viti
2: kidhito cha kuika maundu
1: kidhethesio onaithi wa ivinda ni yumu
2: mbai vanda iko mia miundani mbuaze nini na zi vando inge
1: mundu kidhethesio kimuka ni yo mbai yakwa
2: mbai na mbai tu ni kindu kimwe
1: kui mbai

0: Faito FM. Faito FM za ungu yokitana leno.
1: Mbe wa miaka 10
2: tutambanitie vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaito
1: Baitu F-

tukana mbongo manu wa thuyo wa Yesu Kristu. Maundo maile na esa mitambo nesu yamba ito. Wala tene na kuatea ni amuthi kisa ni kanama viando kumina mwanza mwaweta kuyitha makwa tina wakunu mbanga ni ndoki ya lelo ilaindi ya kete kakisini cha salama lori ni mnene wakuma Mombasa kukavamu sini wailothi ni hando ya kumina mwanza ala mwaweta kuyitha makwa tisa poleni sana kwa ando maa nyumba na ando maa kimusi ya laindi mwakuni mbanga isu ya kete kautukuna wakamukia umundi ila yo ando ya kumina mwanza ya kuni angali ya kuwa kuminana na iloli kisioni cha salama mbangele kwa takitha yo ando ya kumina mwanza poleni sana. Ikilamu yaze komisande mokonzi yo.

0: mitamboni ambayo itumidhike siadhi yetawa amigo na esi na tumu wanya na hindi siana hindi sana mwono kwa sei alami dhila maini nge sana tukatumu wa siyo mdani wa umundi. Hello.
1: Hello.
0: Wita wata
1: anuma
0: weso mea school weva
1: kwa kadunga kwa bresi school.
0: Ok wikila skiva
1: sana ana
0: umundi utumba nese jao
1: musua Proverbs chapter 1 verse 10. It says, my son, if sinners entice you, do not convert. Namina.
0: Okay, we end up get you.
1: End up get you. They are Stephen Mumo. Nyagwa Catherine Mumo. Brony Mwanza. Yogo. Wanzi Anna sees Nyangi. Yes, mate, now go on there. As you know, I come with Loki. And you come with Tonga now, and then I have a Tunga. Now, my guy, then I'm in.
0: Thank you. Alam Baito.
1: Hello?
0: Oita Wata.
1: Brian.
0: What's up, man? School, whoever?
1: Oh, Mongo Primary School.
0: Oh, Mondi, your chumban is a chow.
1: Hello, Adi.
2: Mamarika ni kama meli inayozama kwenye bahari, hawaendi mbele hawarudi nyuma, hao kazi yao ni kuyumba yumba.
0: Enda ukedhi yao
2: uso wako katicha. Mwalimu wako Mr. Masai. Mwalimu wako ndi misisi Maluki. Jamila kuzama acho sangatwe ni nchani mutembe wando keda kali muma sandi inyambi da ka mwongo nasia grand 6 mchoki mwelia wisi nda nkanimta na nasia nasian grand 5 chonge.
0: Okay, utindanesa
2: na kutawa.
0: Hello, amba ito FM.
3: Hello.
0: Wita wata
3: yo gigele
0: yo somi ya school weva
3: ya watu primary school
0: umu ndi otomane za jao
3: musoa.
0: Psalms
3: 1:1, blessed is the man who was not in the counsel of the wicked, not stand in the way of sinners, not sit in the seat of covers. Kalala
0: enda ukedhi yao
3: tegezi ya mwalimu wako Mr. Munyao. And this is the Mr. Wambua niya kwa Florence tinda gile. Kwa kwa Justice mama. Mwali class teacher kwa teacher Margaret. Na babu wa kwa. Kwa kwa Justice mama.
0: Nandai meata.
3: Pega ange.
0: Nane nge.
2: Hello.
0: Hita wata.
2: Dugo kele.
0: Kusome ya school weva.
2: Kimati primary school.
0: Umu ndi otombani za chao.
2: Kawadi. Yesu ni peleke kule kwa baba, kaishi naye kule mbinguni.
0: Amina.
2: Wenda
0: ukedhi yao.
2: Susa kwa wakinyoi. Abu akwa wa Kenya. Mwalimu akwa Teacher Eunice. Teacher Rose. Sosa akwa.
0: Onda imeata.
2: Abu akwa Jackson mama.
0: Onda imeata.
2: Ena machezia.
0: Asante. Lamba ito FM.
4: Hello.
0: Iwita wata.
4: Jirangandi.
0: Usuwa mea school weva.
4: Narako wa Mrianzi school.
0: Umu ndi utomba nise chao.
4: Mondoa.
0: Tusome.
4: Proverbs chapter 10 verse 4. This word will make you poor. But that word will make you rich.
0: Okay, wenda ukedhi yao.
4: Wenda ukedhi nyako zumbua. Zaa kwa ngandi. Last midima kwa lama turu zwa maana kwa namo. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Na kwa Lydia. Anga kwa mama hii. Ali mako ndada junior. Na si mako kato matongo uwe baki.
1: Oti indanesa.
0: Na angaza.
1: Oti indanesa.
0: Kwa kange.
1: Ah, metoke metoke.
0: Hello.
1: Wita wata.
0: Ya si anzilani.
1: Tosoa mea school weva.
0: Kwa ndeto primary school.
1: Omu ndeto trombaneza chao.
0: Musua.
1: Wakati angia.
0: Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Hadala.
1: Nanda uke diao.
0: Eze akwa kiyoko. Ango na mayi. Nya akwa. Sosu kapida. Nati ma akwa ndeto.
1: Uzu ke wadabe ya no.
0: Siapa
1: nak kau lihat? Macam kau wara besi ano?
0: Kau yang mende.
1: Aku ingat kan ni kemua.
0: Aje.
1: Isah we de we. Isah wajin dah desa.
0: Nampak.
1: Sawa, thank you.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matieka nyingi. Mawuvo alama olote temadhayo maitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ili katono itano. Mawuvo kwa ukuwe.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ni saile tawa maitu kwanzea ukuvene tawanzao wa mumo mainyi vando yuko mihina mwanza maweta kuhitha amakua utukone wa kwa mkia umbe na wakonwa mbanga ni ndhuku ya lelu ila katika kisione cha salama lelu ni waku Mombasa kwa wamu sine wa ilovi mavuwa meweta kana mbanga ino ya kitika ndateka mbodo uchina wa sasta siya utuko kati ikipula nikala iloli yumwe maweta kuhitha ya sianzia tina uambre kisia yo kwema kweka kudhukuma na ya yukima ngali kauta yivu ngali ya kuwe kumina ana na vala asuye kumi na mwanza makuwa vau kwa vau mwombe ya ngewe metaka na meye dine wangali ino ya kuwe kumina ana mende te mboya ni kisoni cha subukia shirai ni kilaki na kuru kwa mboya ila yende ya unyani wa umundi anuangi mwanza ni mende na ukua tawiti sivitali ni wa Sultan Amud na vala mwavomu dhikisia a tende na kwa tende na moto kwenye gada jamo dhini wata wamba ito olao kwa tia mutongo kwa chama cha disi video dhiga chagwa ni weti ya kana prezi ya muruto dhe kwa taudhei wa kwa nyangaleko ya ulei kalima kisio cha mugamba kila aki mwimilo ni wasua kaonye ya kirinyaga ni mekuenda aki ya kwa teka ni kwa musiumwe tina waki kwa kimwe na vala mwono mwaka umwe ukwata kwa ee mwito na akwit na kikwe kwa kumanga alini ya mavisa mavolisi aya makwe ya mbesa ila okuyanika na aive senata wa kaundi ya kitu ya na kuambua ni uvudhisi ya mivanga silikali nene kwisilamu vya wawiti na wima wamwe wamwe nendi na ile minute na kutanga siya kudhamia ene ndi alami ya dhia ndiki dhiti kina ni cha sha na kumatu wa kina ndo ni kingi kikuitwa HMIS na kila kikuitho ya kitumika kumaita ila matambuka masivitali ni ukano vyo ni mwe kwi ene ndi sabu kwa njini ya mwala kwa njini ya masako kwa unene la mena mituyo unyama sisiya na siya ee tusia ukumu nini kana ulaonu kwa adika na ndendi ya ukulea kwa soma tambia alama ilite maki miao ene ndi ni maudhuzi ya mwe maende ya na kwi mea mwe vindani adeti maende na udhiyo kaisiyo ni kudhuka nganyo mayeku ni ya malewe kwa mnyanya kwa wadhuka nyo ya kiutongo hii na kondrakta lone ngeo tukandila siya waki wa nyumbasi ya kukoma siya amanyigwa ndini waki mandi siya chawi ticha ya kilungu wa dini ya kilungu sabu kujini ya kaiti ni kuendaka adhu kume kwa wailu na mituki wikithi ya kana muradi usu ni wedha uidhe la evinani ila ikuvi ito wanya kana mudia watawa amba ito kwanzia ya ukuvi mwendo wasa ili saida tonitawa amba ito kwanzia uli ku yeni tawanzao wa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhanda tu itatu dhanda tu muonza dhanda tu ina kana noti muonza itatu imwe

0: noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utuma ni nampani ile ile kenda ile itano mauvo asuni tu umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika. Na udhasi wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
1: atangasi ala wendete
0: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo
0: Baitu FM unyuvi wa mbai
2: neyito kila ibinda.
1: Ni kusomea kimanyivya chavata Kambuni wakunyai cha kiwisio nisia mwingi na mawithi luluko. Waki mwasko. Tuitani ya wiki wama customer. Kana customer service week. Kwa mbea taliki itano. Kuvika taliki kenda mwaiwe kumi. Mwako wangilile na miongoni na dhandhatu. Tuitungi ya makustomer maitu oonde muvea mwingi. Nundu wakuende ya kuikia udhuko miwito. Tuimutangasia mundu uonde ukwenda unyaiki wakibu. Vandu voonde. Wina ikulio. Maunyungu nyesio. Kana vata uonde ukonete maundumake uo. Adhoke mauvisi maito. Vakuvi na suluhu sako. Mita mbodho kuma lelo ni munene. Wakuma mwingi town. Kuthika muongo. Kana tukone simu nambani ii. Noti muonza imo muonza. Noti itato. Ile itato. Esune noti muonza imo muonza. Noti itato. Ile itato. We customer wito, tuikulili kanya kana, tuivata na kuivinda yonde, muthia wakimanyithia kiucha vata.
3: Waniwethi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengi na wa NCBA, kwisila NCBA now app. Na oyethi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans, kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundo noto anda kotethe wakwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvina kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. Noya mbea chalo kiicha vata na kwa uvo mbeange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbele lenginya wakatano. Kumbea saa ile nginya saa inyasi ya kwacha umanye undo vengi wa NCBA utawana kutethe se kuvikia wendi waku. Na ingino huku ni simu kwisila noti muonza imwe noti itano dhandato inya. Mbaito FM ando maito dhayo wito.
4: Nonginya ilo njizi ziweze na vinya muno. Nosuni huo ndu wabata muno.
5: Vinya we woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
4: Mauta na mone mae losi wa muno.
5: Na yoni ya nangika anga.
4: Aikuwa nangika. Eka vyo ilo liza ungama. Biasala wako na wewezi wa ungama.
0: Na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chao. Ni vinya ni utume imuseo wa mauta, ni kuenda nyane vinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao. Idhu kiesi kilungu cha amuka na mbaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno, kila hata ndithia mama uthu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiesi kilungu cha amuka na mbaito, umaneniki maloli ma UD, maseuvi itwe makotua.
6: Sandenga imombi, atayewe masia, kusidwa ya zamwana, kwa mwode uote.
7: Kasele katune wa wanondo wako nengelea nilwa.

na kwa idhuki ewa nesienda nasia na utea kwa idhuki esia ndo idhuki ewa ketumine ki taka memeka amba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonya ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unene niya wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonya kama memeka amba ito FM na utu mekwa kethio mokelao kwenda kwa complaints at mba ito FM.

0: m.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana tumevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yumetio kweduki isia nondo notu eduki isia.
1: Udhasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wasia ula wendete
2: atangasi ala wendete
1: radio ila wendete
2: nondo mbai zivata.

0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila jeika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde Fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikitono itani.
2: Zete ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.
3: Mwezu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakua vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No weza ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valao ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie vauo zoko mea. Oinge noweveke ya re, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine kusisia balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndukadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungucha amoka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako bili lengina wakatano, kuma saa kumina ili siya kwacha, kuvika saa ina siya kwacha, mbaitu wa FM andu mbaitu zayu wito.
4: I love you Maria Tego Tegola.
0: Mbaitu FM meongo kienda na ili katono itani.

mitambo ni ambri wadhi kisende wadhi utawisio lesuwa nyika alati mitambo ni siyo ambri wadhi sana nundu wa nera ya kalame mitambo

0: uitume kulaku nambani ya 0710636764 mwithi kesi ya zawe na kule yoko ni mawamu uitume nambani ya 0710636764 nunda kitale mitamboni ukejekani wa utethesi ya kwa kusungi ya makulibu mawekaribu sana.
1: Nusemuno.
0: Kete mwithi kesi
1: ya. Mbe ne kwa ambia kukeda mwithi kesi ya muna wa omonde. Ne kwa atia netu ambia mwi wa ekumi. Mwewe kumi muna mwote ito atina nopo wa cancer, especially cancer of the breast, which is...

0: although Alama to be here.
1: Yes, 14 of them dead on the spot. Then the lorry had 3 passengers. We had also 3 dead on the spot. There's like a mix up.
2: Na President Pia and agenda ya killer ward in the country jitho yena digital innovation hub na nitwe silaboni tuwa lilia digital innovation hub wila jivo na sindu isyo ndetu lilia kenda president edhe atonja kuyanisia agenda yake
3: early pregnancies hapa machapo tuko na shida sana ya early pregnancies
0: mambo ala tuonie
4: isuia tasha shashi shoshu kwenye kuma kwenye kuma unajua sasa hao ndio tunataka kumshisha sasa tunataka kwa NHIF tukaenda kwa SHA
0: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya maungu.
5: Ni saa itatu sasio kwa taache ni chata wa mbaitu ni mbeni mauvu alangu mani isi kwanzia ya okuvi andwe kumi ya monza ni maku ya makonu wa mbanga ni ya lelu iso ni chasa la malo ni mwene wa kumailovi kuthi Mombasa. Senator wa Kitui Enoch Mbua ni ovudhi isi mvango wa silikali wa kuenda kuvindu wa kinando chasha Kitwe HMIS. Amu ya kutawa mose ivuso ya maoto ikamami kwa mkandilia matuko wa kuto milu vienesa na kutumia mdala ila silikali ya niti ya kunyai cha otu ikawa mkumo nile kwezi licenses ya digital apps na ukani ya mvyuku mwa kula kwi ene ndi sabu kwa unine ya mwala kwa unine masa kwa unene alambe na mituo ya kunyama sisi ya nasia A2 siya ukumo nini. Nye nita wanzao wa mumo na uu nita wamba itu mauvoa kwa nzia yoliku tebeli ya mauvoa lati ndena kwa atia ni ana momu idhikisia mauvoa lati ndena kwa atia ni na momeo kwenye ambanga ya lelu na valaha maini vandu ya kumi ya mwanza matiwa nithayo vau kwa vau kumbana na ambanga ya lelu lea kiteka kisiyone cha salama leo ni mnene wa kumava musinilogi kuthi galiko siya Mombasa kwa atia ni ana ovisa mnene wa mvea wa uidisi vitali ni wasulotana Hamudi Steven Mwangangi ni kana mbanga ino yeko nisi ye metoka kauta yivonga lia kue kumina ana maloli ele na alama wakani ya kuma itina na kutumu metoka kauta ye kambanga ino muendo wa saa mwanza siya utuko uvombe ange mwetaka na akuwa onde alame maratoni ino ni mati wane dhayo vau kwa vau na ange mwanza maende na ukwata kama matu wa ukwata uweti sivitalini wa Sultana Muda vala mundu wa mweo kwa takwitha akwe aendena kwa tauiti miyala matiwe ni madhayumo ituwe nyumbani ya kusuvia miyaku uya sivitali wa sultana mwani kituwa mauvoa kumakisio ni kiki tukumutinda ena mauvoa kwanzia ya oliku
6: ayiki vya mbanga ino mnane wa uiti sivitali ni wa Sultana Muda Daktari Steven Mwangangi ni wasi ya kanane makwati ya mekumina mwanza nyumbani yoya kusuvia ku Mwangangi ni wasi ya kanambanga ino ikonisi ya metoka kautazivu matatu ya kuwa ikumina ana na maloli yele alama kongani ya kumaitina na hutuma metoka kautazivu kambanga ino mwendo wa saa mwanza na nyusu utukua kwa mkia umundi
1: mbe matatu ya mbatite yandito ilogu ya 14 sita na vei loli wei dete na ye loli ya konga yengeti na maguza nyama kuzi chain of an accident paha salama nisa ni matatu head on collision all the passengers 14 of them dead on the spot then the lorry had 3 passengers we had also 3 dead on the spot. There is like a mix up kwa hundo kilaji ende mwini drive mwewe lolwe ponwe na head injury na abdominal injury na usipu to mwenye first aid to investigate we are referring to water then we had 6 victims also casualties or accident we managed them and we dispatched them the level we kana kwa usipu kitangalini hati water for referrals the other 6 we managed and discharged because now 17 bodies in our mortuary hospital now. It's a very sad day for us. It was around 1:30 a.m. Do you know what we made exactly? Nondo tuluse yonde.
6: Hii report ya chenjata wa mbaitu kuma lelo ni wa ilovi kuthi Mombasa kisiyo ni cha salama kaundine ya Makueni ninye Daniel Kituku wa Mutinda.
7: Nita wa Mbaitu.
5: Senator wa kaundi hiyo ya Kitui Enoki Wambua ni uvudhi isamibangu ya silikali nene kusilamu vya wawiti na ima wa mwene ndhila iminite na kutanga sa kudhamia ene ndhila mele ya ndikithiti ya kinandu ni chawidi cha sha na kubatu wa kinandu ni kingi kikuitwa Health Management Information System kana HMIS kila kikwitho wa kiitumika kumaita ila matamba kasivitali inene sokoni wangune mwingi ya kenda mbuka ni siyake siyake yoti kiyo weta kanango dhamwe kwa ene ndiki kandu ni ki na kumatu wa kandu ni kingi ni wana nyo wa kana mini samu vien wawit adenduwale ndesi kila wendesie Rose Mwangangi ena mauvo a kwanzia ya oliku.
8: Senator Kiyo inene weta ni undu wako senya kwa na silikali kuisilamu vya uwiti kuseo vya kinandu kinge cha uwiti. Oila kila kivo kia shaa kena imiweni kudhukuma. Aya asia ni wana ni waka na minister muvya neusu wa uwiti ya denduale. Nde kumanya kila uende si muvya neusu na ni uemiwe ni wea wake. Falayi wa muenda vanduwa kudhamisi ene ndi kinandu ni kinge kia ucha uwiti. Aile ni kuikidhia kana kila kivo kia shaa ni cha adhukuma ene ndi nesa undu vaile. Batema wonzu hala medhi tumaikuse wakinandu nekeu yela wa umatambo kama sivitali ni kuthiku kwa tauiti
4: kuna isuria ya sha si sho sho su kuhone dhukuma kaji dhukuma kuna jiwa sasa hawa tukulena kumfusha sasa tunawa kwa NHIF tukaenda kwa sha sasa unatumambia tuungia na mingine hata yelewetu nina gani kwanza Duale, kusabu wewe ndiye waziri wa afya, wezi, ya niseme tukwe, hiyo kazi ya health iko shida kidogo. Sasa, stabilize one system, if you want to do SHA, stabilize SHA. Ikiwa stable, we can explore other problems. Sasa hii hapo trial na error, na hii ni maisha ya watu. So, mwenaka niambie serikali ya William Samoei Ruto, wazicheze karata na maisha ya watu wa Kenya.
8: Ngeli vote ya cheni zata wa mbaitu kumasokone wangu, nekilio mbunge ni isa mwingi akatene county. Ya kitu nita wa Rose Mwangangi
7: nita wa Mbaitu
5: amuika ni mato wa mose wiso ya mautuwe kama mikuwa mkandili ya matuko wa kwa kutumia nesa mtadala ila silikali ya nalitie ya kunya yicha utuwe kwa mikuwa mkandili ya kuisala ISS ya digital apps aina na kavira ndikala nzama ya mbunge mwema mikuwa mkandili ya mbunge ni ya kati itambukie musini wa wata kusisi ya waki waki sase kimwecha mikuwa mkandili ya kala digital app memba mbunge kala memba kamiti isu na ula inge mbunge wamboni rasa skivasu ni weti ya kana ivuso ye inene ni nene kwa amu ya kukithia ndikithia na kwa ili ya mikalile yo kuyesela otoyu kama tukua kituko mutinda ena mauvoa kwanzia ya oliku
6: ainena kavinda kalaka miti ya mikumuka nilimbungeni ya katila atambuka musini wawote sub-county ni ya Makueni kusisi ya waki waki seseki mwecha mikumuka nilika na Nigito Hub memba waka miti yesu na ulaingi ni moyumbe wakili umbunge chambo ni Erastus Kivasu ni wasi ya zine vuso inene kwa amu ya kukithia na kwa ili ya mikalile yo kuyesela otoyu kawa matukua ya kibasu ni waja selekali niende na kuwaka isese miongona na muonza kimweke la kaundi aiweta kanave na muvango wa selekali kuisela kamitiyo kuwaka isese taithi kila wodi vandhi ya Kenya
9: kaundi na miongona na muonza kwa utwe sila ya masii mwe na tuoka ya Makueni mwe na president pia ena agenda ya kila ward in the country jitho yena digital innovation hub na nitwe sila boni tuwa lilia digital innovation hub wila jivo na sindu isyo ndetwe lilia kenda president edhe atuanya kuyanisia agenda yake ya kwithwa na youth skilled within kila wadi na kila constituency centers of excellence zithi muno muno nisia kuenda kuibrew the digital economy kuyana na nondo president yuno kuenda na kukilia siya na situ siya the sina skill siya utumia computers kuitha itonya umandawea na kuitha itonya ulikana na andua langi kuma community zila inge na kumanza umunde tu kunena yudhi bingi yende na kukwata mawea kwesila mitandao kwesila internet pea mwe madhukuma na enese ya mwe youth mwe ukwata million ile kila mwai kwa ama itu tuenda na mwemeza matonya kubikea kukwata mbesa na kweye andika kenda withie ni meza na mbesa nesini ya agenda ya president nesini ya agenda ya committee kumake sure kana youth maitu ni malika mitandao ni na meza matonya kuimprove economy yitu digitally
6: gie report ya chenjata wa mbaitu kuma musini wa wote kaundi ni ama kwene ninye Daniel Ketuko wa Mutinda
7: nita wa mbaitu
5: okani ya mwujwe ni mwe kwenye ndi sabu kwenye ni ya mwala na kaundi matako kwa unene lame na metu ya kwenye masia siya na siya edusia ukomu nini kana ulaunu ukwati kana dende ya kuwase wa matambia make miao okani ya mwe ni governor waka unye maza kwa vinyendeti vrani nia sokoni wanga mba wajini ya mudhethe ni kavindani kanda amboka yake ya kudhuima miradi ya maendeyo weti ya kana mituo isuni yetu mito eitu aingi sub county ni kiwetho kanganyo medha maikola masukulu Esther Mutinda ena mauvoa hako waliku
10: ainene ya kisini changa mba wondi ni ya mudhethe ni ukamba wa mwala governor wa vinya ni wendie asiku ikithi ya kana ni masia ania kwa vakuvina sena sio na munuwe vindani isi elekele ivunga ni askuku kwa kuitha mbingi sio sithi itu ikengwa ni anakeyila senu kamisi kendu kilacho dhothe tevanene aingi ma eitu na munoku ma sub county ni ya mwala atia masukulu kulu kumana na kuitavamena ukumu nini
3: early pregnancies hapa machako tuko na shida sana ya early pregnancies tuangalia wasichana wetu wazazi sahi tunaenda Christmas maneno ya wasichana wetu kubeba mimba ovyo ovyo tafadhali tuangalia na tuongee na wao wache kufanya hivyo na nyinyi vijana hamjafika mahali ya kununua pampers si ndio kwa hiyo maneno ya kuweka wasichana mimba tu ngojea time yako ikifika utafanya nini utafanya hapo
10: ni kumana na kimi tu hii tumete one wasiana mbingi wanaangika ayenda maovisa kuma serikali ni ya masaku kusimana na anake mamudhemba one kana kukomano na miao Esther Mutinda chencha tawa mbaitu mwala kaunti ni
7: ya masaku nita wambaitu
5: na mwezi kesi ya kwa mwavu wa suva unu vongo vika mwezi ya wata wambaitu mwendo wa saa itatu yomanyithi ya kana andwe kumina mwanza ni mwamu watakwitha matu wanitha ya vau kwa vau kumana na mbanga ya lelu ila kita kisione cha salama lalu ni mwenene wa kumava ilovi kudhi kisione cha mwambasa mwezi kesi ya mwavu wa su tende ya kwa umanenga oito na yeti tida tende na wakunenge leli ya mo ondo tende na kumakwata nye nita wanzao wa mumo
0: Mbaitu FM Nyumba ya Mauvu
11: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
12: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano Mauvu asuni te umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na Mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa Mauvu makuikika Kwambe wa miaka ekumi
13: tutamba nitie vamwe
12: ivindani ya mautanu
13: ivindani ya madhina mbai zianite na Mbaitu
12: Mbaitu FM twithia wa vamwe kila ivinda
11: ando Mbaitu kila ivinda
13: Wene wethu wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger. Nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukuwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio. Na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yithowo silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwa ata GB itano katono itano, siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isiki lungucha amoka na Mbaitu, ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kuvika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaitu FM, andu Mbaitu, thayu witu.
14: Mwenyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu siliye nesa Sia kwa siedhe eto hivo owa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo bake dha kendo.
12: Kiunde chocha atumie ni dhame ya mbeo ni sia sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi elini siume ya sia onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingine itwa punda milia 555. Nimevandi itemuonda ni ungi wakwa. Isia itembe mbambusu unasie na mesa kwa minene.
14: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumea siya mwenyao.
12: Ii, wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yiva kuvenaku. Vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi, mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siye kwa teka na muvuko ni muomu. Utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweo. Indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. We na uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angrovet ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku. Sidiko Company, musie wange dhambingi.
15: Ni kilungu cha wima wa mwii.
16: Wimusia mwithu kese ya nina ukeja. Nana udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Ni cha wambithe uambua. Umonde itu nini uwa uwa musanduku kana chicken pox. Uwa uwa musanduku umanana virus. Ita wa varicella zoster virus. Na ukwata asiana kana anduwa ima. Alama taa kwatwa ni uwa kana kune wanzanzo ya uwa. Mawona ni oma uwa uwa niva mwina. Makundu mwini na alama vinda mainge medhi ya wana kiwundhini. Uvivu mwini. Chali cha mutwe kuiwa we muno kwa sevinya mwini na kuwe mwaniko ya makondo mamusa nduko mavinda maingi mambi ya kithuini muongo no dhumbe wa kunyei kama mudhani ya langi na itina waivinda ni manyaa na maitia malanga uwa uwa unyei kaa kuisila nzeve kana kukwata kiwuchumi ita makondo ni mauo na mundu wina uono au unyei chendhino elungia midhinyeli wakwato ni musa nduko wa ili itakui kama onduwa iva dhanena kuthua makondo mauo thingile ila udhe uwa mwe nyoki uko awi ingi. Ika liambua siya kusinguwe. Iva dhanena kuvulana na kaito na siya na nini weno wowo. Manda utede wanda kichali wethe wana dhina wako veva chele kingi cha mutwe kuvuvu wana kutavika kana kukosa kiwu mweni. Lilikana musanduku wambi ya utekundu ya kawaida atio unyai kamituki ndukavuthi sima waliuku mweni waku. Mothia wa kilungu cha wima wa mweni tawambitha wambua tiwanesa.

Duke wene siya ndanasia na utea kwa duke siya ndo duke wa ketumine ke taka memekamba HFM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukone ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukone ya kama memekamba HFM na utu mekua kethio mwakilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yume chio kwa edhukiesia nondo notu edhukiesia.

0: talania kila jei kana kujenenga kila chai. Bye to FM. Bye to FM. Wasiawa mukamba wawo.
1: Bengi wa KCB with their wa ukuswaneta mwana wa mwithu KCR utuko na mwadanya. Nicho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomweo wa common sense. Ula ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tomea account ya kuya KCB kwa kutomea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma akaunti ni yaku. Mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvomba yange, idu KCB kilungu cha amoka na mbaito. Kila saa kumina ilengi nya saa inya siya kwa cha mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.
2: Denti, ne mayani masio na makiwango cha yulu, alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayani memusa mumusio, mwuke museo, na matia achaicha kukena langiula wailete. E denti, ni choki mbithi cha achaiki sio kela ivinda, na makuatika na kuambia idhimosia gramu ya 15, gramu yongwele na 5, gramu yongwe 5, gramu ya na yimwe, gramu na ile na miongo 5, na gramu na 5. Na mekuatika na ndukane, kioskine, kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kese kilungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano. Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM ando maito.

0: ni Ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila jaile.
1: Oyo nde Fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Ambaito FM, meongo kenda na ilikono itani.
2: Jete, ya mapela. Zoto mike kasi boko note Izanga
0: Baito FM Mondo wekendo ni chake.

Kanasia une. Ewe atapaleta wambue Nicholas. Nukuta wazi yoko ni Mundo andama Mbololo Wala wizi kandama ya na njozi ya wedoka Bia ni kuipa angabanga kambia makundu kuita wambeo Kwa mdeme angabanga nunduwa jari.

0: sana. Ah mondoicha wa mbenu le dane biati mitambone gale kosa kondo kuita wa kikombe bia evoke na madiko. Umonde itwendete kuma sio mawito ita wa mbungo. Cha dhikchu kila kengene cha dhikia kuthia mwitu wa Francisca Mutua kema ni kavombo kangungani. Thank you. Madogeto Nicholas omete, thank you sana. Nondoe kala mitambo ni si ambayo tiosko wa mamba, thank you sana. Wanita wa Nicholas akimbia Nicholas wa Nicholas yukone bia timitambo ni si ambayo FM vitinga likosia isi yukone tuendena kuthukisi mitambo ya ambayo, thank you sana. Kuyombo mwenye nondoa cha adhima kunduketo ambe na lima limesio nde kalonga kuyo nde na nikuwe vanga vanga nondoa kwa vanga vanga maurumio kine chadhi kawahide zithia dino katwa nito katwa madhana kenda zithia maurumio fiti, thank you sana. Nondoe kala mitambo ni si ambayo, good morning na karibu sana mwethi kesia. Hello
1: go
0: wai
1: wa mugiara
0: nesa
1: wa mugiara nesa
0: ii
1: ebida mwze lambi job mde ii umunde na naziade ile
0: ii
1: ya iti ambe wana wa mark mugiara wa merine meri na mark kisa wa bandu edo lani ugilomito wata ile huku mazokoni ya mwza lani ya zari kula genge wana mwira wakabo hii na mwakazi tina joki hithi wa zoku wakubena zoku waka mwaya ni kuli anduma mbijo mdingi anduma mwaza alane anduma kwa kadunge pala mwaka wakabo hii na zomeka zia tuwezi ya nezi ya zini zio ndenu runo zi tutuwa nezio ndewezi ya notuwe kone za
0: ok ae baidu fume lo
2: hello
0: hey
2: wake wa nesa yao ya
0: nesa vyo
2: bueno que di mal
0: entonces
2: te sabes que vamos y cuando venga acá tía acá que te tú ni estamos su cuerpo que estaba estando un le voy a tuende te no vamos no vamos ni a usar tu arte la así entonces vamos que hay mon
0: cómo es ese
2: no na bro ni boca nga cuco es aquí ni en tu vida ya bien que tú me cae ni a yo también está no cuco ni
0: mucho aquí han sao
3: Moteri wa mwuse miyomba nete nzisi ya kondwa kulikuwa na mamu wake ba lotu ni waka nzanzu mamu wake tu ambadi wa mwuse mi kwa huo nzema utu wa masoka ni wembo ndo ya kamu zande kwa sila kaleko siya ngungi tuwele kele chare ni kumumba siya kone mamu wake ni wakwe hata kuiwa nesa na onze ya wea lame nasi ya nijo mende ya siya nijo na kundo tinda nesa ya wea
0: tinda nesa na kuwa sande, thank you. Elomba ito fam
4: mwana haito nisao na cheba iliwe mwanafunzi ya kwa weta wa mutu kwa mwande kuma chele ndo
0: pole
4: mtu kwa mwande ni mkua wa kimwana kifaita mwetu ya kwa na mtu kwa mwande kumachele ndo watu wabala chanza vee kwa umu siusu wa maka uwe mweda wea na ukia kieku ala ulo ngini mtu iwa kwa tuwa jewa vame lizitu obame siyane eto wa mwoli siwa mutemi ni ule mwa mwena ilini wa nani kwa uwe mga andwa suwa mbe ni acha ningwe yana mo sana sana siana cha mutugo wa mwanze na mukana na mukami na pita onde mwembe mea kia kia kunango wake tumwete mutua wa mwanze
0: okay.
4: Wazi kame mwembe mea kia kia
0: poleni sana baito fome lo
4: hello mdo
0: hey
5: amugiera
0: nesa na yaku
5: amugiera nesa
0: hey
5: wadu mwema wambonda kuma kuo ndiyo ne ya zi nikila jeno te kipa haka male
0: ii
5: tangazi kiwa kete mwe kuita waka vili mwete ka male kuo loo ini wadu wakoma ni ate ndo
0: thank you baito fam
6: ndara niyo matasu
0: nima seo
6: kendo wa stivi niwe ya mba ndi ala mae ndiye kuyasumbuki ya mbo ya ndiyo safari ndiyo mfelo mundi nye ndi utembu ila wako kwa mtono wa

0: aluka sana ama ulu tena kwenye tukaga kaka yake tendeo kikia tawazi kwa kaka umire na kuhuki tundu ni kwa mba akile na uma kwa mba luka njiesi la kwa kwa mbe uanjo na kata na wazia ngwane maitu ngwane maitu zii ya tete ni kele tukaka sista wa mbe uanjo roge ya zio mwende nye ndi anye ndo tinda na sanje tenia kiki ndo asili.
1: Thank you. Paid FM.
2: Hello.
1: Hey.
2: Ya wea.
1: Aya ba.
2: Ne dindele.
1: Nimeseo.
2: Ya divo dizo mwana wa masesi.
1: Hey.
2: Nye umu ne digu ya nini endere chaze ni wa ima na wawo kengana. Nye neka ngali ya pasa avi zibani manu anu nguinde ngu di na kwa umu aluga ni inde mbea. Mbewe na vinde siwa tu mungi zate kaya mwiso.
1: Thank you. Paid FM.
3: Paid FM.
1: Hey.
3: Naongea na Nicholas Zuba kutoka Kabaini.
1: Ai kuma ba?
3: Kabaini Mwingi West.
1: Ee.
3: Nijadi la ni kuona mbinge na changa hii.
1: Ee.
3: Ee naongea na mama yetu ndo Mungu mimi ni pole.
1: Mhm.
3: Ee kale kingi tu na kyo tu kwa nation ba ya wengi hii bando beta wa kwa Reverend Bishop Simba.
1: Mhm.
3: Ee ndo mama wengi kwa kumane ba.
1: Mhm.
3: Whatever in December.
1: Thank you. By the film.
4: Hello, Mbaga.
1: Why?
4: I'm Ugyara.
1: Nessa.
4: Where are you? I'm Ravida. No, no.
1: Hey.
4: Hey, Javigila 200. I'm a team.
1: Mm-hmm.
4: Oh, Ibumbu. I'm not better. How do you go Ibumbu?
1: Hey.
4: So, and while I'm on group, yeah, white friends, 200. I'm going to make a lot of anger. I'm going to take a name.
1: Thank you. By the film. Hello.
5: Tugongere na zongo au?
1: Ii
5: Kadu guma mbeyane.
1: Ehe.
5: Kwa ungopote ya ireja ni wako adalo wa gema.
1: Ii
5: Kakiru tole tiyuma nyo bando wa zuma na hikatu na ima ndelume yume.
1: Mhm.
5: Kwa nile umwe tiyo nukuka.
1: Ii
5: Kwa waza kumba mba ngoto mbango na olu retiye ni nukere kuka kujwa na nime hiki olu retiye.
1: Hehehehehehe.
5: Kwa laki nge.
1: Ehe.
5: No, urungu ngalikuwa ingi ya mbele lo uwezi ya toka ni kikuwa mbari ya mawe ya sabi ni kuwa ndiye ngalikuwa ya nekote ya kielu wale ula kini ocha ake jende
1: nikuwa
5: uu mawe mzi ya la mekuta kuwa kia lini kama toka ya ima yewe
1: nikuwa juu
5: wakatu kuna mea ni jema.
1: Thank you. Alamba ito FM.
6: Hello maalu jare.
1: Hey
6: amu kirara.
1: Nesa nesa
6: amkita kendo andani kuma kwenzi kane.
1: Hey
6: ee kia tekele tunachoko ni chaka kazi na mzee wa nyo netuwe wa mao
1: poleni.
6: Ee tinda neza.
1: Ee
6: ee
1: thank you. Mbaita fam
7: ndao
1: wai
7: ya kazi
1: mambo
7: poa zero kabizia nizanga.
1: Ee
7: kuma nekoko kuitazita kadri ni mwinde
1: ee
7: yaani sub chief.
1: O ee ee
7: ee ala mizane midanga
1: ee
7: tani kikingi ndi nekote kata mwiki
1: hmm
7: ala kuiwa kazi kutiwa ni amasi
1: anya amasi
7: ya na nyandunge
1: ee
7: kupandolo
1: ehe
7: ee nuna rudi ya kwezo
1: ee
7: tani kila kingi kala ula mwana kia uluwa kuye ya latu ina muma isiye wakana
1: ee
7: ii nza utu uye mwati aje ku iyanu iti vero kazi ya mizanga.
1: Asanti.
7: Haa.
1: Thank you. Manaita wahuru angali kwa siya kondoke tawa kadhiani embea te mitamboni. Hello.
8: Hello ndao.
1: Hey.
8: Kamuge idara na wati indara matatu.
1: Nesa.
8: Wame ya name ringe mboko magana ndao mululene.
1: Hmm.
8: Heo mwa chave kia tu nacheko uke kwa mutumia weta wanzi watu wa musimi na muendo wa aketa vida.
1: Hmm.
8: Ee tuenda ita kuyomba ni itakweta ya la mukaa mwano ono kakugua arosi na arosi.
1: Ee
8: ee na ituenda ita yomba nyanzoa kani keenda tu ituko kekezi.
1: Thank you.
8: Ee
1: thank you sana. Mwana ito auru embia umundi tuinachadhi madhiko ni manja maa wito Robert Maweu vaa yaka diyani tembo. Poleni sana Dr. Mulei. Kambia Joshua Mulei wa Mbeya Comprehensive. Ninachodhija tu chedincha cha mjambi ni mwaluko mwana Reverend Muinde principal kama Bible College the Cake Mbaoni chedicha Austin Mutie ya Nzonga Bremen na chedicha assistant chief wa Kombo Midhanga Catherine ni kwende chedicho on the ACF. Thank you sana kakushika liko siya katijani anakimbia chimitambo ni siya mba ito thank you sana Alefa akambia tuende te chedini dhita kwea dhita ni kwa Kate wakisae thank you sana mwe na kakushi ya kata mwondo mefiti liwa mali mali kiasa de mitamboni siya mbaito thank you sana nondo wa kuende ya na ikala mitamboni ya mbaito FM di kwenye sana mwithi kiesi ya lomba ito
9: elazo
1: ii
9: wamugiara
1: ane sana nsa
9: ee na mempeta kutukontu wa simu ni kuma nukondu ulu ni ee na kwa chari kila nina joy tuende da kuma siya museo na roti ye kuma kaliko siya kasangu eto wa mwambu hii tende te kumazi kutu ina jale kengi ya bakupe
1: ok sawa sawa elamba ito
10: elonzo ya uya
1: wai
10: tune na ndeni suambua kanaso ongo kuma mkoko ni mwanywe ni chati kila kieri ya bati cha mundu weta wa kennedy form wa mutesia weta wa white house kuhu ndio zao chanduo nzema mkoko ni mwanywe ni kituwa ni kata na kuwa nze kila bandu ba eri ya moke kuwe tete nzite ngombe ile
1: sawa sawa baito film
11: ya kazi
1: hei
11: uwe jojo
1: cha sana
11: Caleb kalima koi hivyo kukui chani tosia luji ningiri bandu wangi tendeto nenga na kamwende kongi ukuli ando maa kalima koi maa kachibani maa kiange kuko manevuma shina tisokoni
1: ok
11: sisi teta kuna uwe mtu Caleb kalima koi ya kazi
1: thank you by the firm hello hello
12: yes Adi
1: nesa na ako
12: ajati la nesa na kita mkatiko di na kwa kube
1: ok mbibu ambako nakia kambia tuina chadiki la tuina chova kuhusuye kie kwa musio kawa dhimba angaliko siya yombani thank you kaimble sitha kambia nkoli ni kisao mudhidi ya nita chadini changasia kuhuyami musi kwa mudhi wa mbua mkoko village kwa mbawe wa mbia ngombe dhe down already yawe chitha kalaki na choki vaka kuhusuye kwa mba ndhimba siya kunina usomea asante na sana ndoye kalamita mboni siya mbaito nzao tuende mende alamena sadisi ya kwa ila lamu masi ndomo kia kisio eto akamwana kache lendo mitamboni ambaito FM

0: alati ande na ukwati na mita mbone zile kwenye movie ya mwezikezi ya
1: Mwaona kuongi njini lwa mangu maguku Nambadite kima onisi vejire
0: yonangaiku Nende kwa asia pole kwa Andro Muteto nundu wao tuwa nida nika ni musau
1: Nema gabinga ni kwa titinda ino kumbongo cha Nambadite kima onisi vejire yonangaiku kwa
0: Kwa James Mwindi Bia temetambo ni siya mbido thank you sana Maseo Napoleni sana kwa Andoa sima kuya mbangani sima nidhiyo kana Aikumi ya mwonza mende temboya nekalikosea subukia Ila siyo ndani wa omu ndhe kumele kele kuma kundu kuito Wama diya simulumba Mombasa Akdeosisa ya Mombasa Parish ya Mekindani Da hindi sendi maria simulumba Wame umiti mende temboya nekundu kuito subukia Mbe wa mbange siyo kitika Isiyo nchina kutia Asiyo kumi ya mwonza Maya kumi dhukesi hindi Poleni

Nyenye sana sana kwa ta kwa jana kwambia mwendo wa saa 11 kuko vuto kwa vika mwendo wa saa inyasi ati la dakika ile. Yuti amakore make jana mzee ndina kelengu cha weekend smart. Musonga na kimba kwa mwendo wa saa nyanya siamo denya. Yani tu wanza uya uya ni sound wake la meta mboni si ambai the good morning. Wana ne kwa ngai mwendo nyonge kwa ne nyu hadha ndacho. Ni kuendea dukisema sio lungle si ati la sia kama meka ambai to FM. Kumabani. Nita wanza uya uya mwe yedho na kuna utongo isya dia sani ende yoko kwa wadhi manga ya samwe ni otoni wandesto ni ya sana ya mwana ni ya mbamudewu otu yako.

0: Sanyo asia kioko nguvulikila na chani ijata wambaitu kwa ukuve neta wa Collins Mwendwa. Ando ekumina mwanza animati wanitha yu ovau kwa vokumana na mbanga ya lelu. Ila ya kitika kisioni icha salamu wa lelu ni mwanini wa kumava musini wailuvi kuthingaliko zia Mombasa. Kwa tena na ofisa mwanini wa uiti sivitalini wa Sultan Hamud Stephen Mwangangi. Nika na mbanga ino ekonise metoka kauta ivo matatu ya ukua ya akua ekuminana na maloli eli ala ama kongani ya kumaitina na utuma metoka kauta yeka mbanga ino mwendo wa saa mwanza zia utuko. Mavumbu wange meweta kana akuwa onde ala me matatoni ino mati wanitha yu uvau kwa vau na andu angie mwanza ima kwa tia maumisi ya manene na mazembu kukwata uwitizi vitalini wa Sultan Hamud. Senata wa county ya Kitui eno kukio wambua ni wavuthisia mevango ila serikali nene kuisela muvia wa uiti na uima wa mwenendi eminite na kutangasa ya kuthamia enendi ala ame ya ndekithetie kinandoni cha uiti cha sha na kumatua kinandoni kenge kikuitwa HMIS kila kikuitwa kitumika kumaita ila ama tambuka ama sivitalene. Na amuika animatawa kuwasa ivuso ya ama utweka ama mekumukanilie ya matuku a kwa utumia metalatala ila serikali ya lanitie ya kunyaita utweka wa mekumukanilie kusila isesini isia digital hubs. Aine na kavindani kala kamiti ya mekumukanilie mbungeni ya kati ya tambuka musini wa wote kusisia waki waki seseki mwecha mekumukanilie kana digital hub memba wa kamiti isu na ula inge ni muyumbe wa mboni Erastus Kevasu. Ni wasia yi ni vuso inene kwa amuika ya kuilia ndekithia na kwa ilia mekalile yo kuisila utuika wa matuku a mudhia wache ni chata wa mbaitu kwa uguve Mwendoa sainya neta wa Collins Mwendoa.
1: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
2: Radio Nambe Mbaitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kuisila nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana otu meutumani nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvu asuni tu umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi. Mbaitu FM, kwa mauvu makuikika. Na udhasio wako nyuva ikutuni dhete kunyuva wasia ula wendete
4: atangasi ala wendete
3: radio ila wendete
4: nyondo mbai zivata na sindu nzeo
3: Mbaitu FM.

kewe ni sienda na siya na utia kuhithu kiesia ndo hithu kewea ketumine kie takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kameme kamba ito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaito FM netuwe yu metio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia. Nda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka naesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milea 555. Ila siya nda ikweka naesa miundane yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo iisi ya mbemba siya sidiko, nisika naesa vyo na ivika atane. Na oinge e mbemba ni nene naesa na siya moyo kwa kovivya kana kodhia motu. Mbeo iisi ya mbemba siya kuwa teka nandene wa agrovet ila yiva kuwe na aku na kwa uvao mbe yange idu kie isi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbele ile nginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwacha mbaito FM ando maito.

0: Baito FM ba nevomos.
1: Iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwe kanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idimeto siya vandwa na ikaikeidhwa kwe kanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ile siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ile ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mbone, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idu kisi kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa kumene ilisi ya kwa changi nya saa inya to manidia mausreo ange mainge alama kwa nea tembeo isi ya ETG M401 na ETG M601 Mbaito FM, Ando Maito, Dayo Wito.

0: tomamo Afrika batik etzua zamburri, eh? Degero naku, muedukizia, muedukizia, wadio zintoko ega. Bale muinio zinu akosper lakine muedukizia. Muinio zu, neu songe di ambea waina inki mambenga wona, muedukizia, wadio zundo kajeta, eh? Ndoko ega. Otuma mweni mambenga mwone katamako na hatu tinye. Wikino joketa, ato muedukizia, very good morning. Muedukizia, mukiene, zahanya nefiti kabisa kabisa. Karibu sana dhilo kilungu cha weekend smart, nitoda na mwadoka na kijina mzee, kijina mzee mtanashati, kijina barubaru. Bado nye nidia uneta tula mjini kumo juu Kinya sana nyesi ya mwthi nyaba suangeto kusungwa Atu dhingidita kuthingida ni naku Kuengele kusia Liberia Mweza wadhi kisia kuengele kusia Liberia
1: Yenu mazito mato kumena kiyo Wadhi oye naina ni mwoto kia mubea
0: Kuengele kusia Liberia Mwthi humwthi nyawasi ya dhini sibe na numandida siya dhini siya dhini tofauti tofauti ugedhia Mama likete siyadhini siyangazi angi, mama likete siyadhini siyandeo angi, maendete siyadhini siya kumanya na angi, maendete siyadhini siya kutumandu angi, maendete siya mazitwa, angi, maendete siyadhini siya kuma siya ndomo, angi, siya kuma siya nyanya, sindu siya mudhamba mudhamba, tofu tofauti. Nukangu siya Liberia, anusema na muna umwewe kalandhi ya Amerika na sikwethi ya muna uzu, yona tumetendona mwitu mundu mokae, utana ya Amerika wethi ya wukungeliko siya Liberia, Na yu mwanozio na kunia kindo Kindo kite cha kawaida Ndo ingi matesa kwezili ya kukekuna Na matesili ya kanano wakithi we Zabithi ya wano napangita kutoa mwetu su Manende yona kuibanyo Engele kuzia Amerika mwetu su Engele kuzia Liberia Zabithi ya mwanozio na pangita jadhi Oke kwe kana aume Amerika Ile kele kungele kuzia Liberia we Zabithi ya ni wadhi kwa mwetu su Ene juu madhi na mozi Ene madhi kumanyana Ani kanawe Zabithi na mbezi ya kupangiti ya ziadhi ya Chao kena zia mudroa no Uziundu wana ikiwe mwethu kisia Iwana uzu Wana umu ya nakuoka Wana nana mwethu wake Afwane kiwa kukua tela simu ya wana mwethu Medhi ya wamendo Na kune kilangethi ya Kumbe unandewe kamethi ya wamea umeana Kuhule iberi ya mwethu Sukumbethi ya wana umeangia tatu Munawe kuno visa na simu yake kuno visa tumeze njula mwitu zio na tumiwe ni makaya zio yangi Ziazio yangi na hata tuona kijuni wakana Ene na munawe jia Waze witi zia jadhi na madhi oneza kila jadhi niwe jaa kundi kumanyana Ilo na kwa tie kamwanya kakune na mwano zio Kina
1: lekile jinga ita umumia
0: Na mwye Wende kengana Na nde tinde zilita kwa za nde tinde bidanga ni jia Kuti zizia zi zia ilito kuendwa Wana mwye medhiyo jadhini na sana Idhiyo nena wewe azia we Yendete kumotiyo kuhuwe ni weanizie Ni weanino mweanizie kwa kuhuwe Zia kuhithi ya medhiyo wame atatu Ene Nadhi weto mwitu inyawa mwitu su Hamu nengile ilio simu Eo ya kia ene asome Oto messenger asome ikoma na oto messenger Tulona kunye visa Simu ni ya mwitu inya Ene nawa Wajabube kalongu Kwa kuhithi ya mwitu hathi kutie woko Kule luoko kabisa Kinja hathi cha kuthi kumanya na haku tumondo Bathe luku wangele kuzia Liberia Mwano zio nekejo sawe na azio kedi Amerika Kwa jabala ya ndena kumanda kibeti Kwa very good morning Mwethu kisi ndia seno muki yoneza Ndia muki yoneza ndi fiti kabisa Tusonke tamuthe mbosu Ndiriwe sayambe Ndia kinungucha weekend smart Na wethu kisi ya Mbaitu FM Nyanjia wata weneza neto wakijana mzee Lakini pado ndithi ya wanaitoto la mjini Wethu kisi tawirwezi Mwethinyani wajyo peki Ndo kebingu yone cha macha odia macha Kwa mulilika na Raila Odinga Kwa kono kutukwithi watu ilika na Raila na wadhi umwe Ila zinayo zia kisia kambina Pa witi netina Lakini nambuzi ya kithine uda njo kisa simo zia kusia Undabye Neto kuati ya nietene na kuwe wengali kwa zia ba Lakini tuambia mwethe mbuzi Jamauzi ya towa Kiangine fire Pasu wadi mwene Wadhi wetu wa maisha mamoi Wadhi wetu wa maisha mamoi Maisha mamoi Zainya ndataka ni kumina kena

Janet Rodome weekend smart kwa kisi ya ndomba itu fema Christmas the kisi kile kusema mungala masako kama kawaida John mwangi kana mu mutin wanga bana kule kusema bila mwingi akamiru to nyene to atonyelela wazienda ni shimanzi Mombasa amiru kusema wakilishi to kuwakilisha kawaida na mtoto niko muzio kwa sura kusema kidio kwa kambia to mwezi mbushe ngali kusema kimangu ya ta very good morning bani smart di muzio kindani kabisa Thomas Tom Makula ngali kusema mwingi ta unakambia we and the name muzio kama ule vumu vumu mpaka mwisho ni muzio kama ule ngali kusema kwa kukui Victoria nguye gambita kendo jumeta ngala mwakijana mzee.

alafu ndio sasa yuko kidogo na mwini wetu wa kile nyabo hizo bande watu kwetu na kebami tamboni ambayo tulifemu siku ya eh tumwanyana kama ondolia tatu makoneche wadi makoti safari yake ya wadi na bado siku ya no water kama ndio kuna kiwadi na kiwanzo cha wadi kile hata wa makato mondolo tu kwenye tu inenea na kizani yukite ndio kile nyambo hizo banda kutotoa lizimwe kali ngaliko sia makuwe ni kilala ni votri on the mangaliko sia mazaku.

0: Trilogy kabisa. Thank you so much, City Boy. Chakina kumanengele ya uichi we. Magaboa na wayoza wadhimwa. Kumakwanga iwa matano we. 0700925 0733925925. Notu mwanza, notu noti. Kenda ili itano, kenda ili itano. Una notu mwanza, itatu, itatu, kenda ili itano. Kenda ili itano. We mitambuzi ya Mbwetu FM umekuwa titie winga lukosi hapa. Hello Mbwetu FM. Mbwetu FM, hello. Hello Mbwetu FM. Zimwezi ya kwa kwa kana mbo mekuni kila njizi.
1: Nonginya ilo njizi ziweze na vinya muno. Nosuni huo ndu wabata muno.
2: Vinya uivoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
1: Mauta na mone mae losi wa muno.
2: Na yoni ya nangika anga.
1: Aikuwa nangika. Eka vyo ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
3: Na yoi, wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau, ni vina, ni utume imusea wa mauta, ni kuenda nya nevinda, ni kuyani wakwa ndeleva haka na ni chau. Idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno, kila hata ndithia mama uthu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ni. Oingi, ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelu ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito, umaneniki maloli ma UD, maseuvi itwe makotua.
0: Yes, yes, kabisa, kabisa. Tuziokete simone 0700925925 0733925925. Kwa ndabia, wita watu kumaba na mitambwezi ya Mbwetu FM. Umekuwa titi wenga likosi hapa. Hilo Mbwetu FM. Yes. Neza mitu uye.
4: Na wanda amuye neza neza malikele leze katwe.
0: Zwavi Mbwetu FM. Yes.
5: Kani?
0: Popoa.
5: Sene tatarasua mtuandoa nilisha metamba kwa
0: hiyo sawa. Wazi wazi Mbwetu FM.
4: Tani.
0: Yes, yes.
4: Kwa aje.
0: Niko viji.
4: Niko wako nyo zendo zika tuandita wili ya mkewa tu kwa wiko ya tu kinti neta uweme.
0: Azenta Mbwetu FM.
4: Dan, dan, dan, dan, dan.
0: Yo.
4: Vipi bro.
0: Poa, poa.
4: Mi niko fiti.
0: Ehe.
4: Ken katunga wa mulingana mwene asenali. Mulingana tuwe fiti the lock.
0: Azenta Mbwetu FM.
4: Hello.
0: Yes, yes.
4: Please don't get an end.
0: Alright, Mbwetu FM. Yes, yes, sir. Alright, Mbwetu FM. Hello, Mbwetu FM. Ayoziwa binda binda. Hello, Mbwetu FM. Yes, yes, sir.
4: Yangata.
0: Niwiri neza vitu uwe. Ii. Ii.

0: Azanta Mbwetu FM.
1: Londa.
0: Yes, yes, sir.
1: Mbari, kuwa muna kawe mwinge birembe.
0: Wazi, wazi, Mbwetu FM.
2: Hello, Dan.
0: Yes, sir.
2: Sasa ni mandikiza from Mungala, tuko locked in.
0: Wazi, wazi, Mbwetu FM.
1: Dan, Dan, Dan.
0: Yes, sir.
1: Azanta
0: Mbwetu FM.
3: Dan, Dan.
0: Yes, yes, sir.
3: Wa mkara.
0: Nesabitu uye.
3: Naza, nenda ni Steven ndi kumu dhe then.
0: Azanta Mbwetu FM.
3: Dan.
0: Yes, sir.
3: Wa mungi ya rawana wa maido.
0: Mwani ya mungi ya nesabitu uye.
3: Njene muima.
0: Iii.
3: Ngu ya wali kawe mzima mzima.
0: Kabisa.
3: Tiba uwe mwe.
0: Iii.
3: Mbaka mzima ambeta apita mzima lambo. Tiba uyo.
0: Iii.
3: Le kwati ya mbaka mzima.
0: Wazi wazi Mbwetu FM.
1: Ndani mwendoa.
0: Iii yes yes sir.
1: Wata doya fundi ya zana ndoke kasaya na Sicilia ni ba.
0: Iii.
1: Onda la netokwete lauta kile kilea.
0: Ehe.
1: Yoi mwema na mwajito na jivirali zingomi.
0: Wazi Mbwetu FM.
4: Zana mzee.
0: Yu.
4: Kwa mungi ya rao.
0: Neza vichuwe.
4: Na kwa na mungi ya neza baage joko tao ni duinde neni kwa mojoka wa kivyoka.
0: Wazi wazi Mbwetu FM.
3: Dani mwendoa.
0: Yes.
3: Uyu wada wae.
0: Ni uwe neza vichuwe. Kwa
3: tika ba oriko kia mwono.
0: Iii.
3: Iti kukupa angoro wa kwa binde ne.
0: Azanta Mbwetu FM.
3: Dani.
0: Yes.
3: Ujinde rao.
0: Neza vichuwe.
3: Hapa ndinde te neza vichuwe.
0: Iii.
3: Iku wazuo maondo mea sawa.
0: Kabisa.
3: Kimo duko kateka guma zitha muinge kodi za metamba yume eta mwaji.
0: Wazi Mbwetu FM.
1: Hello Dan.
0: Yes yes sir.
1: Wajia wapa.
0: Neza bichuwe.
1: Magia onezae.
0: Iii.
1: Iii oni malezo kilondo.
0: Ehe.
1: Kuma yu keiba au katiki andake.
0: Iii.
1: Yetu na ngwata nyona kebelikia kwa mangure tisuwa wapa hatu nzee nilio.
0: Ehe.
1: Iii.
0: Wazi Mbwetu FM.
1: Kijana mzee.
0: Yuju.
1: Mambo vipi?
0: Poa poa.
1: Aru ni za umana maesesi ni kwa utukua teneza. Ni mbendei.
0: Azanta Mbwetu FM.
1: Jana mzee.
0: Kabisa.
1: Waza waza.
0: Waza.
1: Mambeta ajeze mudavi utukua dame damu na wako ha.
0: Wazi.
1: Kama kabi na nono.
0: Wazi wazi Mbwetu FM.
1: Aro kijana barumano.
0: Kabisa kabisa.
1: One mule mutungi mazi ndene mazi ndene.
0: Azanta Mbwetu FM.
5: Hello kijana mzee.
0: Yo.
5: Vyalo vyalo katia mijani tukondani.
0: Wazi Mbwetu FM.
5: Ani.
0: Yes.
5: Mambo vipi?
0: Poa poa.
5: Adoro nena mwendoe kapini bobu neo wae mbuto yalika.
0: Azanta Mbwetu FM.
1: Kijana mzee.
0: Yes yes.
1: Uwe rato.
0: Ni uwe nesa vichu uwe.
1: Ida zvundi ma baaka wa mkasteni.
0: Iii.
1: Azanta,
0: thank you so much. Mwethu kizi na kuleleza kana mwethu nyane uwa yobe na isesu yambi une chama cha udiyama ya kumulika na Raila Odinga. Lakini sile veje nabena jingiji kwezi wa yambi ya matuki kumi kubika matuki kumina mwanza ye yambi uwe George uji umbani tuni chama cha udiyama mwegi uwe kumima watisi ita mwezi wa baba. Lakini vena chati kengiki vangithi juye ni muzi wa Raila Odinga kiki ende na kumbani ni Professor Adam Solo yunda joji uji kwezi wa jisesu jingi ya chumwa kengiki mweo baka kati wa mwenye huku matukwe kumi kubika matukwe kumi na mwanza kiuna chuki tuwaiwe na mwazi wa Raila Odinga lakini na inki tondo anayongu mbao wa yongu mbao mwako mwe kumatutia hawa katuka mulili kanona kamwe tu mulili kanona kamwe traole ni morine wadhiwe trao Raila Duongidala yino semwethu kizio na edho watu ikuwe kila kikwino nena kwe kithio mwenewe siti ikito tu ikito kwenju imuku nila wa meyo na yuko katono mkwe Raila uwetelo wapandu Raila angazio kongewo izio tofauti zio uwetelo wakondo nyumwethu kizia tu ikito kwenju yokiuni nagu na muku nila wa uwadhi. A very good morning.

baby Morina ndiitwa Raila Dogida ya mwezi kizia ba kwa ndizi zipe wata Nobel yo vamwe na kugondi ko kenga zira lakini nengi nikizyo mukunda wo ali tabu no nego vo vandu kadi yo Raila ndende na kutania na yo Raila mwino zuwe kumi kana mbo kuna ngirili ya kawa ya to Raila to kita uwa ledi morina na wakile zanya nereka miungkuna na kenda mitamudu siya mbo ito findiru zanya mbe nena umanya mitambu siya mikuwa tete wengala kwa siyaba kwa 0700925925 0733925925

Muthemba kidu cha Muthemba. Lakini wena kina mugune kita uzonga yuna ingetu sio katu weki ata. Mwetizia tukua katana kambia tremwe Krista mwana kisa ngele kusia mwana lama saatu. Mwene kabisa filisa.

kubwa kabisa kabisa. Na mwana mwakita neza. Mwana mwakita neza. Dr. City Peter City Boy asante sana. Mwishimiwa. Niko musio kwa kidio kwa mtuko kati kengele kusia ditha mwingi. Thank you so much. Niko musio kwa kidio kuna kunengwe na kabiso mbita tuwe. Mbita wakaru kada hivi na kambia tuwe. Mungu ni hot banda. Mwena wadhi wetu wapini kila. Wana kieti ni kuna fund. Mitambu ni singi kangule na kambia tuwe. Bani simutethi ya musio ni. Mbita tuwe vyo makileno na kia kambia nulikile kilunguni. Felisa skadu sikana fili wa Felika mama. Na kia kambia nukuna fund kabisa. Mwana mwakina na samote zindu kwa kathana. Niko musio kwa

0: kendo chokita mudembozu kikajita mudembozu
1: amosimu
0: mandu muna ambone la mundu ita wali dansa unye mwambone antamari zimbiti wa jaka mudale vano
1: imosole mwishinga Morris
0: mwamona makediza
1: Morris mosna mwo
0: 0700925925 0700925925 mitambozi ambo ito FM wa UK mudembozu ingale kwa siyaba ilu mba ito FM
2: Ben.
0: Yes, yes, sir.
2: Mwemba.
0: Kabisa, kabisa.
2: Ndiyana mzee, unana mzee, kama wana tingi tingi, kuma nga likosia na umi njizi zentu. Niza anu unze vemi, ngwade, ndani mwemba hii.
0: Hii.
2: Nenda nikili mundu ura, mundu ura, ndo kuda ziti zita.
0: Hii.
2: Na muna wako wito, muna wako wito, muto wato hatu kutusimu na sakumba kata lembu.
0: Azanji, azanji, juu, ilo mbetu film.
3: Hii, ndani.
0: Yes, yes, sir.
3: Kutia pambo kiwe neza.
0: Neza vitu uwe.
3: Odi wambu ya modonga kuma goge ya makuwa monga tuluge lilone
0: thank you mbwetu film
4: oya dan
0: yes yes sir
4: niaje
0: poa poa
4: kofiti
0: kabisa
4: patience mwende kambu
0: ehe
4: pamoja adi kieleweke
0: wazi wazi mbwetu film
5: jana mzee
0: juju
5: watu muamba lukambidi bambo tela
0: ii
5: yene kita ya kuhi wala ila komo ndiyo mazari ya ziara no mwese kwa lola kewe
0: ae mwe mwendi kiesiki ya mwanji wa kianga mpaitu film
6: ijana mzee
0: kabisa kabisa
6: vipi vipi
0: poa poa
6: one mbala kumaduwe
0: ii
6: lakini nebaka ya wasaiti mwake otoku ya tebalapo
0: azanta mpaitu film yes yes sir
2: kami mwete kamba ito mtonja mwingi tante
0: eleza wazi
2: nilambo yuki eleza wali mpondi
0: 124 wazi wazi mbaitu film
2: ee ndani
0: yes yes sir
2: kukini mbaitu kumanga ni watia nani kati yane
0: ii
2: kutapa kuwa kete kweke za
0: wazi wazi mbaitu film
7: nani nani
0: ii
7: ya
0: yes ndo utilika hello mbaitu film
7: njana mzee
0: yes sir
7: mamu kere bro
0: nemu kene sabi tuwe
7: nye ni vitu nenda boni vitu kanga mpole ngale wengi tukumanyane
0: wazi wazi mbaitu film Mbaitu FM, hello.
8: Hello, Mbaitu.
0: Yes, yes, sir.
8: Okay, tu ata.
0: Nesa bitu uye.
8: Nasangiyo, nesa yi.
0: Iyi.
8: Ili mwenyoke mangani kuma kundiru ni.
0: Iye.
8: Ili mwa nende nesa na nenda kumende amrinye mkwe.
0: Wazi, Mbaitu FM.
9: Hello, Mbaitu FM.
0: Yes, yes, sir.
9: Nga.
0: Niwe ni nesa bitu uye.
9: Nesisi.
0: Iyi. Azavi mbaitu film
10: Lovi ya na mzee
0: Yes
10: Nasikia yi
0: Mini kofiti
10: Ah, kwa ndoki kwa teneso neso siyo
0: Thank you
10: Nya osika kuma kalawati miti nikalaba
0: Wazi wazi mbaitu film
11: Mbaitu film mwenye na kama nika kuma nanzani
0: Ehe wazi mbaitu film
12: kana bai
0: yes
12: kwa wade
0: niwe rena sachi wa june atuwa kana nye
12: ayiko kichande yu kaba
0: ehe
12: tuu kwa nanzira elite
0: wazi mbaitu film
13: nani mwenda
0: yes yes
13: wa muki wada
0: nesu bitu uwe
13: wikura muki ya

Thank you so much. With kisema tutaongea tumo dembozi kumini ya kumini ya hizayu ya mbe wadi wa Maxwell mwalimu la latest kabisa wadi weta wanesawa kabisa kakoke.

0: Aitu FM. Maudho alama tubikie. Maudho matuika ni. Maudho alama olote tumada imaitu. Maudho alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Maudho kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Saitano siya mwadanya nguvulikila na cheni ichata wa mbaitu kwa ukuve. Anaitawa

0: Baito FM. Dango yokitana lelo.
1: Kwambe ya viasala na kuungamia ni kwenda kwetinga. Kwekithia ni wende na nruna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekio na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwisila malelo ni madhoku mono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethi asia mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD connected services ni matumane za novo wangali.

0: Simba to FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
1: Usimotua ni kama usiku wa giza.
0: Aha. By to FM. Mengo kenda na ile ndono ita.
2: Tukilia wasawa wito no kenda tunena nye. Hila kuiva tamba ini nena na wasawa.
0: By to FM. Ba nevomus.
3: Uiva ni mumanga. Uiva. Uiva ni mumanga ngai. Uiva.
0: By to FM. Mengo kenda na ile katono itano. Ando maito thayo wito.
4: Mwanyanya wa, kwa sisi ambemba siya kundu siile nesa. Siya kwa siye veto hivo wa kumambuwa ya TCS mwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dha kendo.
5: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi ya lini siumea siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi itemuonda ni unge wakwa. Esia itembemba mbusu una siye na mesa kwa minene.
4: Weenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao.
5: Ii, wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku. Vauni vona adho iye siya kwa. Aemi, mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siye kwa teka na muvuko ni muomu. Utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweu. Indi na wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. We na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuwau, thokea angroveti ila iva kuvenaku. Na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musi wange dhambingi.
6: We na kumbuka time I was so broke. Alafu, nikapata text ati kuna container imekoma cost na inahitaji tu 20k itoke. Sini litafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika potu hivi, nitapewa container. Haa, mimi nilijua nikipata container.

0: Tenya boy sebanda, wajib kita lihat juga. Zaita nona terkini komen amuan sama tamu yang boy terfem kelingan cawe kena smart. Ini aku dah nombor kali kijana mzee mtana jati yani kijana barbaru tutulam jini mwadu mwaki tamu dhe mbozu ni kuna rizina zanga kuya kana mwini usuni watu kuhidro na hakime tambuni ya mbaitu filmu dhinyani usua umu ndi na usa kuhidro tuwa manya safari ya kija wadi jila njata wadi ya wambiye miaka ni jivae wene wakuma angrelusi ya vae wadi wiki wanza cha wadi kili hata wama katuwa mandu tu kuhidro tu inene tu ina kia weza kuhidro tuwa mumanyambe angi usuku kuneta wadi usu umapa uo juu wadi weta ukalize na already ni odundi ya metamboni already na keba metamboni ni muna ngeta mwanyosumu the mbozu weza kwethia ni nambuwa mudoja hatu kwethia na weza kwethia ni tuwa mumanyambe ange karibu sana metamboni Yambaitu FM kili nyabu is banda
1: thank you ambuwa kwethia mashambi kima Yambaitu FM
0: yes
1: wamana mashambi kima kili nambu is balama yonze mewe mea dhoche ke lungu niki
0: alright kili nyawa boys banda lakini juni nini sini zito ya band
1: zini zito ambandi
0: ima zito magu wala yu tuwagi tu kumanya na mo silikali kwezi na mo umo wagu
1: Benson Mwaba Mwanyalo
0: kumangali usi hapa
1: nizewe ngaliko siya ketui anduweta wa kizazi mbusiani
0: right
1: Mbuziani ya kizazi
0: Mbuziani no nila ya katuambi
1: ni yezu ni yezu
0: kwa tunangii suria ya guo kidogo uzewe ngalikuwa ni yezu ukiani ya pao kasoma angaba nono uze na wete nando ni manako theta kwa zia wadhi ando inge malika wadhi ni nando wala mata ndangita skulu
1: kutuwa ikio la mea
0: alright
1: Nazio bandu beta wa katulani kamuti.
0: Ehe.
1: Natuwa dhame asa itizu kukua ngilili na ili.
0: Alright.
1: You tui dhame.
0: Katulani zili ni kitui.
1: Zili ni kitui.
0: Alright.
1: You tui dhame asa itizu na ikila 6. Yone ndio sioke anguni plemali.
0: Alright.
1: Na mini anguni.
0: Ehe.
1: Na umabuna I oko ziela na ndiye.
0: Alright.
1: Ndiye azonga ngambe wawu.
0: So ready wawe professional wa mondu wangi utena wadhi weko usome te. Weko nazia na yo.
1: Ne mondu wangi ngona.
0: Alright. Na wadhi waku. Bena ndu kao kethia. Jena mekuwelese safari ya yo ya wadhi. Nimekuwazia mone maimo mamosye. Angi makazi ya ni kiondo kikita wako makuata angi ukewe mena angi watu tofauti uwe wadhi waku ukuka angi ata
1: yu wadhi yu kenga kanane na wata wadhi yani kanane uka aingo mete habana wadhi ni kiondo chuka anytime unatuwa ba no chuki
0: right
1: mbola ba ina kelele
0: yu kwa kawe ba no otu kwenye
1: ndi ya niyo kukwine ya
0: Alright.
1: Hani ya wakutungi ya wakendu. Ndani muendwa. Unana wa.
0: Alright.
1: Omite ngalisi ya wana. Yu akatiu niko waka niko keedha. Keebata. Nika indoka ni niko waka. Na wakiseibu.
0: Alright.
1: Yu hezo li lagzi nipo. Yu enda wa yongela zindu ingi kapola. Hii tuni niyo idha. Hii maana.
0: So yu tuni niyo waka. Tuni niyo wakiseibu ba. Akili ni. Aingetula.
1: Simoni. Agili ni ndeze ni gula
0: right
1: ni gula nundu ila tuone nangabate mina gelungu keza cheke kaendie na kathie kathi
0: of course
1: kaizi oka yu ni kendo chuka amu themba wa sili nomba kose ibu kenda yu ilo kwezo relax ya kili uwezo zizi ondu ke kokie kailie
0: na haye with hitu wadhini kwe minda ya nata
1: wadhini kutunga na ambe yete ni lakini kurekoti na rekote 2018 ni 19 ni bandu kuna rekote volumuani yawa
0: alright ilo kwaze kutunga wa ambe yete ni nitatene ya nata
1: ndiye namba yaani kuma

0: Kuma nziro hii tina nande kambadhi? Ono school?
1: School primary? Right, college.
0: College, ila nakuwa naendi.
1: Alright.
0: Eo nande kambadhi. Kuma wako.
1: Na bebe andu kwa kiasa kwethi ya, ila ukuiwe maine na safari yoya wadhi. Na ukuiwe mume kwa si ila my primary. Ni matunga ambadhi, mea school ni matunga ambadhi. Lakini mo kama wikaba andu, ila mambizi kukwata opportunities ya kurekod. Mbadhi ila matunga atene. Masi drop, ila watunga winda yube na imwe wineta.
0: Ila na atunga winda jwe.
2: Kana ni wazi
0: ya gala. Imwezi ukazi katiwa ni winda. You go to go to get the Kelo in the Vintage teacher cave. I
2: go to the Vienna. They could do a navy in the Ganaway Galileo and try to team
0: you. Well, I'm beyond you. Whether or do they always own to Nazar again? You work out all the Ganaz and you are mana, you necon and gay got you.
1: Yeah,
0: you go, we learn. I don't get a Vintage. When I go near Volumani and I'm back beyond.
1: Right.
0: Ita yako umetandown. Na ya uondo zienda.
2: Wadi ya nituwa kuweweka.
0: Na ya hizi. Akana mbewethu kiangizia ni nyoka. Ila nokia na akona ye ingeni wana hizi kizia na hizi hizi. Nekuwethu kiwe nando.
1: Ndiyo juu amyadho kiaza.
0: Na minenga neku katika mindi ya kukwa ni.
1: Na ni mwazebe na imuwa wakuniesi ya mbe. Na weji ya.
0: Ni nazio.
1: Uloto wanda kublame. No, nuwe kana ni producer.
0: We, ewe ndezwi, nye, o producer, hivi onze, ayi tuwa imadini. Nundo walangu ini ladita wanda wasi ya, na imweni. So, we, ndimula umu, na kwa pia na iobu, kuwe, tia, dema koza, nundo, lugu wa wawo kulinga na nondula mwene wete wili
1: kiko
0: kuhu weti tawe magoza mwono
1: lakini uwe wea no wole gili wede
0: wede
1: wede wede
0: lako wede yapo vena vena agini ningi izu izi adele
1: alright
0: ena
1: wose ya
0: ena wose ya
1: wadi waku wadi waku wina wadi heta kendricha kwetani vyaka na wadi waku ni vya sala
0: wadi kwa mbea yu
1: nye
0: na ina feeling ona ndi na ne twika na gani no ngama kondo ngai na
1: right
0: na kona ne wa yo asi ya kona i wa di we se ide ya nengo i ye ko i li telango sa za tuna na nge ku ya ne bandu ngwina
1: ya ya ya sure
0: ni ndi akona ne ne tsikana ne nga habika ku
1: ehe
0: ku ngama kondo ne tani viandu
1: ehe
0: agi niwe la joge na the ai kumbe ne kindo na joge mwe
1: alright
0: na alikanye
1: ujue the ai you ni waka kuoza ta kindo cha feeling
0: na waza ta we ai
1: wa waza ta we
0: aha ndo no mbaka bala na weekend niwe
1: alright
0: ozuti we
1: ya ni we na wadi so far wadi ne no we ba
0: wadi kwa oyu weneza ndibaneza lakini twende yu nguwa na wakandiba
1: alright
0: umizyo ni uwa museo
1: so kwa kube wadhi uwa no tuwasi wadhi ni uweba
0: wadhi ni uweba na ni uwea
1: alright
0: ambeza zia uwa zioka si uka ayuma zilewa si yuko zaani zia si umbende kila kona
1: alright
0: na no wikale ukoona hii ukoona tita uwa kutethia kazi yoko kega loko ona hii etano iwe kumbe no umezi
1: right
0: ona ame yulu maka wadabia mezele ya kundu wingi mwono
1: baby nda wae za kweka loko kona kidogo nitawe mkini eki sando nitawe musemba nye nundu wadhi ni mwetha na ngewazi ya mthembozi yela wana kidogo ndu kwa tamawia maishi ya maubini uka ambia siya nyota ya kusijuri tayoziwe ni mwinyo ngezi nusia mthemba tozo
0: We, kiyo ni kive ya.
1: Chao vikila.
0: Kiyo ni kive ya. Na kive ya ai. Uwebati. Ako manona mwini uthambite.
1: Right.
0: Okeeto wa mwebani. Ako mize jaru pawe zandalika wa. Kiyo ni kive ya. Uwebati ya we. Kibundo ojona ni mwini. Mele ni dhina. Iwa wiko uwa. Uweza uwa mwa. Aiwa anganyo taageta ya ndiyo ma
1: na hii kindo ni chao ucho
0: kindo kii chuma na anaki
1: uh-huh.
0: Wadi ni kendo kezi tare mbi inge muno
1: right
0: alango tayo
1: mhm
0: yu ndola no chungu zeta ngwa mana
1: ehe
0: uka lea weye kandia ta mundo
1: ehe
0: kondo ni weya
1: right
0: ota uwe nu wako
1: iya
0: uka lea weye kandia ta mundo ugeza oila wero we mundo
1: ehe
0: agwiro gilabu ni wazemba
1: ehe
0: wazia ruti wazia ruti
1: piu does it mean wetwa ni wali ita ulea
0: ni utenga miyai
1: ehe
0: wetwa nu
1: ehe
0: naye na mishe ni meo
1: naye
0: kuita moke moke yenge wache meo idha ni biashara ni sawa
1: right
0: alive andu angi hey kwa cha ana mandi
1: eh
0: ese mandi idha ni mwena wa wanga maundu maku wiki
1: right
0: idha no braid idha be bandu dio kuina
1: eh.
0: Bali kimatu kwa cha ngi ndivanga maundu ala maku
1: eh
0: mandi we wandoke ndoke ba kambenzi kanai
1: eh
0: hey mandi kwa cha hata yu yubu ni mwondo kwa kwa zia ruti yu yuwa zia ruti yu lono mwondo zia kweta ndendele kundenge kendo kia maana
1: right
0: inigezi ito kwendo kuya tuwa zia nini no zindu zia zidare
1: ee o soba ili itatu
0: soba ili ita ona hii soba za ingi yone kairo nusue ama kwa ane hii soba zia mwa
1: ok
0: yuwa zia ruti yu yu
1: ee
0: wadi wenda ai
1: eh
0: okwa anai
1: eh
0: era no kona
1: right
0: kumanzo ndungu tinda yabo kuma mandi
1: eh
0: kuma mandi
1: right
0: mbaga buraidi dawe bandu gathi kuina
1: eh
0: ugeza uma buraidi we yani wendete kuina wala wendete lakini wana wambio liganga bana ba
1: no
0: kwazi nzia no kwazi uyo moyo
1: all right
0: ngoweta uyo no tebo
1: Kuhu nishote with ya nota ngewazi ya Muthemba.
0: Ningawazi ya Muthemba.
1: Ukoza ni ya nota mo nana uoi tuye zobo wasa serious.
0: Chutike ndo serious. Kiwi. Kiwi chuma na anakuelecha. Kuelecha yu. Ngawazi ya we mmoe.
1: Right.
0: Lakini weke ya maisha maa kumitara tara. Na misingi. Na ira wara. Na mebaka. Ndweza kuona woi wene
1: okay kuma wambezi yo rekodi mbathisi ya kuwatu ya 2018 kubika o mwondi mabinda mainge noko na mbali ilavu wele ni wetu wa kilavu niko kuna wadhi mostly weekends waumbewa
0: we niwaenda obadhi yo beginu gedha ningi
2: yelo otu ya badhi yo badhi ya
0: Wezi,
1: eh,
0: kitu azingeleka niyo Toza mwangoni
1: Ya yeah.
0: Ni chumo kendo kinini Toa nao kila kiyo Pio ndo kito ono kumatike ya mwene Tunengo mbeza siachiwe Ndui Kwe ondongi
1: Alright
0: eh.
1: Na tabanji
0: Yuku ukumbe watimono Nyendia umbewa
1: Alright
0: Ndia nangea mundu isi Tuna zikanabe mundu wa mbombia
1: Eh,
0: ayi mwini wa mbombea
1: na yu tambandi ya nete ili zindine wa bandi ya kuive ndono otu kulikabu eno nginaweza kuhithi ya unethano kuna angitabe angima kuna angitabe angima idhembe angima awas ya yu na mwadhi mwosa kendo ketepaki umaneji ya hata asu yangi nando kila mwondo wabube angima na family ondozi unu kwa zia umaba family ya genezi ya nti ya weani
0: yu ye katika nzima kila mwenzima
1: Right.
0: Ida ama ndo neli. Ukwa atie. Anokose.
1: Right.
0: You know, imbandi, azaze, imbandi isi kwa ana.
1: Ida
0: haba ili. Na ukwa atie. Okila mbuja cha kwa atue, okini ni mkwa ana.
1: Right.
0: Na mkwa ani wanojo.
1: Nundu
0: hivi ndeka vika.
1: Tio
0: uwe.
1: Ya, sure.
0: Hivyo kau.
1: Ida
0: hathi, na lakini uko mbewa. Timono.
1: Right? Lakini ni nyune mkwati ya ni ambandi ni
0: Mkwati, mkwati ya ni
1: Na aini tofauti tofauti Kila mwini wewe ya zia Ndola wika, ndini wabandi ya kia Kwa usu ya zia wene wama wazi Ozu ngitane, ndi kwa Kwa ngita ya zolo ngita ile inge No, wewe dhu kizi yaka utabia kuna hitu neze kuna hitu Na ila kini nda kuna hitu idhembe ndewa Kwa ndini wabandi ya kuya kili nya Wajuwe dhia wewe wajau
0: Mwini,
1: yaani
0: katika wini,
1: right. Kwa
0: katika apartment mingi, kila professional,
1: mwondozu,
0: uwezi piu.
1: Yes.
0: Inye katika wini focalist, kitano nisi,
1: akini
0: focus.

0: into zombie,
1: right?
0: Eh,
1: vocals.
0: Ondolo na naabati kwa uzu nendani. Uzu yu azi uzu nguo weza. Na kwa mwini. Yu mwini. Mwini ulau wa kawaida. Ni wani wa manano tielo kuinela.
1: Right.
0: Na uzu nguo wadi.
1: So di lazima weze wezing gitar.
0: Ai. Na kwenye mezing gitar weze aza. Azembede na lebu wa hiki ndo. Lakini wini ni kukuya na wazia.
1: Right.
0: Wazia umi wazia. Anandumewe wazia ata.
1: Wadhi ula waku waku no kethi onaku. Wiliu uwitu kizia. Nuku wanyewe ba anu wezia. Niwe ba.
0: Wadhi wako. Ili zino nini tombingi.
1: Ya
0: hii ni bo ingi ibu. Izu ina agonie na uwewe. No ya mpuki la angili ya.
1: Ibe zu.
0: What's up?
1: Uwita wala wati zu.
0: Umbuka alizi.
1: Umbuka alizi?
0: Umbuka alizi.
1: Umbuka alizi. Ono bi wati zu. Niwazu?
0: Niwazu.
1: Umbuka alizi. Wati zu ni chao kikutuma wazi ya wati zu wa agonie wewe kidogo.
0: Nwa vindu yenzebe ya kwa muna. Uzuwe uwa kai.
1: Ehe.
0: Mwa vendo ya nzewe.
1: Nzewe. Oxygen.
0: Yani nwa ndiyelo wa ndo baseo.
1: Ehe.
0: Wa ndo baseo wa teba dhoku.
1: Ki ukwati kana kisitua.
0: Kisitua.
1: Aha.
0: Ki kumaneka.
1: Ehe. Ino ya recording ya kuya.
0: Volume 2.
1: Volume 2.
0: Eh.
1: Yeye dina wa kalaka ku person.
0: Dina kalaka kwa viva. Hiyo ni volume 2.
1: Right? Yeye ndio yeye yona kuna kagua kaya nomba
0: na ngambo ya ngi. Onaitu ya bomba badie komi na ile kwa.
1: Ah, gazette nima.
0: Ili hizi ogela ogabola. Lakini kila na notice ye. Studio ni ambalo gete mono. Kondo nozo mwana ina na studio nzo ni wa organize. Ula nazi yao unge rekodi nkoso unge rekodi.
1: Alright. So nwende na kwa ziko na inge.
0: Nwende na kwa na inge.
1: So fao kune tezia na katewa izu tof.
0: Katewa izi. Kune ete ile.
1: Alright. Nabe na mubango wao kwa inge upia inge kumi. Right.
0: Niku kuna ombola. Ombola. Nibulani iti.
1: Alright. Katuwa mba ukwata wajuzu wazi wadiweta wa
0: Umbuka alisi.
1: Wadi wendile wa volume ya kuya kele.
0: Volume 2.
1: Ulawo bingu yenzi ayu. Alright, mwethu kizi ya tuna kele nyabu izbanda. Ene uwe nesa safari ya kenya maduma. Wadi na wadi uzuni wa uwa ni wawe tanezaka na ni wawa.

Ni ambaye tutafemu dhinyari uzuwa humu wa ndhine wazu kwewe kwa kita mudhe mbosu wadhi wetualizi saitano ndataka na miongo ina na imwe ndataka kumina kenda sivi kesasi tasia mudhinya tuende kutumuanya na mwini witu lakini nenuwezi ilizi tuambia na wadhi wetu.

0: Aya ndiye gugu angewera.
1: Ehe.
0: Norunena.
1: Ehe. Kuhumu bango wiyobo. Bango wauteza nyo. Maundoni ya.
0: Nika nengaye support kila kiyo.
1: Alright.
0: Lakini ngawezi ngama.
1: Ehe.
0: Eta baadha lanilwe.
1: So no, tuwezi no ex yo, mwe kalaoneza.
0: Regio tui gai.
1: Ehe.
0: Anana, anana, mambeste.
1: Mambeste.
0: Ehe.
1: Andi so tuke ngawe.
0: Eh
1: and is out again.
0: What have you do kweli?
1: Ai. Anyanya next.
0: Eh ba trick you.
1: Anyanya next.
0: Eh
1: kwani una vingi lakini ngone. No we are kidogo. Anyway, you addressed the volume 2.
0: Zine volume 2.
1: So far ukunita ingina volume.
0: You did you kaga nda twambe ko kuna wathi umomwe.
1: Ya
0: na kunita mpaka volume
1: 3.
0: Eh eh. Na na 3.
1: Eh eh.
0: Volume 3 bewa diita waka tuma ungeweta wa kabawa ndo wa siyai ungeweta wa andwiki kemwe
1: right
0: zande ngai yune lewe nambadi ita izu nogo ikio umabuwa volume 3 ito iwe kondo neta iwe wana tu
1: alright na hindi ni wawadi waku ni ukoke sakwethi ya aini ya ingi mwondosu ni ukokethi ya niwe bangie kila mwaka na ilitre kumi ya mbadi ziyano na ilitre kumi ya wadi after mie yano na sindusia mudhe mbatozu na angi ukethi ya mwoma ina mubangu ya zulonge zibala wadi wa umelela na wama ka umelia we mbadi ziyaku we banga angie tata
0: yuu mbadi ziyako ni kuna hivi nda ya vika na mubangu ya za wivo yuzi mubango ni mbesa mubango ngi lukumio ati ya nizi mwono lakini niwezi wandumumio wathi umwe tila tila kuna ambathi kumika na nana
1: ya
0: ino huku neuka kuna idaita kwa mwaka mwi wakata tuka kuna wathi kaya kalanga mwi wa landa tuka na nana waka kuna ya ndizembo waka kuna umwe yukwa mwaka oke ndo kuna mbathi ya tuko kuna
1: alright na ndina mbo bingu ya mwethu kizi ya simu ni kanaweza kwethi wana kethi wape na ikulio witha wana yoku waku ni waku kuli ya kanoke ndo tonya kwethi wa yenda ukutabia no wakutabia marketing ya mbathi siyaku umeka angata
0: marketing ya mbathi siyaku kwae YouTube ni takili numbers
1: right
0: yu ni wongu ata abe bangi Yo company ingitu ikite ni mamisi Ithe aguo ni laini Wendo wadhi wako ni wenda aguo kathawa
1: Right
0: Nengu vike wano kindo
1: Ini lawethi ya 50
0: Nibobu ene 50 mba u 30 Azongeto
1: Right
0: Weza uzisi ya katika abu ya aguo kitha hivali kilo kindo Mwako kitonga Kingi nisikizi zuzinti ya mba Ndiya mba uzovia mwono.
1: Alright.
0: Nongo uzovia.
1: Ehe. So, mwono mwono mbathisi ya kutuasi ya umarket ya metandaone.
0: Mbathisi ya kwa yuyu.
1: Ehe.
0: Ila kazi ya tinadhalile.
1: Ehe.
0: No metandao tukundili ayo. Waiki ndu kingi.
1: Alright.
0: Na live mbandi.
1: Ehe.
0: Waiki ndu kingi. Tiku eti yivaku.
1: Alright.
0: Ehe mwa.
1: Na yu uwa kumbebi ndani jei ya kazi ya tinao yu. Utuonya kuprufa.
0: Kazi ya tiku wa imbeza. Umala una kaze ya kumi wakase wakona ngili na kendo yu kuna wadhi na wakei jabu YouTube YouTube ya izo viki yu kuiva ya hii kaze ya mbeza
1: right
0: wakili ya uwe kuna wadhi u umala uwe uwezi waka mbeza
1: so yu haine ingi yu tuwa zinyo
0: ona yu anana ala ingi yu manu kunye hai medha metelete
1: Kazeti?
0: Iii, we. Umazi ya kazeti tajano kazi waka wili.
1: Ehe.
0: Mwede na wambe.
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Tamuini ni wadri hae beba ndo mbati ziyaku. Mwiki yao kesa kwethi ya nesi kuthowa. Iki ndu kiki ngejae. Nile thoa ye wadhi waku. Na utembete kilaba ndo nukwe wia wadhi waku. Winete. Ando matatho wa wadhi. Lakini mena uwa. Kila mwondoe na uwa wadhi waku. Yu uchosa positive. Takindu cha kuwende na kuku market. Kana uchosa tawende ya loss.
0: Yuki wii.
1: Yuki ya tuwa kito otuma ni osimoni. Kwa mbikizi ya whatsappu. Kwa mbingu ya mbututhi mkwikizi. Kwa mbingu ya senda mkwikie.
0: Oke uyu. Ke yu bala. Ivi ndevi kie. Ndugizi yeo no kenda.
1: Right.
0: Mwa.

0: Ono mwini mwene na wako tumiwa mwondo nge WhatsApp.
1: Na WhatsApp.
0: Wewe noko niye ya ndo ya kangu ikeni kukethi siye.
1: Ya
0: kangu ikeni lili siwa hindi ya kangu tumia WhatsApp.
1: Yuju
0: ndo siye ya.
1: Right. So juu mwili utoke itikela na.
0: Juu nito ya teke lile.
1: Right.
0: Juu pe ziendu imota siye ya.
1: Right. Yuni ndana tuambe kwa saa simu ngaliko ni noe nkiweza kwethi ya ndarika iswiti ya lita kumina ituro na kemwethu kiesia na watu mwawina kethi wende kulio tonyo kukulia compliment kendo tonyo kutabia weza kwethi ya ni mwa kwati yani ya
0: sawa
1: mwethu kiesa ni kwa noti mwanza noti kenda ili itano kenda ili itano na noti mwanza itatu kenda ile itano kenda ile itano ni kulio hiva we na jo kwa mwini witu mwende eto wakili nyabu isbanda kanani undu wiva utu nyako mwotabia. Hello Mbaitu FM.
2: Zamba
1: Mbaitu FM.
2: Hello.
1: Yes.
2: Pati narendi
1: nesa mchugwe
2: uzi wa mana tuwa tuwa
1: ehe
2: ngeti zi muna izine ne ne ibaya vami zine
1: right
2: na umu ya tuwa ngie wadi umu zile na wadi
1: tumu wa nage
2: wee mwezu kwe
0: No.
2: Uzi kwa mana tuwa tuwa Victor
0: mbuziani. Oh ne Victor mbuziani.
2: Niro baro nena kukwiti geja.
0: Zuzu wa mwuzibi.
2: Tupangia wadi mbuziani.
0: Anangamuruma kukwitu wa ina mao na wu.
1: Wazi.
0: Wa mwuzi uzi.
1: Thank you. Yes, yes. Hello Mbaitu FM. Aya ya uzuna kene wapindi. Hello Mbaitu FM.
3: Yes, Dan.
1: Yes, yes.
3: We muteta mwuzi.
1: Yene viti tewe.
3: Ni muteone ita wa makumbu mwuzi ya kana vende mani. Kuma kama zambia kikesa.
1: Itumu wana mwini.
3: Mwona. Kati zia kuti nzeo munoona zina maotaona kwa tia anumangano.
0: Ima.
3: Ya unge kale uungameta mchizazo tu nanduka atate kuina tabuini onge nanduka atate ete idoko wadine nanuo diba asa.
0: Ima bea.
3: Nanuo banga andanzi. Nuo banga andanzi.
0: Kila weekend nini na.
3: Nesawa. No seonde kinele kinalune makumbi moya guma kamo zambia kiketa.
0: Ima bea.
1: Hello Mbaitu FM.
4: Jano mzee.
1: Juju.
4: Aje.
1: Poa poa.
4: Ni kofi.
1: Ehe.
4: Wena na jumwanjo ni kana kwenda kuma gianzi ane.
1: Ee.
4: Kile nyai.
1: Ee.
4: Ah mbadi ya jinzi o.
1: Ee.
4: Do mboya na do mkwata gwoko and then za iyo diva za kwa na nondo ngomwewa.
0: Azandi.
4: Ah thank you.
1: All right, Mbaitu FM.
3: Wewe
1: yana njana mje. Yeni uwe tenezo mtu uwe.
3: Nakonga likuwe nozi haka uni. Juu kwa njie meza.
1: Iii.
3: Tero wanchu kwa ndeke.
1: Ehe.
3: Mbo ngele za mwini yuki.
1: Tumu wanake mkethie.
0: Iva.
3: Uwe muna.
1: Iii.
3: Kwanza kwa wazika uka alizi ye.
1: Eh.
3: Kwa nini kwa mkwata uni kwa mwuko nile uwe zawa.
1: Iii.
3: Nandukarate kuma na isambaji uwe si mwondwa jili ya abita volume kwa ita ibu ya kambi ya hindi kuma angana yona vi uwa wanena na ita uwa manika
0: ayega nyawa kwa ndoe za kuma jendo ikuma na nengi ya nite
3: kwati ya bau nitu imwe
0: sawa
1: right Mbaitu FM.
5: Hello Dan.
1: Yes
5: Mbo
1: poa
5: kuna kena rojua mtandano lisa
1: ii
5: ilangu ya mwini yosu mba kichake nengiwe.
1: Right, Zandi. Aya. Mbaitu FM.
6: Ninja nizirakuma kalikini.
1: Ii.
6: Mwini yone ni mwene maande na kwati ya kinango ni ata.
1: Ehe.
6: Ii na mayande na wabunde nyo kwa windi we na mwili ya kinango na kilamu za wabande wa kwata kwa windi.
1: Alright, Mbaitu FM. Mbaitu FM, hello.
7: Hello.
1: Yes, yes.
7: Ha, ni mwendwa.
1: Ii, ni nyova.
7: Wa indata we.
1: Nesa bichuwe.
7: Nandieta wa siyo ngumba ondiva mutiti wa munu.
1: Ehe.
7: Tanenge kamana.
1: No suba u. Ehe nungwe vike zia. Ehe.
7: Wati indata.
1: Asa.
7: Nge ati.
1: Ehe.
7: Ono ondiva asa.
1: Ehe.
7: Nandukarete fi namba vizie na giumani.
1: Ehe nungwe.
7: Ehe nangai ya kaunga managu.
0: Nemo vea.
7: Aje rindeseo na mumu wanga. Inanga ikuweke ajendi.
0: Amen.
7: Aya.
0: Sao.
1: Right, Mbaitu FM. Mbaitu FM. Yes, yes.
8: Kwa hati ndata.
1: Neza wichi uwe.
8: Aya, netinde teneza.
1: Iii.
8: Tumene tia jako.

0: Kutu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matie kani. Mauvo alama lote tamada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Saa sita siya mudhanya nguvulikila na chani inchata wa Mbaitu kwa ukuve na itawa Collins Mwendwa. Archbishop wa diocese ya Mombasa Martin Kevuva ni waikithika na andu ikumina monza ala ama kuyambangani ya lelo kisioni icha salama mei athaithi makanisa wa St. Matthias Mulumba ila ye parish ya Mikindani. Ndeni wavalua ula watumwa nyumbani siya unyaecha wa Mauvo kuma ofisini kwake. Kivuva ni wawetakana a mende tamboyane isiandhi kisione icha subukia kaundine ya Nakuru. Mutongoi wachama icha DCP Rigathi Gachagua ni watu mangethi isia ukia kisio kwemisi ya andwe kumi ina monza alama kuya ambangani ya lelu kisione icha salama melekele mboyane kisione icha subukia utukone wa kuamukia omonde. Kwisila utumani ula watu mithia mutandaone wake wa Facebook. Gachagua ni wakulia enende mande na kufoja misi ya ae kumi ina monza na ala amatiwa nidhayo. Amofisa ama volisi sabu kaundine ya Lari ni mekiambi.

0: ni iloli yimwe ya kukua mauta ama petrol yila ye kwete lita ngili kumi isia ethanol lelone munene wa kumava musene wa ilovi kuthi ngaliko sia Nakuru mavo ama ikidhua ni county commissioner wa Kiambu George Matundura ula wawetekana esililu atatu ala meina iloli ye ni meke wambene nekana kutethesia ukunekili mbeange na amoika animata wa ukwosa evuso ya mautoika ama mekomu kanilie ya matuku a kwa utumiane summit tala tala ila serikali ya lanetia ya kunyaita utoika wa mikumu kanilie kwisila isese ya digital hubs. Aine na kavindane kala kamiti ya mikumu kanilie mbungene ya kate ya tambuka amusene wa wote kusisia waki waki sese kimwe cha mikumu kanilie kana digital hub member wa kamiti isu na ula inge ni muyumbe wa mbone Erastus Kivasu. Newasia yene yevuso inene kwa amuika ya kuyandika na kwa ilia mekalile yewa kwisila utweka wa matuku a mudhia wacheni chata wa mbaitu kwa ukuvi mwendo wa saa sita saa mwanza nukwata echeni kwanzia ya uliku neta wa Collins mwendo wa Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Baitu FM kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti mwanza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwanza dhandhatu inya kana noti mwanza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwanza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
2: Baitu FM, mondo we kendo ni chake.
3: Meunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kumasidiko ila ikweka nesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Pundamilia 555. Ila siya nda ikweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo ii siya mbemba siya sidiko, nisika nesa vyo na ivika atane. Na oingi ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia motu. Mbeo ii siya mbemba siya kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuvi na aku na kwa uvombe yange idu kie siki lungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa umoingi nyasa ile siya kwacha Baitu FM andu maito dayo wito.
4: Nema yani masio na maki wango tayulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited ahane mayani memu samu museo mwuke museo na matia achaicha kukina langiula wailite Eden T ni choki mbithi cha achaiki sio kila ivinda na makuatika na kuambia idhimo siya gramu ya 15 gramu yongwele na 5 gramu yongwe 5 gramu ya na yumwe gramu mana ile na miongo 5 na gramu mana 5 na mekuatika na ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kese kilungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea Mbaito FM ando Mbaito Fayowito mwezu kiesia ninisi ni wewe tena kama nyakana Dr. Sweetpeter City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo na ndaya yodhoni Dr. Sweetpeter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa u ndaita kitumbo na ni wamo ena weze iti ya ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe nda wasi yake siye muyo nundu ise uvitu na matunda na tiki lumaka na mete ya uzeucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wana ambe muwiti ni wanda wasi ya mete kwa kuita ngina muwawe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wainge special siya kansa muwawe mango sukale mutambu pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwawo umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sweetpeter City Boy wikuwa tandawa ya mana ya uzambia ndakame. Ide vau kwa vau na kwa uvombe yange mukunia simo kwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato. Uiti wa Dr. Sweetpeter City Boy, Kumba Best Herbs Clinic, ni wii.

0: wa mui.
1: Umusia mwidu kese ani na ukeja na nodo cha kilungu ni cha wima wa mui ni cha wambide uambua. Umonde itu nini uwa wa musanduku kana chicken pox. Uwa wa musanduku umanana virus yita wa varicella zoster virus na ukwata asiana kana anduaima. Alama taa kwatwa ni uwa kana kune wanzanzo ya uwa. Mawana ni wama uwa uwa ni vamwina makundu muini na alama vinda mainge medhi ya wana kiwundhini uvivu muini. Chale cha mutwe kuwa we muno kwa sevinya mwini na kuwe mwaniko ya makundu mamusanduku mavinda maingi mambi ya kidhuini mwongo na udhumbe wa kunyei kama mudhani ya langi na itina wavinda ni manyaa na maitia malanga uwa uwa unyei kaa kuisila nzeve kana kukwata kiwe chumite makundu ni mauo na mundu wina uono wa unyei chendhinu elungia midhinyili wakwatu ni musanduku wa ilite kui kama onduwa ivadhani na kudhuwa makundu mauo thingile ila udhe uwa mwe nyoki uku wa wingi ikali ya mbua siya kusi nguve ivadhani na kuvulana na kaito na siya na nini wino uwo manda utede wanda kichali wethe wana dhina wakoveva chale kingi cha mutwe kuvuvu wana kutavika kana kukosa kiwu mwini lilikana musanduku ambe ya otaikundu ya kawaida atio unyai kamituki ndukavuthi sima waliuku mwini waku mothia wa kilungu cha wima wa mwini tawambitha wa mbua tiwanesa.

0: sengo.
1: Oita lania que la llega, na cuye nanga que la chai. Bye to FM. Bye to FM. Wasia wa mukamba wa uro.
2: Bengi wa KCB withe wa okusuaneta muna wa mwithu KCR utuko na mudanya. Nicho kitumi UKCB ekwata ya wala nyomweo wa common sense. Ulao okusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe sendu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kivadho kanyo. Lipa na KCB, kulipa ni easy, secure na free. Na kwa uvombe yange idu KCB kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.

0: mono mo get mo dembozu to mini na get mo dembozu you o to mini ya ni jamja ko kiyen kala wi ne wa di wa mo dembozu ka ba wendo wa sei
1: you wa di zungi nai we ore kwa moka kwa jege la kona mindi ya ni uko ona maundu ona magoze nyamono maundu kwanza zindwisi ya violence ya ndukuwa na kwa tingi vye mono
0: ya sure sure
1: nundu wa wendo jambu kie na ona choka cho yani wa maundu
0: nita chapita kiazi
1: kila mwena na kwa jengu kunizu itetetwe endo mboa
0: ya
1: ambika nipie hizi ndu hizu ne yaani nizi ndu ziende
0: ya
1: ni kendu jo kweli
0: ya
1: kendu jo kweli
0: so wewe the are you kabao katunga wadi unene leba umwanyane uzu umatayle mwanyane uzu
1: you are the uzu okie nye ni gala mololongo
0: alright
1: na hii une gala abu mwingo undo muka momenti ya zavale owe yani nini wezi za ingi kukogwa wewa hata uniyo
0: ya
1: peo ndokuwe galao kako malelo kukogwa
0: yes
1: mbuwa
0: hii lelo zio nijue kaa
1: peo mbuwa yuga ae na hii nazimu hii za ingi yu mwondwede ozete isi ya kuwebea hivi ingwa na wewa ando bate neti waka yue wanga wendiye kwa ae mwondo uzi ya kia ziana zumo ziana hitatu
0: mwondo moka
1: ae wana yu ni mwoba ni wazi ya family ae yuko kitu kizi ziendu mo hithi ya yaani andu alame ya matuko ana andu magweka si ndu mundu atena izili ya ingi ya keli
0: ya yeah, sure
1: tito kwete la u ni izili ondu ngi kakanango izi
0: ya no dhuku by the way
1: ziendu izi okiwe izi ndu ni mbi ingi na nikila kona tiba andu wa mwe
0: vena negrele wito wa Dr. Sweet Peter City Boy ambia ni ukeje sana mbadi zia kwewe zio kete nesa kabisa
1: ene mwewe aanda kutasweeti vita
0: ya ambia ni okedi sana
1: ena kethe kama unanda kitali
0: ena mada mungi utofei wa kayole
1: nikethe kete muno
0: mambia ni kukedi sana inge dine mpinki lakino ndo huwa maza rondo yutu sani yenge ndi ziyu ando alamu matonya kwa hivyo majendo tu mwanaku majendo mkono siendo wena mo majenda labdo kupromoti ni zimu matonya kukua jata hamu tonya kutumuanya wina moku isangaliko nisiva labdo mitandao ni nambani siya kuzia zimu
1: mitandao ni nita

0: Benny Mova. Na be Ben jenge akile nyambo hizi.
1: Alright.
0: Namba ya zimo teipata na hizi no wadhi na undumu na business.
1: Yeah.
0: Namba ya zimo no nenga ni.
1: Yeah, manenge.
0: Ni 0716. 53. 2970.
1: Right.
0: 0716. 532. 970.
1: Right.
0: Hizi niona ambe loro nongwati. Hey, mambe yoko na. Akona immediate nzaizo.
1: Of course no ngina hama kune. Eh kwa mitongili lengi labda mondo tonya kwitha. Watana miwe lakini no kwendo mo kwa tangane labda mweyo kiwadhi labda muko na biashara sinu sia mthemba.
0: Kanambe to yowe.
1: Of course.
0: 0716. 53. 29. 70.
1: Right?
0: Na
1: utonya kwitha na ndoto yeba kwa ya mudhi kwa mashambiki maku yuto iminea
0: iya mudhi ya mashambiki maku kilangu enda no zavoti
1: right
0: kwa wadhi kwa nengu ite kilangu enda no zavoti right. Kwa wadha zavoti nikumete wadhi kilabandu
1: alright
0: kwa ndo wadhi yuye experience ya wadhi nina diwa
1: na
0: hiki ndo nita aledi
1: Alright, so ni utembea kila bana rondo
0: na utembea kila bana.
1: Niwa maiku ya tuwete wadhi.
0: Ni uwa membea nuke kila kona. Lakini ilangu izo kwa ata support nzeo. Ninguka kila kona.
1: Alright. Thank you so much kile Nyao Boys Band. Udwa kufathe vinda yaku na wa keep time. Okay, actually wigie tene kuhu.
0: Mwahi mbikie tene. Yendao na bea bandungui na awe hondi na akoma.
1: Alright.
0: Ilaza atu nena. Uye ni bandungui na lakini niwezi.
1: Yeah.
0: Ege ndoge mwa ne dhani ili. Nye. Dhani kutui kana. Nena azelewa. Tinye. Labutawe. Ona dhani ndiye kama labuta nguye ndiye uka.
1: Alright.
0: Kuliko nunge parele ndatike ya kumi ya ina aja. Kini dhani nguka. Ni ya kikiche.
1: Alright.
0: Nidhi memazama bala numete na bala nendete.
1: Yes. Kiuni ukonfirm na thank you so much. Nitu watana muno kukuatia nyana kumetambo nesu ya mba ito femu. Alright.
0: We minaya wangu endoke vya. We minaya wako wita wa bazura ino. Wika la mulolongo baisidhiri. Jambiki ya kwa.
1: Right.
0: We minaya wako wita wa pita muange. Wa matungulu. Wa matungulu kangundo. We muna unge wakwa ni wimbandi yake. Eta wa kaziti wa munu. Wa munu. Kaziti ni muna wakwa munu. Aveka mwana kauka kona zimu. Kauka kwa guru.
1: Yes.
0: Muziani. Keta wa vikita.
1: Alright.
0: Emotoi. Kangetha nizi kumu no.
1: Alright.
0: Na we. Nima mbete lewe vindaza. Nima kuenda wadhibu.
1: Alright.
0: Umbuziani. Ninguka.
1: Alright.
0: Vindanga ini yeseo. Awe mwano ngi shambiki wakwa na support. Wita wa eno kwa madheka. Ita Everest Kunga. Company ya mota. Akeni wa saidizi ayata.
1: Alright.
0: Na akenda kedheke muno. Na we mwana wambia ni mukethi we mbandi. Mwoyomu. Ni mwoyomu yoni kanani. Kaya kanzi zindi kumana. Bandi yetu ya mwana uzi. Ndunona mita kanzi zi. Nora jambiki wenu.
1: Alright. Weza kwethi ya ndona nena. Ndeto zi tuena wala nyo.
0: Nezi zi. Nezi zi. Nezi zi. Simwe kone.
1: Eno mboli kasoko kidoko hee mwethu kisi nika nawa zewethi ya uzuna keno watambwe wangali kwa nizu.
2: Kwa munoa mana kuimboni ni mani ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika. Kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usiambemba siya kuhuna aimi. Sia ETG M401 na ETG M601. Mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni ye kanesa mbuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia hatene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala. Mbemba ii ya ETG M401 ni ye kanesa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi. Na hoingi niye kanesa isio nisia embu Taveta na Voi na isio sionde ila ikuata ambu ya nini. Na yo ETG M601 ni mbemba ye kanesa kuhu yemani taiveti Kangundo, Mboni.

0: Nungu na isio ingi tai na oingi ni nzio kwa alama vandambe mba siya unyidhi ya madhosi ya sienziu. Mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene, mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa. Usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingi itenesa vave kina uwe na siyo mane siinama ukedhia iye wane tusuni na ili kake uo undo siesa kwa mbea kwa. Beu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku. Kwa uvombe ange, nena na Frida kwisila nambani isi ya simo, noti muonza ili dhandato, muonza noti, noti itano, muonza kenda, kanone ene na makau kwisila nambani e, noti muonza itano nyanya, ina muonza, kenda itato, ina emwe. ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito
1: wazi wazi mwode mbozu na mwode ni kwa jam muna uzuni ni wawona
2: muna uzuni wawona eita mweshi mwyozu mkimwane ra
1: alright
2: yambia ni mkevye
1: thank you so much
2: mwana ngeita wandani ilimuku mukula uzini wa area kwa ya nikala
1: alright
2: ni mwana biashara otakwa mwana onge weta wa Vincent Mutua ambia ni mukevye na naingi tuwe weta Vincent Mutua Mutuko
1: alright
2: na geno wa ma area zini nikala ni muna ya kwa
1: alright
2: na naingi tuwe makwamaniyo mundi yubu bangi kondumena nambai na kuu online ni ugwa mitandao ni
1: alright
2: nitu ugeza nizia gu
1: hey sawa sawa thank you so much na Dr. Sweetie Peter City Boy wende wako watha support kabisa kabisa hey. Na kuya mumu andareka weza kwethi ya ni wawubanga baloto nya
2: hey.
1: Weza kwethi ya ni wako ata bandi mbau
2: nishukuru muno
1: yes sir
2: Sweetie Peter inize no mbite ya inengo
1: ya already ni wapromise kabisa kabisa na wende ngwe ndedhae ngwe ni no ubangi ya bandi kabisa
2: aye inize nde ngwe
1: yes
2: na kwa ningu shukuru ninge nangaiye imu adhima
1: kabisa kabisa
2: alright
1: thank you so much
2: andi
1: mwethi kisi yosieto wa kile nyaboys banda na ni watu ina keme tamboni mwethi ya ni wa umundi na niwe wene za kuloto nyoko mkwati ya watu imine kwa malilikanie mitandoni ya kuna YouTube channel ya kumuno muno e YouTube channel nondo heba u o yu nipo ba ilita bena we kwa joka zetis ya
2: ba unipo batele yu katika YouTube ni ita kile nya mboisi
1: kile nya
2: K-I-L-I-N-Y-A-A kile nya mboisi
1: boys S-Z
2: iyo mboisi o ila haka wita yu
1: yaezi mwezo
2: yaezi mwezo na wai
1: alright
2: katika internet yuke ndonenia ni penji ita wambe ni mwopa ni penji ingi ita wakili nyambo izi
1: alright
2: yukati penji chakwa ni yuke ndonenia wini box ni kuono kila kwa nena ningi idhani zaboti idhani weya umbiti ya idhani sawa
1: alright thank you so much ina mwethu kisa nithilwa saja kiluwe saju ya kiluwe sana ya bandira siende na kuya naso mwethu kisa ndizi yo kile nithilwa ngeosa simo siya kuna karawasa kwethia ni wanenga ni bandi jeva muna muna kile siya volume 1 na volume 2 ila ukwenda tuta uke wadhi wa siyonti ni waisaji utambira mwini wetu batikiso wadhi wetu wendo tuithiane nasi yo kile nithilwa ngeosa simo ya kutu

0: itawa wendo zasi tata kame mbuna kenda resamba the bandisi siende na kuyana yundu wakwele wa winda vya sekwethia lento wa sepromote ni bandi jebesu ya pumtani bandi jebesu ukwenda tutha uke kamwe kwa sekwethia noto wa mitambua no ya manjika lakini mbora tika tinge kinoko wa wetaka tinge kato wana kumi ya kiseveni katikati so pamba na sana uwe sekwethia kaina tungo le janondo kidogo to iko mesia mwono 0700925925 0733925925 ni bandi jivezu kwenda ndeta ukeka mweko tumona kuna tumuanza noto noto kenda ili itano kenda ili itano noto tumuanza itato itato kenda ili itano kenda ili itano hino mbwe tufim
1: kani
0: yeze
1: uyada
0: ni wili nesa wiche uye mkini
1: kazeva azileva
0: ehe
1: Kutuweje yaka muka mujimu wa nila
0: Mujimu wa ni kawadhi kieta wataka mujimu wa nila
1: Awa ino wakamwe
0: Alright Sawa sawa thank you so much Mwethu kiyusio suya sienda kamweka mujimu wa nila Ndana andavye kieta wata Wadhi wadhi wethe now right Wazi kabisa kabisa mujimu wa nila Nikoku kabisa kabisa kabisa

0: na kuwasa simu siya kwa 0700925937 3395 ni mwini wipo siu kwenda tuza uke kake mwini wende na kuyana mwini uki o yu hello mbo tufim
1: one
0: yes
1: mbo vipi
0: poa poa
1: ndo nena mwondweka pinball no vaembo
0: ii
1: ndiko ya ndoa mbao kia kama ka madam wita wa Kiliku sisters kero wapole sana mbo
0: Kiliku sisters
1: yes
0: kero wapole sana
1: Mudhomi.
0: Alright, sawa sawa. Thank you so much. With kizene bandi, let's end it up kuyana. Ready to kunitre ziana attend. Ili, tutialiti mbadi ziana ata. Alright, sawa sawa. Ndi mandanga kau. Weza kwethia. Nino oza zimu ingine. Kanani tuatea nisye. Hello, boy, tofim.
2: Bandan.
0: Yes, yes.
2: Odinde gata.
0: Neza bitu uwe.
2: Anahane, mkwemi Robert. Kwa kuma kocha za kwa kitamba kye.
0: Iye.
2: Ndio mbao kila mwenye achanga kwa strikers ye
0: iye
2: kada maa weta wa maimo ma mwena mafaiba
0: keta wata
2: keta wa maimo
0: maimo
2: iye kata achanga kwa strikers
0: zawa zawa ketele kabisa kabisa mwitu kisina mbo kunengele liatu utwili yulu yulu yulu yulu

sisi wangele kusia moto mwane ni ni au mumbite tuleje tumwetu mumbite ndaka wadikia Jackson moto miketo waninye na mo yes wadumwa kita mwde

0: wadi wa kwanza rauna wengine inaitwa ni galakana
1: irangikiza mawe banga
0: na kile kile wadi uzuri ndili lobo tromboli kasoko kidogo masame tikilengo zamiri wa kwanza rana tuyithia nezani yukiri
2: kila muzenya mundu nuwa mukana mundu maingi mekwenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kiwu, stima, tv, internet kano wia biasala ni kwaku ukeatho wajenda kwiki ya mbesa akauntini kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana sako ntini wa account eka kwa nanga ivinda ukaba koop kwa jirani koop kwa jirani wikwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhukumia nuwe the fees, rent, kiwu, stima, kiyare, sha, NSSF katikati wa mwadhuko miangima vata takumia mbesa kusisia balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhuko miwonde wa vengi vala uwe
3: uwe nakumbuka time I was so broke alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke si nilitafuta do na nikatuma nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container aha mimi nilijua nikipata container

0: Alvo alama tukikie.
1: Ah, kila kiende na ni drive mo elolwe e bonwe e na head injury na abdominal injury.
0: Mawo matika ni.
2: Sasa kwa NHIF tukaenda kwa SHA. Sasa unatuambia tuingie na mengine hata ieleweke ni gani.
3: Nini vijana amjafika mali ya kununua pampas, si ndio? Kwa hiyo maneno ya kuweka wasichana mimba tu wa?
0: Maugo alatuonie.
4: Umundi tu kunena yudhi bingi yende na kukwata mawea kwesila mitandao, kwesila internet, pea mwema dhuku maana, enesi ya mwe youth meukwata million ile kila mwai
0: Kupaitu FM, miongo kenda na ile katono itano, nyumba ya Maugo.
5: Sa mwanza uneta wa mbai tukwanzia ya uliku nina we kwa tiwa wende kutinda nesa walafo nde wende kutindila nina ukithia na naudhocha na ane ya mkati wa mauvuala ni kumba nesi atongo kufika nyo kutumangithi sio kia kisio kwimisi ya ndwe kumina mwanza alama tunitha yu mbangani ya nilu kisini cha salama ando mamusi wa ula unayemutandithia munene nthia Zimbabwe Wicknell Chifayo kuwetakana mwe wake ndu unanyua madhikone make mfisa mavolisi sub-county ni Alari county ni ya Kiambu kwa Kiambene iloli mwe ya ugwe mauta ilai kwete lita ngilie komisi ya hithano na ukanyo kumugwe ndu alamethi tunametu ya kuita vya siana siya sukulu Mavo on the nita wa Alex Motua.
6: Hii ni Mbaitu FM.
7: Niyito kila ibinda.
5: Archbishop wa kanisa wa Katoliki Dayosisi ya Mombasa Martin Kivuva Musonde ni waigithia kana andwe kumina mwanza alama kuiyamba nkani ya lelu kisini cha salama meya dhaithi makanisa wa Katoliki wa St. Mathias Mulumba Mikindani kaundine ya Mombasa ndhini wavalua ule watu mwanyubani sionyecha wa Mavo kuma ofisine wake kivuvane wawetakana ame ende tembo ya nesia ndhe kizionyecha subuki ya kaundine ya Nakuru ni watu miya mwanyo zutu mangethi sio kia kisio

0: mamusi ya ikumina monza famwe na anduangi alama kunywa mbanganisu na maende yo kwa tawiti sivitalini kivadhu kanyo
1: nita wambaitu
0: atongo ikivadhu kanyo matongo ni presidente William Ruto mutongo wa chama cha Wipas TV ni Kalonzo Musyoka mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua katikati wa atongo yangine matumangethi zio kiegezio kuyandu mamusi na nyanya mamisi ya ando kumina moza alama kuia mbangani ya lelu kisiyo ni cha salama melekele mboja ni kisiyo ni cha subuki ya utukunua kwa muki ya umundi kwa tia na motoma ni momita ndaoni ya mikumuka nilie ni masio kao manenga angethi sio kia kisiyo ati ima ndeni ya katoliki kuonene vamwe na mwene kivila wanza maya maskafu makanisa wa katoliki undu mwe na mambishofu ula ni Morris Mwatia Makuba na ula ni we utongwe siyambo ya siyamwanyi kisiyo ni cha subukia vala aklisto a makanisa wa St. Mathias Mulumba Mikindani kaundini ya Mombasa ni yendete ni menda mataleva aini maasialo madhingile mea malelo ni kile vinda na kwekithi angari ila meutoa kana imakuete ni siyethi wa zitoa iwa kunikili kile vinda nekana kuolanga kugeteka kwa mbanga siyambu themba usu
1: nita wambaitu
0: ando mamusi waula unayemutandithi ya munene ndhi ya Zimbabwe Wicknell Chifayo ni mawetakana andu ala mekudhuwa maivika cha dhine cha kumanze Chifayo na muka wake Luse Muteke mayithi wanevuso ya kuona meyo kwa tina na yu kuthuwa imba nangi kumuno ainenea musie kwa mututia kizine cha Harare ndhisu ya Zimbabwe muneni wa musi wa Murutia Abad Chifayo ni wawetakana misu ni na vya muno na ndito nyako na mwandani Murutia Chifayo na muka wake Luse Muteke manakuye wakaratu wachumaki itina wandekele na makuita kuithuwa inafaluki kisioni cha Marodera ndhisu ya Zimbabwe angi alama na kuye banganesu nifamuna mutethesi wa kufiwa Chifayo ulanese ne lisiwe Magagula na atuwa yele mandekele na maguite alaani vamo na Calvin Tarafirei Soda na Kaorange Matafirwa madhiko mamututia Chifayo na muka wake mainamba uvangithua kwa tiania na livoti mutuwa iwandeke Tarafirei Soda avaniwe kudhumu wa kwa mudhenyane wa unimusi kwa kisioni cha Philadelphia musini walare na kimutwei wandeke mata firwa ekwatiwa odhikuwa omuzi kwa kisioni cha Harare onaka ugiti na cha mbanga hiki neso manjikana nesa livoti mbiengesi wetakana mbangesu inagitikieti na wetangi ya mauta mandekeno kuithuwa inetikisie mauta na kutuma yaka na mwaki na kuvaluka kisioni kiecha Marondera
1: nita wambaitu
0: maovisa mavolisi kumahasabu kaundini ya Lari kaundini ya Kiambu nime Kiambini iloli yumwe ya ukua mauta mwa Petro jilai kwete lita ngilio kumisia idhano lelo ni mwene wa kuma vailu vii kwelekela ngalikosia na Kuru mavu wa maikithwe ni kaundi komishona wa Kiambu jio jima Tundura ulawa wetakana esilu watatu alameine iloli yi nime Kiambini ni kata kutelesi okuni kilimbi yange uvisa mausese imeweta ni vatonyeka iloli ye jikedhwa idhetwa jitumewa kukuwa nzo vingu na Mungu na kumiete va kaundine ya ilovi
1: nita wambaitu
2: wende na kuithu kiesi ya taa wambaitu na ii ni Mbaitu FM
3: neyito kila ibinda
1: nita wambaitu
0: amuika ni matawa mosevu so ya mautui kama mekumuka nilie ya matukwa kwa kutumia nesa metatara ila silikale ya lanetie ya kunyaicha utuweka wa mekumunga liye kuisesesi ya digital apps aine na kavinda kala nzama ya mekumunga liye mbungeni ya kati itambukia musini wa wote kusisi waki wakisese kimwecha mekumunga liye kana digital app member uwanza maisu na ula ingene mbunge uamboni rasa zikevaso na weti ya yinifuso inene kuyamuika ya kuyandeka na kwa yamika lile yo kuisila utuika wa matukwasu dani kutuko motinda ni watomba nese mavu wa sumbiange
4: aine na kavinda kalaka miti ya mekumuka niliembungeni ya katila atambuka musini wa wote subcountini ya Makueni kusisi ya waki wa kiseseki mwecha mekumuka nilie kanani Gito Hub memba wa kamiti Yesu na ulaingine moyumbe wa kile mbunge

0: Tambo ni Erastus Kivasu ni wasi ya dhine vuso inene kwa amu ikakwea ndika na kwa ilia mikalile yo kwisila utuika wa matukwaya. Kivasu ni waja selekali niende na kwa kaisese miongona na muonza kimweke la kaundi aiweta kanave na muvango wa selekali kwisila kamitiyo kwa kaisese taithi kila wodi vandhi ya Kenya
1: kaundi na miongona na muonza kwa utwesila ya masii mwe na tuoka ya makuweni mwe na president pia ena agenda ya kila ward in the country jitho yena digital innovation hub na nitwe silaboni tuwa lilia digital innovation hub wila jivo na sindu isyo ndetu lilia kenda president edhe atuanya kuyanisia agenda yake ya kuithwa na youth skilled within kila wadi na kila constituency. Centers of Excellence hithi, muno nisia kuenda kuibrew the digital economy kuyana na nondo president yuno kuenda na kukilia siya na sito siya the sina skill siya utumia computers kuitha itonya umandawea na kuitha itonya ulikana na andua langi kuma community zila inge na kumanza. Umundi tu kunena yuthi bingi yende na kukwata mawea kwesila mitandao kwesila internet pe amwe madhukuma na NSA amwe youth meukwata million ile kila mwai kwa ama itu tuenda na mwemeza matonya kubikea kukwata mbesa na kwezi andika kenda wethie ni meza na mbesa nesini ya agenda ya president nesini ya agenda ya committee kumake sure kana youth maitu ni malika mitandao ni na meza matonya kuimprove economy yitu digitally.
0: Ngi report ya chenjata wa mbaitu kuma musini wa wote kaundini ama kwene ninye Daniel Ketuko wa Mutinda.
2: Nita wa mbaitu.
3: Atongo ikifadho kanyo matongo we ni presidenti uthi umuye wia Uhuru Kenyatta. Mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na Edwin Sifuna. Katika tu watongo yangine mavikite chathine cha madhiko. Ma ula unaithe wa mutongo wa chama cha Madha Karua ula ni Jackson Karua chathiu itoiwe kaundine ya Kirinyaga na vala ithe wa Madha Karua unatiwa ni dhayo wa chumwa kivetu matuko miongwele na muonza mwai muvetu wa kenda ni mauvoto ndi kutina mwona tuithwa tuumulikila mo tukithwa tuima kwa hata mesa nitu ya kumbanesia mauvo
2: nita wambaitu
3: senator wa kaundi ya Kitui Enoko Kiwambua ni uthizi mivango ya serikali ya kati kusila muvia wa witi na wimaomwi wa mwenendi eminete na kutangasa ya kuthamia enendi alamethi andikithetie ungwa kinandu chasha na kumetua kinandu ni kengi kikitua HMIS kila kikithwa kitumika kuita enende la matambo kama sivitalene kiyo anene kisokone wangune mwingi na Rose Mwangangi nutumwa ni sema vumbi enge
4: seneta kiyo inene weta ni unduwa kusenya kwa nasilikali kuisilamu vya uwiti kuseo vya kinandu kingi cha uwiti uwila kila kivo kiasha kina emiweni kudhukuma haya asia ni wana ni waka na minister muvya neusu wa uwiti ya denduale ndia kumanya kila uende si muvya neusu na ni uemiweni wea wake valayu wa muenda vanduwa kudhamisi enende kinandu ni kingi kia ucha uwiti aile ni kuikidhia kana kila kivo kiasha ndicha adhukuma enende nesa unduwa ile batema wonzu halamethi tumaiku kuse wa kinandu ni kengi la wa umatambo kama sivitali ni kuthiku kwa tauiti
5: kina izuria ya shaa si shoshu kuhone dhukuma kaji dhukuma unajua sasa hao tukulega kumshishi sasa unajua kwa NHIF tukaenda kwa shaa sasa unajua tunambia tunungia wale mwingine hata yelewe tunagani kwanza duwane kusabu wewe ndi waziri wa afya wezi ani sema tukwe hiyo kazi ya health iko shida kidogo sasa stabilize one system if you want to do SHA stabilize SHA ikiwa stable we can explore other problems sasa hii hapo tunaye amela na hii ni maisha ya watu so nataka niambie serikali ya William Samoei Ruto wasicheze karata na maisha ya watu wa Kenya
4: ngili vote acheni sata ambao tuko masokoni wangu mimi kilio mbunge ni sa mwingi akati ni kaunti yake tu
3: ni tawaro zimwangangi kaundi ne ya Masaku kanya muvione umiwe kuyene ndi sabu kaundi ne ya Mwala na kaundi ne ya Masaku konene alame na metuo ya kunyamazi siya na siya edu siyo komunini ukanya umiwe ni gavana wa kaundi ya Masaku Mwando wa Vinyandeti na Esther Mutinda atumba nisema uvumbi yenge
6: ainene akisini changa mba wondi ni ya mudatheni ukamba wa mwala gavana wavinya ni wendie asiku ikiithia kana masia anye kwa wakuvina sena sio na munoe vindani isi elekele ilungani ya skuku kwa kuitha mbingi sio sithitu ikengo ni anake ila senu kamisi kendu kilacha dhothe chavaneme aingi ma ei tunamuno kuma subcounty ni ya mwala atia maskulu kumana na kuitavamena ukuu munini
7: early pregnancies hapa machapo tuko na shida sana ya early pregnancies tuangalia wasichana wetu wazazi sahi tunaenda Christmas maneno ya wasichana wetu kubeba mimba ovyo ovyo tafadhali tuangalie na tuongee na wao wache kwa hivyo na nyinyi vijana hamjafika mahali ya kununua pampers si ndio kwa hiyo maneno ya kuweka wasichana mimba tu
6: ni kumana na kimi chuo ii tumite unu wa sena mbingi wanangika ayenda maovisa kuma silikali ni ii ama saku kusimana na anake ema mudhemba uone kana kukumano na miyao Esther Mutinda chencha tawa mbaitu mwala kaunti ni ii ama saku
2: ni tawa mbaitu mauvo melu kwa ta nita wa mbaitu
3: wende kuthukizi hacheni chata wa mbaitu kiumule kila imwe kwa imwe kumava musini wailuvi nambe wa kufosia ya uta wa mbaitu anayamakati wa mavo alana kumule kila atongo ikivadho kanyo kutumangethi siyo kia kisiyo kwimisi ya nukumi na monza alamati wanithayo mbangani ya lelo kisini cha salama ando ma musi wa ula unayimutandithi ya mwune nendhi ya Zimbabwe wiknel chifayo kuwataka na mwe wake ndwitho wa uyonanyua madhikone make mawisa mavolisi kaundine ya Kiambu sabu kaundine ya Lari kwe Kiambini esilu ratu ndo mwena ilo lijimu ila yikuite lita ngili kumisi ya idhano na ukanyo kumwa kuyandu wala medhiro mekululia ya kuitavia etu masukulu mwadhia wache ni chata wa mbaitu sanyanya kwa tache ni kienge chata wa mbaitu kwa nzia yokuwe nitawa Alex Mutua
8: Baitu FM nyumba ya mauvu
9: Radio Nambe Mwe Baitu FM
10: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: tiniwiwi tena ukamanyakana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania Eva Ukamba kutuita na wendo na ndai ya yodhoni. Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio ena idimo siya kisasa siya science ya computer kwao ndaiita kitumbo na niwa mwene wize iti ya ndatumana na nicho utatangasa wakundu kivadho kanyo mudhenya umwe nda wasi ya kisi muyo nundu ise uvitu na matunda na tikelu maka na meti ya uzeucha na sio kasi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya meti kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wengi special siya kansa mwawa umango sukale mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwawa uangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwawa umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sipita City Boy wikuata ndawa ya mana ya uzambia ndakame. Ide vau kwa vau na kwa uvombe ange mkune simo kuisila nambani. Ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile. Noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato. Uiti wa Dr. Sipita City Boy kuma Best Herbs Clinic ni witi wa kuikika.
1: Kwa munoa mana kuimboni ni mani ya tuikie vya sala na nondo kamwene ke

0: ETG tumetia na ya tuweteka na ya tuwete embe usia mbemba siya kuhuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia hatene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumusio ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba iya ya ETG M401 ni yekane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambo muta kibwezi kitui muingi na oingi ni yekane sa isione siya embu Taveta na Voi na isio sionde ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba yekane sa kuhi emani taiveti Kangundo, Mboni, Kilungu na isio ingi tai na oingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyidhi ya madhose si nzio mbemba iya ya ETG M601 isia mbemba ile ile sina mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 sithia wasivi ingitenesa vave kina uwe na siyo mane siinama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila hiva kuvinaku na ikumbini ya sirio mbodi nila hiva kuvinaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito.
1: Waniwithi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app na oyithi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya ndoka vetu ni mauvo a nundo notanya kutethe wa kwe yokilia dhoke ya uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account na ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungu cha amoka na mbaito kilewa kwa mbele lenginya wakatano kumbe ya saa ile nginya saa inyasi ya kwacha umanye undo vengi wa NCBA utawana kutethe se kuvikia wendi waku na ingino huku ni simo kwisila noti muonza imwe imwe noti itano dhandato inya mbaito FM ando maito dhayo wito
2: nimbati itano miyaki chumwani wadhi.

Tumbo mina na topu 5 na karawasa kwevia. Nazizi ya moto mana makuwa tena wazi wazi na ito imina na wadio la wazi ya nambe mwenju mwane kiuna wadio trendeta kabisa kabisa. Wana wazi zendi ni wa YouTube. YouTube ukombaini ita kabisa kabisa ini ma YouTube ma Kenya, Tanzania, Uganda. On the combine bau kabisa kabisa yumu inyula wethi uwe kanaesa kabisa kabisa chumwane kiu naweza kwethi ani wethi wa ever yuluna kabisa kabisa yu wethi ya yunga ya mwamunenga na mbe mwona kwa nitha navitia ni mwinesho wa Maxwell mwalimu wathi wake weta wa nesawa nesawa kana nesawa yes nesawa kabisa wathi zua Maxwell mwalimu weta wa nesawa waset number than that on the wa YouTube wikita Diamond bu on the wikita Alikiba bu on the wikita Bini bu on the wikita kina kapitani bu wikita Nadia Mukami on the bu meki ita kabisa kabisa na nzuchu ona anjose kamilio na inyazui we ama itambua kabisa kabisa menguma makinye wendi mbaya sana ni Maxwell mwalimu ozete number than that YouTube ukombaini ita inyazui on the mice Africa ba endini wa YouTube so wadi wake chumwani ni wawazie na mbe mweba ukamba ngamo mwenenga na mbe mwene itha na vijano ondo YouTube ukombaini ita inyazui on the ni number than that wadi usu wakiwita wani

Ya ke, vau kambani ni wewe drop kabisa kabisa. Vayu nge ume la YouTube top 20. Jumwa ne kiu magzo la mwalimu na wewe umelile. Adiusu wa ke leitres, weta wane sawa. Ndereke kumina ili sevi kesa nyanyasi ya mudenya.

Edzo mokze na mwali mwana rune zaka na wakizu wa kibandini wa YouTube utrendi itena mbadanda true kumbaini eta ini ya nene onde alawezi na wiki ita daya mwondi ndini wanuzio makinye eta ndimba ya sana chumwa na kiwa yuzu wa kila ita sawadi wetu wa nizawa utrendi itena mbadanda tunga likuwa nizu lakini nambe mwanga likuwa nizu ni wa daya mwondi na jama wetu wa John Luanga wadi wetu wa nikumbuke wakadinali wana mwame obo lakini ingina makinye wendere wanaozu kabisa kabisa kukuli gandere walizi ya top 20 wangere kwa siya YouTube.

Zino ezi ngomwalo kangazizi kana nengugu adiwe kamuti nziyo ye. Adani o boyfriend wene ndi ano zino ndwa bata. Ama kana mwe dukizi wana ra. Kuzi tio bata ye. Kana mwe dukizi wiyo we wene mutanu mutanu exes yo manye. Mando ne mabangi diye. Zawe dene trek ne zaka bisa kabisa. Yeni na tana mwedu kise kukwati ya nina kukwambia zaizi Zainya zaiza moza ziti ya liti Kana zanyi nye ziti ya liti ndatika itano peki ya kiweza kwevi ya Nyeni na oza wanzana Wezi mwimu mwedu kisi ya Tukia diya na zaizu Zaumwa wa wiyo Ndende manunu viti manunu zawa kabisa kabisa Thank you so much Ndende wa kilungu cha ukomo Wamba ito Saturday edition Kana mboli kalika mta kidogo kidogo Yedhi anangueleze kweli kokonia Chathi kiki try wicha Akumulika na rilo odinga Mbamrezi wakengu try kwengali kusia Zimbabwe Nola mudhi unethi wa kwengali kwa nizu ya Zimbabwe Vazi ya mani siya kiu Tatipe na maundu mande Maundu ya nguithi wangi kwele anja maundu Eli atatu kukonia kiu Na maundu wangi maingi Ezo zitupatane usiku Nola mwina siya thisi ya wendo Nengiu mundi tondono International Boyfriends Day Kamu ibendwa with your tita kainewe mundo Mokanita kainewe mundo Meno hithi ya mwono nefite Bye bye for now Enjoy your afternoon Enjoy evening

0: kuwasa. Ah, ekana na stress. Kop kwa dirani, nivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No witho uzenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivi ya salani kwaku. Nanu kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu kop kwa dirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie va uudhuko mea. Oinge, no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine, kusisia balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge, ndukadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku, kuisila koop kwa jirani, kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungucha amoka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako mbili lengina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa inyasi ya kwacha, mbaito wa FM, andu mbaito zayu wito.
1: Miunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milea 555. Ila siya nda ikweka nesa miunda niyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo ii siya mbemba siya sidiko ni siika nesa vyo na ivika atane. Na oingi ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu. Mbeo ii siya mbemba siya kuwa teka nande newa agrovet ila yiva kuvina aku. Na kwa uvombe yange idu kiisi kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano. Saa umuinginya saa ile siya kwacha mbaito FM andu maito.

0: Kutu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matrika ni. Mauvo alama olote temada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mungo kenda na ile katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Ni sana na siyamu danya nguvulikila na teni ichata wa mbaitu kwa ukuve na itawa Collins Omwendoa. Atongo kifatoka niyo omatongwewe ni President William Ruto, mutongwe wachama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mutongwe wachama cha DCP Rigathi Gachagua ni matumangethi isia ukia kisio. Kwe andu umamisi na anyanya umamisi ya andu ikumina mwanza, alama kuyambangani ya lelu kisio ni cha salama melekele mboyani kisio ni cha subukia utukuni wa kuamkia umonde. President William Ruto ni watu la muti atongoi maangaliko ya ule kwa kila waweta tamethe tuwe na mvango wa kulikela waki wa kampuni ya kuthesia mauta wa Dangote kaundini ya Lamu. Ruto ni waweta kanandongo isi angaliko ya ule siethe tuwe na mtu wa kulikela milati ya serikali kui enende aime kolonia na makwani ala madhake tuwe kotine kuungamia waki wa kampuni wa Dangote na falawa makulia amake kulikela milati ya serikali aiweta kana waki wa kampuni u nukuendea. Amavisa amavolisi sabu kaundini ya lari nimekiambini iloli yume ya kukwamuta ma petro yila ye kuitelita ngilie kumi isia ethanol lelo ne mune wa kumava musini wa ilovi kuthi ngaliko usia Nakuru. Na ando umamusi wa ula unayomutandithia munene ndi ya Zimbabwe Wicknell Chivayo ima watakana andu ala ameithi wa maivika chathini cha kumase Chivayo na moka wa Kelusi Muteke maivi wa na evuso ya kuona miyo kwa tenia na yo kwithi wa yemba na ngiku muno aina ya musi kwa mututia kisioni cha Harare ndi isu ya Zimbabwe muneni wa musi wa mututia Albert Chivayo nwati kanami isu ni navye muno na nditonya kuona nwa uandani mwithia wacheni chata wa mbaitu kwa ukuvi mwendo wa sanyanya neto wa Collins mwendo wa
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio number one. Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo.

0: FM ba ne bomo
1: kasi gemele li wati sia kunem wati e ila watu mete mudina uma kwa
0: FM and umaito dayuito
2: kwambe ya viasala na kuungamia ni kwenda kuitinga kuikithia ni wende na ndunaungama ni kwenda kudhukuma na ngaliwe na mwekeyo na yongu nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni mavo kumono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbe yange maugundi sio memwanya ni matethiasi ya mateleva kwa ila mawiane maundwala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangalisia kwa kilava ndoto avichwane vya sala. Utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tu akabula. Uu ni wo kwitha wiyaminite. Uu ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti. Mwanza ilinya. Mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.
3: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555#. Upate more. Safaricom, popote ulipo.
4: Nyangu tindi.
5: Eh?
4: Chai chako cha kioko hii.
5: Eh?
4: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undungu tinda mwenye uonde.
6: Now, relax. Mayani alawenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisensa siya, miani ya moyo, mwe kandika otakwe.
4: Mayani, chiasu ya latu otakwe.
6: Kwaza now, chia mayani makawaida memoka, mena tea bag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu.

ya matambye magwa yezo onani anerendithia yezo tongwa ya matambye zuniogelwa ni ngoinga baloka onani endere ko bambui tongwa ya matambye magwa wende kina juma na wana nazia azingo zanone ya story ya mutumea onagini wene kazia kubange itini ya mozi iligo inga ita ya kila mundu bala bondo kuthi onanere johnny Kwanza yute binda lila mbuwe yende Kisanga nwe na alaka hai

ya mauzo lewe zinezia ya kwa na magila zia makometo kethia mwe we kitandane lakini mwe ulongi we naguka lundu we naguma ndongo we naguma Mombasa ulongi naruwe kala ribangite

wane rizavali kwa wakila kibila na wakila nesawa wama muzibi kwa wakila kwa muzibi no izi enda kibila kwa wama muzibi wane izi na ngunguni izi ade iye po wame kwa wama muzibi ambaya ngayi waku kainu kwa na mbeya zavali balangu vye noka bigena kwa na kena nduo bigena kwa oda yu bigena kwa kwa wama wako nduo bigena kwa oda yu kabike aye kataku ngowe rando komete na lambozi yako yao ni amraukia kazi ngaine ngowe rada mina wiyawa wewe you na kuoza aguna yari bodro weni ni mondo wawa ole ni sana kwa lando matiwe ni dayo alama kitu ni mbanga ya salama Mombasa road road of mercy upon you alama

ya biyo na kuketu ino kwa lundu. Kwa kezi ya mononda gitale. Mane nge moti yoto kwa nako vika nginao ni. Toezi uniwe dhawi yo. Mwinge.

ndoguma bala be nomba ilazi yo nomba imukati ya tiketi eh yuwa ya hozi ya bahai lobi yu in kondagi dosu ya kuyane kwezele kwa nganga kwezele kwa nganga uli kwa nganga uitone lele mokwa yuwa na uzi umiana huza lama weti na wanza lama uwe hakuwe tisi yomba wadani nukandu warone.

Inge na kunga lekozia Oma Bay. Ajila ndwe maru wawe mba wa mendi hivila. Ala yu na mwine ze wa mwambe yonga ma magundi mandu ma yukumi yukumi kila mundu wa wade hivila. Lakine yu wadi andwe mambe yogua. Yuweze yunwe zonga miyandu maiku hivila zia mba wa mendi ni uwezo nizio. Aki mwazi legali no idhina. Lakine no zawa. Mali yo. Aki la mali ni olgalao.

0: Mwai wambili mwame mwigezete kila mkulu ati ya was the day. Kabana
1: unisema mwenyewe.
0: Onu ikalilewe lonely. Eko ikalilewe lonely. Omonde yuni nyomu kwa bangomu ne.
2: Kote nola pe kembane. Kasi jika kwa te kila nyama.
0: Kwa kwa ina mwondo sitiji.
2: Kwa jika
0: kwa ina wye.
2: Namba ya jikia ya ukima mutwe pole.
0: Adi wenda zinota. Wenda zinota fi.

0: Sia kuna Aimi, sia ETG M401 na ETG M601. Mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa viasala. Mbemba ii ya ETG M401 ni yekane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi Kitui, Muingi, na Hoingi, nijekane sa isio nisia Embu, Taveta na Voi, na isio sio onda ila ikuwa tambu ya nini. Na yo ETG M601, ni mbemba jekane sa kuhuye mani Taiveti, Kangundo, Mboni, Kilungu na isio ingi Tai, na Hoingi, ni nzio kwa alama vanda mbemba sia unyidhi ya madhose si nzio. Mbemba ii ya ETG M601, isia mbemba ile ile, sienda mesa kwa menene, mbeke nene, na siusue tenesa, na ningito na ye moyo ya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 sithia wa sivi ingete na savave kenya uwe na sio mane si inama ukethia ye wane tusuni na hili kake uo undo siesa kwa mbe ya kwa beu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandhatu muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itatu ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito.
1: Hey, wait before song ya next thing here. Unatuma do kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo sio common sense.
2: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Kwetu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote tamada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itani. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ne sakenda siya muda nyangu vulikira na cheni ichata wambaitu kwa ukuve Neto Collins Mwendwa. President William Ruto ni watu lamuti atongo imangaliko ya ulei kwa kila waweta tamethetwe na muvango wa kulikila waki wa kampuni wa kuthesia mauta wa Dangote kaundine ya Lamu. Ruto ni waweta kanando ngoi isi angaliko ya ulei siethetwe na mutuo wa kulikila milati ya serikali kuyenende haima konania na makwani ala madhaki tuwe kautine kuungamia waki wa kampuni wa Dangote na pala wa makulia maike kulikila milati ya serikali haiweta kanando na waki wa kampuni uno kuendea. Maofisa ama polisi sabu kauntini ya Lari ni mekiambini iloli yumwea kukua mauta ma petrol yela ye kuitelita ngeli ekumi isia idhano lelo ni mwenene wa kumavamusini wa ilovi kuthingaliko isia Nakuru. Mavo ama ikidua ni county commissioner wa Kiambu George Matundura ula wawetakana esililua atatu ala meina iloli ye ni mekiambini ni kana kutethe isia ukunikili mbeange. Maofisa ama usesei meweta nevato nyeka iloli ye ikethe wa ye dhetwe jitumewa kukua nzovi ngune mungu na kumete vamusini wa ilovi. Na maofisa ama yela inene ya Kericho ni maendesie ukuni kilikokonia kikokemwe vala mwe wa mundu muka okuwa miaka miangwele na itatu na ula muvungwa wethiwe emuku ndene wa yela ye mvombi ange emeweta kana mundu muka uu na ula utumikia chovo cha miaka itatu yela ni ye tina wake kwitha akuatikania na mavitio mandawasi ya kumila yumise thayu kwanzia ya kwejita na suka wakitandagila eokomea mudhia wacheni ichata wambaitu kwa ukuve mwendo wa saa kenda saa kumi nukwata echeni kwanzia ya uliku Neto Collins Mwendoa.
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvu makuiki. Ni mbaye yeviti
4: kivito cha kuika maundu
3: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
4: mbaye vanda iko mia miundani mbua ze nini na zi vando inge
3: mundu kithethesio kimuka ni mbaye yakwa
4: mbaye na mbaitu ni kindu kimwe
3: kui mbaye kute mbaitu FM
1: mbaye kwa kila ibinda.
5: Eden T, ni mayani masio na maki wango tayulu, alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayani memu samu museo, mwuke museo, na matia achaicha kukina langiula wailite. Eden T, ni choki mbithi cha achaiki sio kila ivinda, na makuatika na kuambia idhimo siya gramu ya 15, gramu yongo ile na 5, gramu yongo 5, gramu ya na imwe, gramu na ile na miongo 5, na gramu na 5. Na mekuatika na ndukane, kioski kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kiseke lungu cha amoka na mbaitu kuma wako ambile ili ya kubika waka tano. Eden Tea, the finest garden tea. Mbaitu FM ando maitu fayu witu.

0: Ed wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya akunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kiyo cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smart 3. Simu jina screen nene na yuka nete na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka nete na insurance ya mwaka umwe undojojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smart 3 yidhowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isiki lungucha amuka na mbaito ni kila mwadhanya kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
1: Kilungu cha wima wa mwii.
2: Wimusemu idhu kese ya nina ukeja. Nena udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Ni cha wambithe uambua. Umonde itu nini ya uwa uwa mosanduku kana chicken pox. Uwa uwa mosanduku umanana virus. Yeta wa varicella zoster virus. Na ukwata asiana kana anduwa ima. Alama taa kwatwa ni uwa kana kune wanzanzo ya uwa. Mawona ni oma uwa uwa ni vamwina. Makundu mwini na alama vinda mainge medhi ya wana kiwundhini. Uvivu mwini. Chale cha mutwe kuiwa we muno kwa sevinya mwini na kuwe mwaniko ya makondo mamusa nduko mavinda maingi mambi ya kithuini mwongo na odhumbe wa kunyei kama mudhani ya langi na itina waivinda ni manyaa na maitia malanga uwa uwa unyei kaa kuisila nzeve kana kukwata kiwu chumite makondo ni mauo na mundu wina uono au unyei chendhinu elungia mithinyeli wakwatu ni musa nduko waili itekui kama onduwa iva dhane na kudhuwa makondo mauo thingile ila udhe uwa mwe nyoki uwa kwa wini ingi ikali ya mbuwa siya kusi nguve iva dhanena kuvulana na kaito na siyana nini weno wowo manda utede wanda kichali wethe wana dhina wako veva chale kingi cha mutwe kuvuvu wana kutavika kana kukosa kiwu mweni lili kana musanduku wambe ya utekundu ya kawaida atio unyai kamituki ndukavuthi sima waliuku mweni waku mothia wa kilungu chawi mawa mweni tawambitha wambua tiwanesa.

0: Kasele katune katune vagwa nondo wako nengele ya nengwa.
1: Kasele wane kwena kwa kwa, chamenge ya chanyona lina.
0: Baitu FM.
2: Bye bye, una kwa kwa meri mwika lio vima linde.
0: Baitu FM. Baitu FM. Ba nevomosi.
3: Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa. Sia kwa siye dhe toivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dha kendo.
4: Kiune chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi ya lini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingine itwa punda milia 555. Nimevandi itemuonda ni unge wakwa. Isia itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene.
3: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siu mea siya mwenyao.
4: Ii wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku. Vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siye kwa teka na muvuko ni muomu. Utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweu. Indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. We na uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angrovet ila eva kuvenaku. Na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musie wange dhambi inge.

wese ke la munhu wa mandi yonze ya kuoma vembe na ekwati we na kugiyambu kunhu kwetawa lari ivembe na izwi ni wese ekwati we thina ithano ithano ya lita ngilio komi ekeka elolini maloli amaneke amaa manekeitwa oili oili danga lbng amaguwa petro iloli wese yekuviwe ithano lita ngilio komi Iwezi ya kuina maukuli maika na ilolino hitha itumeka ako kuwa ithano Iwezi nebi na kwezona ngali ya polisi kana maofisa ma polisi mayonga mianga maloli ya maithano Ingina no ingi ya iloli ya yandegiro petro What else do you want? You police, what else do you want? Lingani less of death Iloli ya iloli ya petro reka lipoki ya buwe Iloli ya anduwa ilawo guai Ando medio kuyo mea Unga medio loli ya bedro ya Iyo nga mwana yu wadhi kuthi yuwe Ida

0: Sangi wa hinda wa bulanya na kabedru wa panini Unu za haukethi ya Undu wewele chongo chucho kita neza Muna kwa kupe yu bedru edwe kanane hinda Pangi Weta yu pangi yu zini nemo uneza muna pi wazete Wazete ngulai kwa zangulai Weta yu ndu yiko undu maguza siya Unu kwa na mwezu yu ligete ngina meki pangi Weza yu kila mundu wa mandi nze ya kwa moka Ena no mina ezu ya Kiambu Road.
1: Hello?
0: Baba, kwanza uko enda. Ezu ya Kelini, zake enda.

za itatu itatu kenda ile itano kenda ile itano katipini po mwene mbea hii then atine wane nzeli njeri wa mpesa stage ya maguna assemble down eh etu kezi mba ito lia kethu magilena kapendo kimango viwa kayole ya nukuwe itika jo mzito ndokita sweetie peter sweetie boy mama Katres kala na Karoka David Felicitas Mwema Felicitas El Kathos Bonfinja Mwankangi Bonfasi Kango Mpole Uyama Kithoka Itiwa Manzoni Joseph Mutavi Wakanyonyo Vale Vale Watala Niko Kamaja Atekulwa Ni makuwa

kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi tako iva fees rent kiwu stima tv internet kana wewe biashara ni kwaku ukethwa ajenda kuikia mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako op kwa jirani koop kwa jirani wekwata maudhukumi yonde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhukumia no ive fees rent kiwu stima kiare sha NSSF katikati wa maudhukumi angima vata takumia mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala uwe.

0: Maisha o madina.
1: Chalo mnyama.
0: Nasa kenda miongoli na kenda.
1: Sauda Felix.
0: Nusu ni yabiga. Nichao, nichao ke trendi yenga likuwe zu ya kwaku.
1: Umole lenze.
0: Nalikuwe na utinangia.
1: Aha.
0: Utinangia.
1: Koka.
0: Koroza media.
1: Yei.
0: Yumwedu gezi ya yuwa
1: na guru zimba cement
0: yuwa ya ndo matuwe githi ya kwa ndo matuwe githi ya menstruation zita tanini ita kasaide aso
1: tonga mbale sana
0: eh kato katuka kaa mothemba kate kate kai ya license
1: maa
0: yumbe
1: na nini
0: maya ndo mei kuiruwe kibere yo maro wana gu standard standard mindia kwa mba sarode kwa ikande mba kande mostruit mundu measia mi diyesu yi dhito yi kulumanga anga president yo muno kwa imo kune kilo muno ito maonduru wake rula wi dhito itabiyandu utumbo tuwe makuwania ito ndo muthe matosu na yuke sanga nibesi yu miloka dhina yuwe dhia ula imunene wo ambo pa kulumanga wo muno kwa ya yumu udwe ilieta wina tungulu ndo kuluma ninge yua thambeza ziyanwe yume wene ete mane wengili na yue so mane nga manana manana wana kwa mena lita wa mauta
1: hinda mtuko
0: hindi kwa moke uke ye mahuma yume enda mbalanzi ya mana thanda tu ile anga weone kwa kuluma anga angwa wanzi ya ziyobu unoko pali kwengaleni ya polisi ase mbuga ali nindeni Mesa siya mwondo madhuku ine nga nweziyonde Nga nongo wate silola uyanete Mwondo nge selwa ye bukuni ya bae Yawe silabade Silabade Ondo wana angombe siye silwa silota We silwe buu we silwe buu kewa We silwe buu We tambazi ya bau Matuko mana Newa evie siyana siye kawalanye moguta na wene Mwea indio lili kana Nga hiye teka bulieli Nye, uka Bulieli, nengea bukuzi u Bulieli ya zenda uzona Hii Palilwe moka ambao mwe Hii, kia sisi moka ambao ne mumi ya ba Hii, hasisi Hisi Magilena Ere bukuzi uwe zandiki roma vetio Mavetio na sila Tewe, sisiwe Ewa uka Kwa kithenzi kwe, kithenzi togo na we, kithenzi palanga yu andekie Nani watu mie mtu wa mabeyi Mayolu wa nduthe, watu mando masako Nini Kwa tiene na silo yu Henda bae na ngui ya singipetu Ngui susi ya, ukamepu ngone isusi ya bawi yolo mwana haru mwelezi mukambe yokuli ya inola wa nola nola wa endi ya zetu ni kweza hako ili nola wa endi ya hii yona kona biblia neba imo ndo wa isye weye ndi ya iyo pe mwondo wa isye hazia ndapesye alama ena kunde mape ndo wa miendelo nikuwe uwa ondo nkuwe uwa bau nikuwe uwa nemo bine ya mono Ula wadromani yeju Na ubiwa tumarumura vya maundo Tumarumura vya maundo Amu amu kula ziae Ae ramanei yeba Ramanei yegu Ula wadromani

0: sana zindu hizi ene.
1: Hey, mnacheza mnavua nguo. Mnacheza mnavua nguo sana.
2: Baidro. Ne kozi maziwa mbwa kuma gomo tuyari.
1: Hey.
2: You gila ke goe.
1: Hey.
2: Na ziano na wye olona mziya wa miwane wani nona tige kalani.
1: Hey.
2: Paka undi ya kitui.
1: Hey.
2: Na yu mwinge wa miwane wani ya tiwe ete na mziya.
1: Hey.
2: Yube uza kwa ni uke te wa matukwe kumina mwanza mwe kumina omwe.
1: Hey.
2: Yuke la mwana nziwa kumi miwane wani weke bindu ne.
1: Hey.
2: Ano ima kwa za kalono kone nona ngani ya tiki tindare kiti tiki ti.
1: Hey.
2: Na mwa anu ala mwabozi di kumi tandao ni kwa ma waiva metu ika mwonga mita andwe kumi na mwe.
1: Eee.
2: Na mwana ene akwe kuni amalewe makwazi ya atu mwana enge kura.
1: Eee.
2: Yo tuwezi kalonzo ala utete vya nezabi ulo na ulo tiwe anengwe tikiti ya waiva ni kalawe vya mwana nzini wa manyolo kukosa kuwa.
1: Eee.
2: Kila genge na anu maunda.
1: Eee.
2: Mado kule mwondu waunda tumanye mwondu waunda ni mwondu pulani ulo kukonenge kivela.
1: Eee. Ni mwomo unengozu wa yundie.
2: Eee.
1: Ni wamu unenga? Eh.
2: Kwa hukwe mwondu kwa hukwe anu maunda mwonga mite. Ula wae mzia wa wadi ya miwa likuma 2017 weta wa bilivu ngoli karaka lumaita. Ni mwonga mite na mwana onjua wa amu tuwali weta wa kimanzi wa mwendo kana weti konjunia. Ni mwonga mite. Yutweze mchunjo ula kukukwa kunuagula no.
1: Yudi yu mchunjo ni nyomo kama na. Mujunjo ninyo muka manna kitha kukitha nominations kitha kukitha nominations kukitha nominations uti yu mwene jamai kwezu itha induka ya mwene nuwa manna ni ngukombo edhi ya feyi kana ndi kombo edhi ya feyi hei ngukombo edhi ya manginye ayye ayye mangi mangi mangi anese iye kaukauwa ito si mzira kaukauwa na ya maiba ayye hei ngukombo edhi ya kabini bobo ayye kabini bobu anezi iye ndona baana ya maiva chama kitha kienduga ya mwene yu mwene wama na wenu kunenga ne daiwe kishi tiketi ye kata mine nomination ye nini ois anezi ya memome wama na gunu meku ibanga ibanga ondo make ibanga baitu ngu kune anu maba ata badali baitu FM
3: zanda
1: wai
3: Hadi indara.
1: Neza diyo we.
3: Indere neza.
1: Eee.
3: Hadu mwamundu weta wapita mzila ambisha mdenge.
1: Eee.
3: Kizanda kila kende ya kuwe. Nungei mwinge.
1: Eee.
3: Kila keri ya kuwe kuto nungei mwinge. Wekili ya wazi ndo zia guwa. Weta neza wana nubi inge. Toke ya ziozi yoziwe. Kaji uwe kuzoka ujaka mwana uwe iwa mota ya wai yeto ulo dine na zwa bandwe kwa mwana wai ya mwgeze ya jendie haya ziyo mwaze ya ndete anize ya adewe andina sakwa oneka yu kilangu enda uka nyandu mairi ya guido mundu lato iza ukwata wao zete kendo jene ya tu iku anangani ya sana kene pedro wana mwagi na polisi ya kita uka ugwa kimba nevika uki sanda
1: asandi mbaitro Alomba itro.
3: Zanda.
1: Hei.
3: Nezawa.
1: Nezawa kanjo mzito.
3: Ilovi mweziti.
1: Ilovi tu ya zeo.
3: Haa.
1: No ida noe kukua maloli maa petro.
3: Masa akuti ya zeo mambita ya Joseph jalo kanjo mzito.
1: Hei.
3: Kama emeka hatu wakati yo tuwa uito.
1: Hei.
3: Kwa zela za kani itekuu kane kambemba anza izi ya tuwe kapobu kone. Ni ndio zoka hawa.
1: Hei.
3: Oda ya ziyajue
1: hee
3: zanda wa kenu kwenda amba utabi yando
1: hee
3: ezo hedu kuzi ye amu ika maito mewa na ene ya na siyasi
1: hee
3: tapatale day the day focus na silikale za ingibe bandu ya pende ya ugezi ya ndienda utezi ya mwene ndi muno ndienda unenga mwene ndi maendeo
1: hee
3: yenda mwene ndi ya kalea kazite
1: hee
3: Weze hivi ema kwa ata anduma nguni. By the way, hivyo ndetu geba tuwe weyane teja muka pa antutuwe mbeze.
1: Iii.
3: Omanda nguni yuto wana umenenga zilingi maana eleka kwa ya. So kiwi itachomenda weze hivi ameka la matu minye weze hivi hila meotu nindi maya nda urunenga maana eleka na zi ya na matu tumienai.
1: Iii.
3: Uye jamavia.
1: Iii.
3: Be available.
1: Iii.

0: not Monza, not not kenda ilitano, kenda ilitano, not Monza. Itatu itatu kenda ilitano, kenda ilitano. Nchaji ke kienga leko siwa kwa kumba ito.
1: Tanda.
0: Ne wo zute inge tingi.
1: Eto amuzi yoka mwene tingi, tingi. Kuma nga leko siya numi ingi sendu. Kamba na ndia zbulo kwa kwa nji siwa mwana na kendo wake baadi.
0: Eee.
1: Na mundu kweto ndo kutuwa zuki pidi ya motitoni mwene ndawa. Yue.
0: Eee.
1: Kisande katu likipanga leko ya nijo chedi wa.
0: Hmm.
1: Nimejambe kizana rambo tunga pole munne munozana. Ugomba ya mugamba ni kitu kio ni pia jeva ile mbange ya kuema kweli.
0: Ee.
1: Mana anu kwangu na anu gara ni mundu ndu jiko jokera ni mwiti wako kwa hati mbanga kati ni gawira wa manake lango neti.
0: Mhm.
1: Izu ni pia jeva muna ni pia jeva ni ni ino ya mtila chini kwa jenga ino no ea mana ingo kia kicho.
0: Mhm.
1: Kwa matele nana mkwiri ya meki yavo. Yuki tanda ya katu nisipa hau kitu. Kwa nduwa ni kani kwa cha. Alikuji akaunti ya kitu. Mhm. Uwiki mwote lupe kendo kito wanguni zangili ando manyendu nteleke ala mabiku kiye talaka mtu kito wani rafo mbide kwa huko nao jana jaya kwa huko nao jana jaya konga nikuwa ya kitui kitui kia kia kia maa mwobo jana nga maa mwobo jana diya nina maa mbiyo mwishima sana matumbi kibute kinine muno sana nendo trazi ya mwilja maa baka uja kitui unu vya mwilja mwili ito mwena kibute kini muno sana kubalani mbumba no chawa na siyaza na kubalani mbumba no chawa matiku Nundo kendo kune inyo kiko kina anzari ke muno zana. O miyazi mengi vizi ni noni ya mana ikima nganga ali na matumbe. Moke sanda manumi ki matumbe wa. Kwe nile mwana siyaza unu ya njuli umu wako wakirezi ya matumbe. Aga nenge nguwa mangizi ka kima ngali ya muno. Ha? Kitu kendo kendo kendo muno ke sanda.
0: Muno.
1: Matumbe azino ma ilangu kwa sisi. O ilangu kwa sisi unu wa ake tui. O ilangu kwa sisi ya mwitu mwitu alama kwa yangu kwa maota. Mwazo mwitu ya chana. No zima na nyeji. Na maa vima kima ngangali, uona mundu, ndekwa hivyo kima ngali ya 40 milioni metumbi ya zingi mpau. Na ya tumbe tia zino yongea.
0: Nipole wangu. Kipo
1: kima ndia kumbo na kweteke lele. Makoto sana, amu isa pambi tukeje neza. Mundu ujua siyaza kutumia. Mundu ujua kukunenge mbeza. Kukunenge zingi manada na kufalanyo mkuda noa mundu. Kilo kwa nasa kwa hivyo ambini, nuka amona. Kila kereka chazu, noa joo kwata ume na joo. Balanzi lo jili ya tufuli no ya kutewa mweneo muto nguzi kuwene nge njibyo balanzi mkuta noa mundu uji maengale ya mundu ilo kwa na wazoke kwa mbini ni chibikani uko mnina miyo so inyaku kwa hata kifeka akumi ini muto nguzi tuka amona na simu ya kendo kwa amyona waka kende ateko lakini we miwa kundizwa na asya mwika meka le mema cho mwono sana
0: asandi tingi tingi
1: kai
0: iii
1: iii na ando asima ne kikiyo kiu na ando maa kiu mwono
0: Baito.
2: Kitanda.
0: Eh.
2: Mimi wa tinda.
0: Neza

0: Yo, güey.
1: Ya, tinda, neza, no, mano, hoy nena, no.
0: ¿Os un lesión de, o a moño?
1: Sí, hemos lesión de, o a moño.
0: Y
1: que la que no hay que quiere con wiki, ni.
0: Y.
1: Con el mundo, mojo, wine, un manga, no, hueca. Ah, da, mojo, li, un manga, ni, ya, ya, se ni, chongo, chuduca.
0: Es un manga, o.
1: Oh, no, vitelito, voy, cu, a huevo, ay, no, nena. Na ningi wawa mutifio ananya chongo ni kito no vuka ndo mwoma singati
0: ii
1: na yungu kodi ya ii
0: ii
1: suiti vita yunga liko siva
0: ee na guu kalundu ketui
1: ee kalundu ketui
0: ii ee kalundu
1: ando mwoke ya kiyo mwono
0: nwa ziye mwote
1: mpi na waza mwote na ikita ando wai maito neza
0: oo niyo kaa nyumaki
1: tota ambeje no kuhisula vahi nenge bebi ya vitite
0: azanti
1: nwa kezwa niti wa manzoni
0: ena keze kamo no mugezye muno
1: ena mugezye
0: anaveiwa kanyo lambia ni ugezye
1: lambia ni ugezye na jo umala ukono imwana
0: azanti mbaitu
2: tanda
0: nyewozu
2: aje aje
0: fiti fiti
2: wefiti yo
0: kabisa
2: era amoli za mbagu mbagu mbagu mbagu mbagu mbagu
0: eh
2: oge la kia niye
0: eh
2: ya wana aga niwe dana nungo chaisi mire ni wano
0: ne nondo azua
2: nondo azua
0: ide mbaidro
2: we
3: kisanda
0: wae
3: ume utindele leza
0: netinde tale za monobio
3: uwe to wanju kwa ndeke ni baka wano
0: eh
3: yuki la nungo ndo kwa mwa ni anza kwa mbo uke ugo kwa mwa kena vawa
0: eh
3: Eji niyo dilanga ziti moge zaezi ya wadile kango tukwa nume inuka tenne ona izu duka izi mwa
0: mwane mezi imeze kanagu ya rogo imabu wana mzidi maadilwa
3: ya kone izi nune kwa di jewa zaezi ya izuwe nina ya kade na izuwe wa inuwe mbo uwe
0: iii
3: na nono nukoke ya vinda la mbua
0: iii
3: kwa di zema zaezi ya izuwe imbo uwe ni katanda ya inge wa zaezi ya la po uwa
0: iii
3: kwa zaeza ituwe zi inafalu kanga
0: ii
3: na kila kengi negani ya nduwala mewa kwa kia miyaki
0: ii
3: mungu ya kisa kwa kia mwajo kwa zaeza ya ni wafitu kwa kwa zaeza wafia ndo wafia kiseka mwono
0: ii
3: yutu oneta vee panduwa kwa eto kia panduweta wa miyola kanga kuto vaa ya kimani uru kwa mutete wa mwilo kimani
0: ii
3: ona yu anumeo kuma kwa eto kwa mwajo zikuwa undio maku ya maa kwa kia mwajo kwa zaeza ya vee panduwa kwa mwajo
0: azandi
3: iye mwe
0: tuweba mwe mundo kwa Eunice Jo kifote ni embea tuwa mine mwe na tuwa mbejiwe mwe mbewa lumete wafayo kayo embea tu minete mwe tuwe tu minete mundo kwa Jackie Limawi embea tu minete mwe kajumzitu embea tu minete mwe Felisa Sel Kathosi embea tu minete mwe Felua Kathomi embea tu minete mwe Dagitali Sweet Peter embea tu minete mwe embea ni pipi ya ni nukwe silaba uwa mwono madhe kasama sawa ziyo ndini wadho ajiwe wadho nama yu idho mbanye nama mbanyo magilena embea tuminite mwe embea tuminite mwe nakunga lekosia na kuhu Somalia no kusio Somalia no kusio magilena mbanyo Bishop Dingi embea tuminite mwe sako mi hiti ya ile ndateka ile tinatateka isu ile kona cheni chata awa mbaitune kwa teni nake mundu mbeja super saba ndini wakilungu cha metro vuko iwanzani.

0: sakumi uneta wa mbaitu kwanzia ya uliku nambe ni ya mwe kati wa mavu walane kumba nisi mwe wa mundu umeokuwa katikati ulauta na manyaka umu wake kwithi wa ulelete kiguni imani mwe isokone watala atongo yuvaka nyoku ende ya utumange thisio kia kizio kuyando mamusi mamisi kumina muonza ala matiune dhayo kuyo mwondi kisine cha salama sa mavolisi kaundine ya lari kwe kiambene ilo lijimwela ye kwete litangilie komisi ya idhano ukanyo mvuku mwa kwe alame dhe tumaitwezi ya utandithia wanzo vingu ne Mungu na mavisa mavolisi kaundine ya Kakamega kutuwa isi kunekili kukonya kikuo cha mundo mukomwa ulotiwe nidhayo ekisesene cha volisi yela Mavo on the Nitawa Alex Mutua.
1: I ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: Mwe wa mundume woko wakarikati ulota na manyika umo wake. Newethi wa ulelete ki uoye imani yemweso koni watala matungulo kaundi na masako. Kwena na ene ndekisio ni kiune kana mwewusu. Ni vatonyeka ukithwa onageti ya kuigwa kiguni kiu kumana uwa kuoneka we muimbu muno na vala mafisa mavolisi kuma kisesene cha volisi cha tala matuwezi ukunekili kuthia na kiko kiu mavoto mba nigwe ni mwande kituwa mavo dan uambaluka
3: kuyana nana umawa enende kisione kicha tala aine nana kamemeka ni wawarakana mwe wa mundume utaweza kuoneka masani mamudanya ni enende alame vitete wala maguna livoti kisesene cha volisi cha tala wala yuma ofisa mavolisi maende na utuwezi ukunekili kukonye kiko ki
4: gundu munduzu hilo na munduzu nda manika yaani aimbete na nda manika nomu nda manika nomu mundu hili usuni kuigwa imo ndo nae sawa kabu panandewa na nyayana kata ina visible injuries no kuimba kukuimbe tu hiki huu kuhu ya mweso
3: gimu leke

0: la milati ya serikali haiwezekana waki wakamnusu na kuendelea na kutwaiwa.
1: Ninyi ndio mume sponsor hii makesi yote iko kotini, mnajaribu kuzuia hii mambo ya Lamu. Ninyi ndio wale wale mulisponsor makesi kwa ile kazi yote tumejaribu kufanya kama serikali. Mulipeleka makesi kotini kwa sababu ya SHA. Mukapeleka makesi kotini kwa sababu ya housing. Mumepeleka kotini makesi kwa sababu ya Rironi Mau Summit. Mumepeleka makesi kotini kwa sababu ya mambo ya titling. Ndio hao nyinyi mumepeleka kesi kotini kwa sababu ya mambo ya refinery ya Lamu. Vile mulipotea, housing inaendelea, SHA inaendelea, Rironi Mau Summit inaendelea, refinery ya Lamu itaendelea.
0: Na yongaliko ya ulei ni yawe takana nekwethuwa ikuatana kwemea omwe nekana kurena na wasi omwe kwekethia ne masinda ndenoza kwa ni mwane wa mwaka tuwathi wangirile miongwele na monza mainene ya kaundine ya Kirinyaga ndeni wachathi chama dhiko makumasi the wa mutungu wa chama cha PLP Mwandu Madha Karua ulane mwalimu Jackson Karua ne mawetakana umwende ni wangalikolei ni wua ukaete uvinduku ndeni watongoi wandhi ya Kenya.
2: Tunawaomba raundi hii, tusipoungana tutamalizwa na Kasongo. Kwa hivyo lazima tuungane na tuseme ni one, tuseme ni one.
3: Unajua Tete Nyoro ako People's Party na tuko katika opposition, na mimi nasema nikisimama hapa, we have no choice as opposition leaders than to produce one and only one ticket. That is the presidential ticket. Ndio William Ruto aende nyumbani bila runoff. Na sisi tumeamua kama People's Party. Mkiamua ni Tete Nyoro ako tayari. Mkiamua ni mheshimiwa Martha Karua tutamuunga mkono. Tukiamua ni viongozi wengine wako hapa tutawaunga mkono.
4: Ni taa wa mbaitu, taa wa mbaitu, mauvo melu kwa ta. Ni taa wa mbaitu.
0: Wende kuthugesi ya chene chata wa mbaitu ki umulekila emwe kwa emu kumava musini wa ilovi na mbe wavo siota wa mbaitu. Hanya mkati wa mauvo ala na kumulekila. Mwe wa mondume waku wakarekate kwethu wa ulelete ki uonejimani emwe iso kone watala. Atongwe kwa kanyo kutumangethi sio kiagizio kwimisi ya ndwe kumina monza alama kuiye mbangani alelu melekele mbo ya ne subukia ukanyo kumwa kuionde alama edhetwe maidhos ya nzovi ngune mungu na atongo yi mangali kwa liku weta ni mekwitha mayeme ya umo kwikithia ni masinda deno njivo ni mwenene uwa mwaka tuwathi wathia uache ni chata wambaitu sako minomwe ni umulikila na chene kiingi chata wa mbaitu kwanze yukufi nita wa Alex Mutua
5: Mbaitu FM nyumba ya mauvu.
6: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
7: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvu makuikika.

kwambe ya viasala na kuongamia ni kwenda kuitinga kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwekio na yongu nilitambukite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni mavou kumono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maugundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD connected services.

0: science ya computer kwa u ndayita kitumbo na niwa mwena weze iti ya ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya umwe nda wasi ya kesie muyo nundu ise uvito na matunda na tike lumaka na meti ya uzeucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo niwa nambe muwiti ni wanda wasi ya meti kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wengi special siya cancer, mwa umango sukale, mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwa wangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwa umandakame indi wavika kwa Dr. Sipita City Boy wikuwa tandawa ya mana ya uzambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunia simo kuisila nambani ii noti, muonza noti itano, itato muonza ina itano dhandato ile, noti muonza noti muonza, ile muonza nyanya, itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika
1: nonginya ilo liyezi ziweze na vinya muno no suni wondu wa vata muno
2: vinya uivoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
1: mauta na mone maelo siwa muno
2: na yoni ya nangika anga
1: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uwe uyezi wa ungama
3: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila atandithia mama uthuko mima utume ya maloli menda akuma maloli ni oingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito umanene ki maloli ma UD masa uvi idwe makotua.

0: Aiviti.
1: Kivito cha kuika maundu.
0: Kithethecio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: E mbai vanda iko mia miundani. Mbua zi nini? Na zi vando inji.
0: Nundu kithethecio kimuka. E ni mbai yakwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kute mbai tu FM.
2: Mbai yakwa kila ivinda.
1: Wenewe dhuwa wiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kiyo cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukuwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undo jojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yidhowa silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nio ni wapata mo, nukwata GB 5 katono 5, siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amuka na mbaito, ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kuvikasainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, fayu ito.

0: Tuima tuku watatu mwaini wea gumi. Yani tu wati alemia yelene kanawezi ya mwako wa 2026. Nitu wase kwa heri 2026.
1: Heri ya siyake kwa mba. Uwe faifu fajas.
0: By the way, tukilile kwa ambia kuina Christmas carols.

0: ni Ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde Fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na elektrono itani.
2: Njeti ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo wekendo ni chake.

Nado Cipriano ena kuona wewe angata mwanao wa Chelsea na Barcelona. Wapi kule Germany wa East and Central Africa timu Arsenal ke nikatunga wa mlingana. Wimbia beja super sub disongete mwamba kama ndo wa saumwe.

0: Kwetu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olotete madhayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ili katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakumi no mwe uneta wa Baitu kwanzia ya ukuve nita wa Alex Motoa. Atongoi mangaliko yule ni mawetakana nimekwemea ngwatanio katikati wa kondo kwikithia na masinda kivila cho president then when you know mwaka twathi manana cha thene cha madhiko maithe wa mutungu cha macha PLP mwandu madha Karua mwalimu Jackson Karua kile chetwe skulu ni wa musingi wa Mugumo kaundi ya Kirinyaga ni maweta umowo kana umowo niwe ukaete mawaluku mautongo ivandhi ya Kenya. President William Ruto ni wawetakana silikali ni vadhete silinki bilioni mwanza katono itano ni kana kwa kanyumba siya dhomo nini siya silikali kaundi ni alamu ni kana enendi alame dhoma idhu kumakambuni ni ukela mauta wadagote makeka lavo. Ruto anena kika vindani kala itambo kite kaundi ni alamu kunengane mavalua maithe kakuye enendi. Amemba mangwataneo ya munda wa mukamuko kisiyo ni cha matungulu kaundi na Masako ni matuwezi ya ombano wako sa kuanza mazao ile kwa sileo tongoi wa miunda isuiti na wakuidhu wa male anete na zamaila hivo kwa ilungu yasa isiso ya usakuwa ni usuyo tongoi na ovisa mwane wa ikundi sabu kaundi ya matungulu ulani Sharon Kuroi vara wakulia amemba mangwataneo ya munda usu makuatine na nzama isunza uya vikia na usakuwa na mwe wa mundume okuwa katikati ula utanamanya ka umo wake ni wethi wa ulolete kibune jimane ya mwe sokoni watala matungulo kaundi na Masako kuna na enende kisiyo ni kiuni kana mwe usu ni vatonye kao kethu wa ukitia kuthiku iku kibune kiu kumbana uwa kuoneka we muimbu muno mwethia wache ni chata wa Mbaitu sako mina ili yukwa tachani kienge chata wa Mbaitu kwa anze yukuvi nita wa Alex Motoa.
0: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku, na utu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu, inya muonza, kana utu meutuma ni nambani i, ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dheni wacheni chata wa Mbaitu na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvo makuikika.
0: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.
4: Na kwinyangu tindi, chai chako cha kioko hii. Nicho kibingu wasuwa na kupanga, undu ngutinda mwenye uonde.
5: Now, relax. Mayani alawenda ni ma identi, ni makamu, memuyo, manunganesa, my senses ya, miani ya moyo, mwe kandika otabi.
4: Mayani, chia tuyala tu otabi.
5: Kwanza now, tia mayani makawaida memoka, mena tea bag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
4: Osa mayani makuma identi yu mwende dukane, kala supermarket, ila yiba kubinako.
6: Miunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ile ikuwe kanesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milea 555. Ile siya ndai ikuwe kanesa miunda ni yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo ii siya mbemba siya sidiko ni siika anesa vyu na ivika atane. Na oingi ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kanako dhia motu. Mbeo ii siya mbemba siikuwa teka nandene wa agrovet ila yiva kuvina aku na kwa uvao mbe yange iduke siki lungucha amoka na Mbaitu kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwacha Mbaitu FM andu Mbaitu dhayo witu. Waniwezi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingu wa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA Now app. Na oyedhi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Nduka vetuwa ni Mauvo a nundu noto wanda kutethe wa kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvina kuwa vengi wa NCBA uviungwe account no yambe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idu kisiki lungucha amoka na mbaito kilewa kwa mbili lenginya wakatano kumbia saa ile ginya saa inyasi ya kwacha umanye ondo vengi wa NCBA utawana kuotethe se kufikia wendi waku na ingina huku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito Wa mwithu kiesia, no manda uthuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No wetha ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wibi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie vau uzuko mea. Oinge, no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine, kusisia balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge, ndo kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku, kuisila koop kwa jirani, kwa vombe ange, edhu kiesi ya kilungucha amoka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako ambili lengina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa inyasi ya kwacha, mbaito FM, ando mbaito zayu wito. Denti, nema ya nema siyo na makiwango cha yulu, alama siyo wetu ni Karirana Estates Limited. Anema ya nema musamo museo, mwuke museo, na matia acha icha kukena langiula wailete. Denti, nichoke mbithi cha acha iki siyo kila ivinda, na makuatika na kuambia idhi mosia gramu ya 15, gramu yongole na 5, gramu yongwe 5, gramu ya na yumwe, gramu na ile na miongo 5, na gramu na 5. Na mekuatika na ndukane, kioskine, kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kese kilungucha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea mbaito FM ando mbaito fayowito
7: Iyumbani siyamba nda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idimeto siya vandwa na ikaikidhwa kwekanesa ukamba mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ila siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta Voi katewa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isioni ile ndolu tamua Iveti Tala Kangundo Mboni Kilungu Nungune Kadhiyane na isio inge mbinge idhu kese kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa kumene ili siya kwa changi nya saa inya toa manidhi ya mauseo ange mainge alama kwa netembeo isia ETG M401 na ETG M601 mbaito FM ando maito dhayo wito
8: uwe na kumbuka time I was so broke alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke sini litafuta do na nikatuma nikapewa namba ati nikifika potu hivi nitapewa container aha mimi nilijua nikipata container

cents olawo kusovea mbesa kwese lalipa na KCB yuma ondo ne laisi nondo tuesovea kila silingi kovika kengotole nondo weva salon shopping lunch chai ngale kate wasindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwese la kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.

0: mudembo zuwithi yei kethia yu ni mundu na twasi ntona tora king takes yu muna wa nini muna wa volleyball chairman wa not chairman vice chairman wa volleyball ngaliko siyama kuweni yu minate zu undu king takes kuhika hako kakatu ya hita yu na king takes badu bawe hatu yonu marikuruti yatu badu kuruti yatu mani sinu siya mudembo zuwithi yei mani neka umila Eric Zakayo aumila nondwa Zakayo aumila nondwa CNN kana nguna kapu isu niyo ya mumili ya tumemu anosu ya maneka hautu unaya na adhoki ya edhoka Kenya Premier League keka daa kwa ata mundu tono wa mumili ya manosu ndembe sikie oyu dana adhoki ya Champions League tiwa nabunge ye last season tiwa nabunge ye nini Kenya Police Boiler Task Boiler nabunge ndeno wa Champions League haya nena utabia ye ya view nembane waendie Bahrain Unemba bebe na ndiyo kina angia talent yake. Na hakuya wanga linda kwa maa. Hokie na haete chao. Ndai haete o mundu. Haete o ngungu. Wela haete umiwendi zinu mbibiliane. Loka. Ye kata. Hakuwa hata mwana adhiyo sema Bahrain. Tika kwata andumeo supporti. Madhao. Hii neza kuwa fiti sana. Kanoza mwethu kese simu ya kwa kuwa lafu. Simu emaka na ile lafu tuwe wadhi kidogo. Alo.
1: Genja.
0: Hei.
1: Nemuzio
0: ni nena nao.
1: Nena kana niko.
0: Ai kana niko yu adamani.
1: Nene zidi kana niko kuma kuhunga libajia magwene ngu.
0: Yes. Ngu mazumbai.
1: Ngu mazumba.
0: Ngu mazumba kia zaye guzio.
1: Ngu mazumba guzio.
0: Gerezi ya ndumaa ngu mazumba.
1: Kila kiko yu.
0: Haa.
1: Nenda
0: Ndiye mbugu. Nogoli yae. Wano zemba?
1: Kuzemba wana hili ingila mbeta mbaga meje na zikuma nebo mwani.
0: Aiii. Waso mea school weba?
1: Waso mea mwange ni mixed secondary school.
0: Haa.
1: Ni wana waso mea na zemba mwono wanza. Kuma nebo mwani hili ingila mbeta ziwa nye mbaga meje na
0: zikuma. Hai, wai mazemba meba? Hili ingila mea nada? Yili ingila imo zulaji wa mwagule story ya wama kwenye zikia. Yili ingila imo yusu ni
1: 400
0: meters, diwa? Yee. Ndiyo, naku ya ati. Yee. Weka na namdi ya ati.
1: Yee.
0: Manda, panduto no watu Facebook. No, hithi kwa Benja Super Sub. Kwa page ya kwa Benja Super Sub.
1: Yee.
0: Nenge, mbikiye namba ya kukua lafu yote mbatu yitu ndu matezawa.
1: Zawa, hindi.
0: Zandi mona. Stalent bana. Kijana ajai bana. Ame kimbia 400 meters jo. Hawana uzi azenda hati wawe. Hizu zio talent. Hebe man pe Brisbane mwone zi wa talent sana. Daniel Mungo Timothy nianga liko siya wote kwanza. Hebe ndawae na kuunga liko siya Ngolene, Kathiyane, Asiokati nga liko siya Kitui. Na yutu inena Mungo Tiyanambi nianga liko siya Magweni. Hazuna ndoma manga liko siya Athletics. Pia tuina senior vice president. Senior. Most senior vice president wa zama ya kusemba ba Kenya Athletics Kenya mwalimu Mutui Mutui ni mwalimu ai mwalimu ni retired teacher lakini ni wa senior most senior vice president wa Athletics Kenya tena mwalimu wange tena ando inge pio wana ndivo principal ndivo wa huwa madhawa ni nini ndivo this school ya ndivo yola ni matiliko haya tena mwalimu wange coaches wange weta wa Wa kochi ya kama nigeta wa Daniel Mungu tipia kama nigeta wa Daniel Mungu tika kochi ya ni kochi weta wa James Mwangangi na makoche sima ingi monopi ukamba ni mese mese maunduma kusemba so I hope that kijana atasaidika haa mwanae mba wende na umbethu kizi ya kawiyungu tae na yazangu tabia na yazanda next ya wewe kuina wewe trials ya wetwa paka zara panya ayo haya mzie ea wawulawe bakupina haguyu Mwenye au maandhiye vya uge jiji Nairobi ka Nairo. Uge ujaribu trios. Haki nwa kwethi ya ngayi. Nwa kwethi ya yu. Nwa kwethi ya buno. Gai ya mwye waka umilela bumo na. Nwa kwethi ya gai ya mwye waka umilela bumo. Wewe kuwe dry yo zia mino wewe.

0: dabiye omanye ugeria gokura dalendi na jibu milando ziona ukona kamundu kiona dalendi kekwadewe
1: kweli
0: wawu kwaile kwekwadia bandu wa mwambenja
1: asanti sana
0: mtwaile kwila tozubo kila bandu kwile ya ito azubo bandu mundu aziki
1: tozube kila bandu
0: Tutu wa kila bandu hivi, nondo huu tu hakuwa hatia vuti mbo hiyo.
1: Haa.
0: Kutabie tuwe wa ulumbenja.
1: Azandi mwona.
0: Thank you, thank you.
1: Thank you. So mzuka sayo wane inagwe, nwana kwa athletics. Ai. Pa, kea training, hili yungani kwa zia mwingi. Kwa ando kuta Catherine Makau. Mwakawa Catherine Makau. Ah, sorry. Hai mwakawa Catherine Makau. Mwakawa Patrick. Mwaka wa Patrick Makau mzindi wa wavunzi record 2013 ngalikosea Berlin Patrick Makau asuna ambadu babe na treni ni ngalikosea vota simu ya mwezo hello waza ni wani ya vi undo siligale ya Berlin
2: waza na story yosio na wango mianda
1: anyway kalipo metamboni ambayo ito FM
2: asanti Katumwa Mulinga na mwene Arsenal.
1: Asanti.
2: Chairman wa team Arsenal East and Central Africa.
1: Tina mwene ngire tu zi mwaki.
2: Nisi kimundwe mwe ta. Anisi wendao ni ibisha kisewe ni mundu wetu na nene nina kutuwe li ona private call na wanda vya chuu.
1: Kwani kwa nina agengana.
2: Najua asioko kitu ngile laba
1: kisewe
2: ni kenda kajo ewe.
1: Kuli na agengana. Nina agengana.
2: Lakini nangi kwa wewe ona WhatsApp yo wazio gi ona bibi kama sie ndizi ze una ze yo ndo me ye WhatsApp wo mbonyo ndo wangu na Uwe na kito mbiki izi wa hivo na nangi nundu ya dhali katisha Kwa wanangi kwa vena vena
1: Kalimu mwana
2: Azadi bro, pa hili ula kini nangi wata tutaona tu international break ikisha wenye kutakuwa
1: Asante
2: Ija kana ime uka mena nini mood singe
1: Kweli
2: Story ya razi nangi maya mweji uma mweji lakini yuti mweme uringret
1: Ah man
2: Kana tike uki yanga
1: Etuye yanga hii
2: Milioni 165
1: Hmm
2: Beza siya Kenya
1: Etuye yanga hii
2: Eh?
1: Etuye yanga hii
2: Onabe MP wekewe lani account ya kete mbeza isu Wa Kenya Otherwise, mwenu akina ange itaka na kuka ikaika pasiu maisha ni mako lakini nenge yutiwe yu na angayu wake
1: Kweli kabisa
2: Kadem tuweka wish all the best Kaende uka ende ere
1: Kabisa
2: Yuh broi
1: Mhmm
2: Yuh wa Kenya Hauti mnumotoe na kaji mbito kumata alikane ya zama
1: Kweli
2: Kwa tuta enda huyu
1: Mhmm
2: Bro ndiyo kuya hee
1: Mhmm
2: Mubila Kenya ndoa emie
1: Ya
2: Nyandina zaane iwe muno
1: Mhmm
2: Nuzi, jia watabise mweza unangu ni rezimu denae meeting
1: Eee
2: Wanzaane iwe muno ndo nyanatia game ya ambia
1: Mhmm
2: Ayu uingu ni azimu oimbea Aendatekezi ya yetu kunia 20 ritri ya yetu Aene 1-0
1: Mhmm
2: Ii Na guliende wando maisha shua li Kenya ni timu yao Kenya yaani Ije yu temao kuna temao telema ni ritri ya shua li
1: Man
2: Mwela Kenya ni ndiye zitu ya siya kanae waze lile ya kanatu ya siya But okay, eka yunye nene juta akwa Mwela Kenya onatiwe mwoku Leadership ya Kenya Atongo ima Kenya Ni mama tasapote ya football ya Kenya One kendo chambe, eka ni nene kendo chane nani Austin Mutua Na nye juna mani yate nena geti yomena Oka one gwenye na amena Ben Makazi Ben Makazi nambe aileta kwa asia pole
1: iyo
2: aileta ugeloka nene nando aiwina na praise aiwina nando surely aiwu tukuandikite uzainete contract ya 3 years tu hiku iba muzala tawe tawe kochi wa national team yeto ya Kenya ugelia aiganyo waku na aki ngizia kusionze na otakuwa kuonze utwe aiwe weko Kenya tawe motali Mwana uzi niwezi tuwa risiye chao, tuwa risiye mundu ya aendete, mundu si aendete watembea, aendete, we aendete for mundu wa refreshments yake na starehe yake. Kwa huu mwana uziwe aumie kwa agitie kala kwa anoa, oko kuna starehe Kenya, oko kuna sherehe Kenya. Na hitu tabi utu ezikeesye, na hitu tezi kata mwa trainee ando, maitu mamu pila.

0: nzia ya uliku ni tawa Alex Motoa Muvia ulo dhingelela osoveku wa malelone wa NTSA ni waweta kanani watuma mafisa mawo kesiyo ni cha salama lelone mwene wakuma vahi ilo viko elekela Mombasa kutho ima kitina chambanga ile kitikia kesiyo ni kiu na kutia andwe kumina mwanza ame yako kwa tenia na watuma nula nenganwe ni minister Muvia Ukwi Davis Churchill ni waweta kanani mafisa medha maikuwa tenia na Muvia wa volisi kutho ima kanangale ila ikoniwe mbangani siye la uduimwa na ingi kana nesi dhingile meyao ila inenganetwe yosove kuwa malelo ne president uduimwe wea Uhuru Kenyatta ni waweta kurasi ya Kenya nesio ikedhe wa siyo siungi wa kutua watongo imwelu ndeni wanjivani wane wa mwaka tuadhi anene cha dheni cha madhi kwa maithe wa mutongo iwa chama cha PLP Mwandu Martha Karua ulane Jackson Karua Uhuru ni waweta ndeo telemwa unavanini ne maoneni makivuthia alawe dhetuwa yele kiluani ya tungu yele meselikale ni ya Ngwatanio na amemba Ngwatanio ya munda wa mukamuko kisioni cha Matongolo kaundi ni masaku ni matuwa hisi ya umbano wakosa kuanza manzao ile koselelo tungu wa miunda isu etina wakuthuwa malianete na nzama ila yethi itofuko elungu eseso ya usokwanio ya tungu wa ni ofisa monene uwa ikundi sabu kaundine ya Matongolo Sharon Kuroi na vala Peter Mwasia wasa kuwata we mwene kivila mweo wa nzama ya Ngwatanio isu ya munda wa mukamuko mwuthia wa cheni chata wa mbaitu saa umwe ni umulikila na cheni kienge chata wa mbaitu kwanzia yoliku neta wa Alex Motoa
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika Mbae yeviti.
4: Kivito cha kuika maundu.
3: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
4: Mbae vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Na ze ivando ingi.
3: Nundu kithethesio kimuka. Ni yombae ya kwa.
4: Mbae na mbaito ni kindu kimwe.
3: Kui mbae kute mbaito FM.
2: Mbae ya kwa kila ivinda.
4: Kila muthenya, mundu nuwa mokana maundu maingi mea kuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wea biasala ni kwaku, ukeatho wajenda kwiki ambesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ambesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukaba koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wekwata maudhuko miyonde, ala ukwata vengi we vala oe, vala wikala. Kanavala udhukumia, noe the fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takumia mbesa, kusisia balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani, udhukumi wonde wa vengi, vala oe.
5: Munoa mana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia hatene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivu na ningito kwa uemi wa vya sala bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui moingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingita ii na hoingi

0: Alama vanda ambe mba siya unyithi ya madhose sienziu. Mbemba iya ETG M601. Isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene, mbeke nene, na siusue tenesa, na ningito na ye moyo ya vivwa. Usio ungiwa mbemba isia ETG M401 na ETG M601. Siedhe ya wasivi ingetenesa vahave kina uwe, na siwa mane si inama, ukethe ye wane tusuni, na ili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa. Beu isia mbemba siya ETG M401. Na ETG M601 sikuwa teka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku kwa uvombe yange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwesila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu i ni sito.
1: Mwezu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No weza ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko miwa vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie vauzo komea. Oinge noive KRA, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisia balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndukadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edukisi ya kilungucha amoka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako ambili lengina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando Mbaito Zaiwito.
2: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
3: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno. Nonsuni huo nduwa bata muno.
4: Vinya uiwoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
3: Mauta? Na mone maelosi wa muno.
4: Na yoni ya nangika anga.
3: Aikuwa nangika. Eka vio, iloli za ungama, biasala wako na wewe uyezi wa ungama.
0: Na yoi, wa uvi ya sala uitumia maloli wa ila wane chau, ni vina, ni utume imoseo wa mauta, ni kuenda nyane vinda, ni kuyani wako andeleva kana ni chau. Idhu kiesi kilungu cha amoka na Mbaito, nundu tuyezi watu inena na kumuma nithia muno, kila atandi vya mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuyezi watu inene ya muno kusio kalelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Edhu kiesi kilungu cha amoka na Mbaito, umanene ki maloli ma UD, maseuvi idwe makotua.

So mwitu kesi ya saye tuwezi ya tuwezi ya majuu kuna semaje naondo kwe na nweze kuhina ligi wea ndo maungule magule maingi benja super sub kwa ni ligi yesu yunga mie mono unike na bado mwayo zutu wadhi kwe na international break yenge batizu yikenda ya mweso neke nda wethi ya nitu wadhi ndine wa yani wethi ya yu yani wethi ya yu kilinga chuki kwa rana mbaka janu wali kwe mwe wakia mwe waka tatu. So bado pena international break yenge yukita ya kalenda kwa FIFA na kwe na maundu wange maende Cristiano Ronaldo nozi wani anjezi yake kwanza ya ambia kwekiwa ni Rafael Leao itina kwethi ya uwe koji mwanozua Belgium mwanozua Portugal. In fact, you mwethu kezi ya yu mwethu kezi ya yu za haya kalatu ni wangu wethi ya ndiyo kuhulia yo, ibindaya CR7 ni ndi dhalile CR7, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo. Na dada jezi yake kwanza Rafael Leao ambao migia George eta wa George Jesus kojuzu wa Portugal. Ah bangi ya Cristiano tembo nenembe wa Portugal man. Yani abangi ya we Cristiano nde zone nene bambe wa Portugal. So mwedukezia koji wa Portugal right kwa ze Cristiano ndana ambao nene bambe wa ndi ya Portugal. Vile vile nono wana etewa vumi mami yake limi the look ayuma kila uja Manchester ya Manchester United minda yake li mayai basio minda ya Eric Ten Hag mayai wana ata kidogo kwaza Cristiano chidi World Cup ya 2022 Cristiano ayumie kila uja Manchester United ipate basio adhi kuwe mauta ni El Nasri bado pebinda kila uja kia kina ndomu suspendi chene ndomu ya bado mame kuhumu na kuote ipocho goona kila uja kina nembe waku. So mwetu kese nukwa na kana Cristiano Ronaldo vinda yake na ibikie ailele yatu kana ailele mbuti ailele mbuti ketuo nukwethi ya vinda yake ni thele baby maybe because kwa hoja neni ya nezazi yawe kikosi ni jaa Portugal kina thau kiyaingia ziombe wa Cristiano Ronaldo mena performance ziombe wa Cristiano Ronaldo. So ndana alea we Cristiano ni legend amekubali kabisa lakini onethia ni legend eh. Onethia ni legend. Abangi ya we onethia ni legend yu. Pena talent binge. Talent isu binge siyevu. Ito wana kweka hata. Ito wana kweka neza bewa. Ito wana kweka neza bewa. Ito wana kweka neza bewa. Bewa Cristiano Ronaldo. So. Mwethu kise. Nungwe tanjo sasimu ya kwa kuunda biye. Wenungu wana. Nija uo. Nija uo piu. Coach wa Portugal. Kwa sekana. Cristiano dana ambo neneba be wandi ya pochogo hana bangi bado Cristiano dana ambo neneba be wandi ya pochogo na mwethu kise yuri nwane saa yu yetu adhi yunu nima juu na wina EPL le kukileti yo huu but next weekend kikeza keke ndu keima itakuwa fit mwethu kise nana niwa saa ya kele tunene ya Cristiano Ronaldo nukwa nakana Ronaldo binda yake nejibikie etikilekana no adoka miaka mbingi nundu Cristiano na Messi mama adoka World Cup mbingi byuna kina nani na kina tata mwana wa Croatia akina Luka Modric nemadoka nini mbingi monopio World Cup mbingi monopio. So as time come for Cristiano to retire from active football he the national team kanao football ino ya kawaida nundu atro sisi anyway akamu tukise mkunenge matokio ma UEFA Nations League ndo mabwa na kuema juu na kwa mtu kizene kana bado ni nino adiende international break no adiende na adiende maanisha kana paiki ndo kike kizo vau kwa nondo FIFA na nika kalenda kati ka FIFA so kalenda ka FIFA last matuka respect nondo FIFA na yoyunga mie mobile uo onde duniani aha wapi safi. Sadi sana Austin Mutua na kwa Austin Mutua mwanauzu ya ndoa kila nilia nati ya na yabe nado yu wanauzu ya ndoa kila nilia Austin Mutua congratulations badu in order ndo wanawambe minua make things right mbe wa ndia walipotio yue yu kwaze we yu malizu ya tuikia ya guu kini amba kwa tela wazi wa yu wa pasito yu malema maizi yei ma nenga niola moya wewa pas ne kana nduka aize uka mudana wa Lucy Austin ena kalaka murembo ena murembo zuake nani Recho Austin ena Recho kwa imagine yani pas donga mete ba MBU honga mete ba Recho na Austin mudwa me buyu yani metele kwe kiana bete pas da kulia goma no ekomalo ni mukulia di pa katika tu wenu pe umwe hey ndiye adele so congratulations na usi mtoa in advance na mrembo wa kurecho maana usi that him mtoa kwa kipeti kuenga leo zia kidhoko tikemba kuti na gizaya na mina mbingi monobio so menani ya muete ngalikosia makuwene kwa yeye mulwa pe jamaa muete Brian Mwangangi na kibadu mwondini waendia kuwa kipeti. So congratulations Brian Mwangangi Brian Mwangangi congratulations kasi laguwe za jitekune kasi yo kiyo kondi yagu ya guwe mashira ni nagu nitele weekend menayo waipeti piu kabisa
So mwendo kesi ya ne kana kwemuzanya ne weyo imana sia Belgium kana red.

Red Devils makonia ya imwana si ataki bao itatu kwa zero Mondroy Kevin De Bruno au mitengala sana France na andia Italy au meame ya finals ya World Cup ya 2006 kuyendi ya Germany France na andia Italy Mondroy towa zide din zideni ola omondine wa coach wa France ebinda yu aye player kana aye yes aye mwadhao kiwande ya France agunie mudhuku muna wetawa materazi gajo mzito wenezi wa ibinda yundu wezi mubila wa UK ni katunga badu mbukwa mnajua ball na agiza ya ama yezi mubila 206 World Cup ya 206 kuwe Munich materazi ayukuna mudhuku ni Zinedine Zidane zizo maadhi penalties matuta pala Italy maku hiki kwa mbechukwe silami kwa yu ya penalties kuyo ni madha ukiendi inuwa UEFA Nations League inuwa League A pala France maumie bao imwe kwe mwe na imwana siya Italy bao ya France kitha kwa ni Michael Olise and inuwa League B Bosnia and Herzegovina na andhia Sweden maumie 1-1 Hungary maana siya kuma andhia kwe Budapest na andhia Georgia maumia 0-0 Lewandowski umetengala wiyo Poland maitha wakana Romania pala imwana siya Poland makunia Romania mbao it's mbao tandatu kwa 0 na Ukraine Northern Ireland kwa kwa kina Mikaio Modric maa kunua bao itatu kwa zero memusi ni mwana siya Northern Ireland isu ni mwethuke sani madhobu maa UEFA Nations League na kuyanika na kuina ligi yende kukiliti yohu nondo wa kuhon nini kalenda ka FIFA kenda tunatha ukita wakiana ata wakiano pala riti ya manaku ni mwana siya South Africa pala tu grupu mwana mo mana ini webao itano kwa zero ni mwana siya Bafana South Africa pala wakana Kenya manaku niwe nende ya Guinea kwa ya Conary boy mwa kwa zero boy lena kuniwe ndalika ya 32 ne jamaa wita wa game wizi na hivyo hivyo tu mwana ito guirasi ya thawo kana BVB Borussia Dortmund ya kumandhia Germany kwa metuki na wadunu nenga squad ya Kenya hundu inabwana nika na Kenya tunatha wakita na Brian Omondi Okwaro, Odhiambo, Kibwage na Dennis Onyango midfield nika na Ben Makabia na tumi information ya 442 information ya 442 badu juu onambande coaches lakini tiyo nezi maundu mamu wela 442 haya bachabeda natha wakita midfield ena Erambo, Duke Abuya na Ocheng nama na thao kite mambeka nama na manaya kanziwe makwa timu ya Kenya Obiero na kamani kake kituwa Omondi Obiero osi mutuwa ya nambi anasize game ya kewe the ndeo miona so mwethu kisima nabu ya wene kana Kenya dhena wangurubu yesu jitu tuwabutu tunapointi omwe palata umiendro na imwana siya Eritrea. Dino wa mungamo wa qualifiers isi yon theba kwa anati. Group A Morocco matongo yeti mena pointi tandatu. Gabon na Niger na andi ya Lesotho. Dino wa group B. Egypt, Malawi, Angola na South Sudan. Dino wa group C ni kana Ivory Coast mena akina Gambia. Gambia na angina akina Somalia. Yes. Somalia. Uze ya nabaza nga kana Somalia badu meni ni. Men national timu uzu ni mwje bado timu uzu uyu mwite mbaya sana okay yes iko sawa Somalia me timu na wimbu ya wimu mwje bado sana timu uzu wa Somalia wethi ya wimu yu sana na ande ya Ghana in the group D South Africa njia kwa ni tuwe grupu imwana mo South Africa South Africa, Guinea, Eritrea na Kenya. In fact, ni thema mwezo buni zete kuzetia. Then wa group E, DRC Congo, Zimbabwe, Equatorial Guinea na Sierra Leone. Group F, Benin, Burkina Faso, Mauritania, Central Africa. Group G, Cameroon, Comoros, Namibia na Congo. And then wa group H, barabe na host yonge Uganda, matongo yeti mena pointi na Botswana, mwana siya Tunisia, Carthage Eagles, na tuna mwana siya Libya. Then wa group I, Deni wa group I tuna Algeria, tuna Chipolopolo ya Zambia, na tuna Togo na Burundi. Group J, Senegal, Mozambique, Sudan na Ethiopia. Deni wa group K, Rwanda, Mali, Cape Verde, Liberia. Group L na ya mweso, Guinea-Bissau, Nigeria, Tanzania na Dia Malagasy. Papaya nungu edukisia, na kwa international break next week, niwe kwe na EPL, pratike the YouTube kwa tine nene zangu tabi yei.
timu mubi wa Brighton and of

0: sengo.
1: Oita lania que la llega, na cuye nanga que la chai. Bye to FM. Bye to FM. Wasia wa mukamba wa uo.
2: Kunya mutindi
3: yeah.
2: Chai chako cha kioko hii yeah. Nicho kibingu asua na kupanga undu mutinda mudenya uonde
3: now relax mayani ala wenda ni ma identity ni makamu memuyo manunganesa my senses ya mianya moyo mwe kandi kaunta
2: mayani cha tuyala tu utaka
3: kwanza now cha mayani ma kawaida memoka mena tea bag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline
2: osa mayani ma kuma identity umonde dukane kana supermarket ila yeba kubunako.
4: Bengi wa KCB with their ukuswanete mwana wa mwithu kesia utiko na mudenya nicho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomweo wa common sense wala ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ne laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kese kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito mwenyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa siya kwa sithi eto hivo owa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu vaandi sika na nengo bake za kendo
5: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muondani unge wakwa isia ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene
4: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umea siya monyao
5: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wena muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuwau thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku Sidiko Company musi wange dhambingi
6: wene wedhi wawio na kasimu kamulika mwizi kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger nunduwa kudela kwa mwaki kila nateka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukwate Neon Smarter 3 simu jina screen nene na yukanite na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino yukanite na insurance ya mwaka umwe undozojwa kana ikaa simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nu kwa ata GB itano katono itano siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amoka na mbaito ni kila mwadanya kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu ito.

0: Faito FM, wasia wa mukamba wa wo.
1: Wanewe dhewa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA, kwisila NCBA Now app. Na uyedhe wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu notuanda kutethewe kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. Na ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvo mbe yange. Idhu kiisi kilungu cha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbele lenginya wakatano. Kwa mbe ya saa ile inginya saa inyasi ya kwacha. Umanye undu vengi wa NCBA utuanda kutethe se kuvikia wendi waku. Na ingino uku ne simo kwisila. Noti mwanza imwe imwe. Noti itano dhandato. Inya inya inya. Mbaito FM. Ando maito dhayo wito.
0: Tambo ni Ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujena nga kila jai. Ambaito FM. Ba nevomus. Ambaito FM. Wasia wa mukamba wa uo.

0: Eto wa kithanga ine Lipua Junior.
1: Uri aka lion. Ana shade.
0: Yani Lipua Junior.
1: Jora mwema.
0: Na wadhi wake wa mapenzi mabuku.
1: Isakola. Yezia.
0: Ndizi mapenzi azima buku wema agi anezie kumona danika na mandizi grebu wu. Lakini wadhi usu wa kithanga ini Lipua Junior watu vijasa hao kumina ili anateka 43.
1: Mwesu kuhu wagu.
0: Ndatika kumia mwanza siyatia lene kanebike saa umwe jioni.

0: Daniel Kimathi na kwa nayo mbia vipi benja super saba?
1: Felix mutua mbizi.
0: Mimi niko fine, ha?
1: Boss ya kwa. Ya
0: Joseph Salai na kuona woza muna wa Brighton, ha?
1: Masangu. Sam.
0: Kimangu ya taa, saidi ziyake dendo tuko pamoja.
1: Bisto.
0: Alex nziyo kina kwa nawenga likosia mwingi town wimbia niko ntani ntakithi obenja super saba.
1: Ina mwa. Mano visa.
0: Wapi kule niko musio kawa ngalikosia kithioko. Eni kumuzioka wenga lekozi yake thiokoni na kwa nawe benja super sub mitambo ziyu kiteneza. Thank you so much. Kampele Katuma. Wembia ngalikosia makindo mitambo yu kiteneza.

0: Demo waza.
1: Tuwe mama undone.
0: Wazi wazi.
1: Baito FM, hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yee, ni njio nizeku maka dikini.
1: Mm-hmm.
2: Wa niya kwa niyana uki on aile aile to kutu mwaka naka luki angi kanu ikani kana makote ya omu ni.
1: Ndiyo. Azandi. Dan Rose. Benja supa saba. Niobanga legozia dhitane mwinge. Kwa ndroyo ngone maitu ya Katrina. Thank you so much. Kedhi andro ndhala menga legozuzi ya dhitane. Baitu FM, hello. Yo,
3: Benja.
1: Uwe.
3: Ndada.
1: Nati ndaneza.
3: On your way. Madina mwikuwa mlaro donda.
1: Karibu sana. Ay. Ay. Baitu FM, hello. Hello.
4: Hey.
1: Na
4: the dala mkukulo na kwa mbibindi kwa tapu na idandiwa.
1: Ay. Hello.
5: Benjae.
1: Woi.
5: Uwe dada.
1: Ni uwa mwazoti uwe.
5: Katika la katelewa kau baketa wa moto.
1: Kahipo sana moto.
5: Kaida keka manjensa damu.
1: Nyani wana.
5: Mutavye kendo.
1: Ndavye mwa.
5: Nwene siyara 7. Kulinga nona kwa njie nda anda dhauka wa olika vye na vitie. Nwene olika vye na vitie kala nda dhauka. Pocho boy diyo na almost final. Kanoe kakua.
1: Yeah.
5: Cause nundu kala enji ya kia vikie. Nde u fight for ball Nwene ondu weki ya mundu droopers ya kalika. Akiekewa hizo madroopers na endi. So inabaki tu watu kama kina Bruno, kina Neves wanamlenga.
1: Yes.
5: So yeah, retire tuko watu na mtambua. Na tebata na akemu. Na ito umuenda atu yike coach. Oba andu wabi yonzi na koke kuhuyulo.
1: Azandi.
5: Teba mumbe nja andu wazema kezeke.
1: Azandi. Baitu FM, hello.
6: Benja.
1: Uwe.
6: Uweza wakanya.
1: Njene mozi yote uwe.
6: Ndi mwenye manawa.
1: Nena.
6: Uzinde rozi divuwa mbuji woke mangu wa
1: zama. Wewe hata mwana wa manyo.
6: Nene zawa.
1: Ehe.
6: Adone nene uji angozi ya. Jumoze jiburu nene na zambaro.
1: Kwa taja kendo?
6: Oka ajo.
1: Tuamuko nye. Hai yetu mebo. Ndika udhati yonko.
6: Kuna negeja ziyari ya mbeka na angwa.
1: Akiti ya biu tiwo. Tia biu.
6: Hive kendo we.
1: Ehe.
6: Again, was Alex Pangos and your idea. I want you to know about the bag with a lab. Now, Mudog, you're not talent, I can get on this plane. This is a little bit like your name.
1: Quelly.
6: You're all good, you're the other seven, you could be a woman who would be a team, I care. Within the same, And I'll get all this out of you. Whether I get a laugh, Leo.
1: Leo, yes.
6: Nega got a mama one over there, and I know she's in Monombewa.
1: Asanti.
6: Kwa mbogo ndana na bagwe kalabu.
1: Asanti. Asanti. Mune mudhauki. Ndana na bagwe kalabu kana ande yake. Baitu FM, hello.
7: Hello.
1: Yes.
7: Wali nada.
1: Neza tiyo uwe.
7: Neza tiyo zune za mwene wali kuma mwenge kia nundu.
1: Pani Baitu FM kalipo sana.
7: Asanti sana. Yue. Cristiano Niwale ni kudhumu ya nundu vya kezu.
1: Ay.
7: Benja.
8: Yee. Wee. Wee.
1: Wee. Wee. Niwe mudho.
8: Niwe jawadu kwa juzi ni manaya wa mudhu waka joko na kuma mwana.
1: Mudhu waka joko na kwanza wewe geta ni azamu no.
8: Nye na woo.
1: Nye ndi wa Brighton.
8: Ye. Kitani nando alize wambia nuka mwa.
1: Ya, hako loge?
8: Ya, nando kire nuka mwa kato kiangi nuka nga nundu yu ya kalafu yu angi nakato kiawa.
1: Kweli.
8: Iyo zi woni ya kwa mudu waka jowala mwala.
1: Kedhi andu maa mwala maa boda.
8: Iyo zi mandi ya mwani ukezi ya na wina moke mwala kwa makezi ya.
1: Kwa ati ya babu?
8: Andi kezi ndilewe wakala ujeke wa mija wakajoi. Kwa andu wangi mwala ya mwala kwa nguna ndi ya pide rumatumbo nino kwa ngakome. Mwaka nyaluwa.
1: Sandi.
8: Sawa.
1: Okay. Ile zi ya mwezo. Baitu FM, hello. Hello. Yes. Ah, thank you so much. Ya mwezo biyo, ya mwezo biyo, ya mwezo biyo. Mba ito efe malo.
0: Hello, Mbenja.
1: Hey.
0: Po.
1: Po wa?
0: Nene tena roziwa mtadone lita.
1: Wewe hata rozi. Lita ya waka diyane?
0: Ni Yesu.
1: Oh, karibu sana.
0: Kila mtu anakuya Cristiano Ronaldo.
1: Kwa mutabie?
0: Ako kietu jamaa, kutu ungitu kite na kia ndia zimu.
1: Oh. Wewe wa timu yeba?
0: Chelsea.
1: Wewe wa Chelsea? Nende wa Brighton niende. Ah, thank you so much. Thank you so much. Mwetu kesia na tana mwono kabisa kabisa kabisa. Tuambie mwome mwendo wa saa kumi. Tuwa lika mashinani, tuwa guzi yaki laki mduchonde, tuwa siya maundu mainge mwono pyo. Usi ya tia lianda, teka itatu ipike saa umwe. Na wa Tottenham, na mbira unamu ya Tottenham. Ndiye na ndiye. Mwana wa ndiye wa? Ndiye wa manda.
9: Ndiye wa manda.
1: Awende no manda. Dona po wada?
9: Bado.
1: Mwana kisa mwana usubu kwa baani wa ni wa dote na mweta wa Kizanda. Ndateka ilisi ukite ethia tutabia what is happening in our country. Kana tutabia hii. Dunia yonde Kenya kwe kalata. Nito wa Benja Super Saba. Kwa moku welu ina asiene mubea. Tuithi ane. Madhaone kwa kila vinda yon denye tukiedhi ya na madhaone na yes karibu banki shanks na Mombasa United return match kiedhi ya wakele game yambe Mombasa United manasi ndiye mpao ile kwe mwe loku edhi ya Aisinda bau edhi ya Aildika direct Kenya Premier League tuidhi ya ne nye nito Benja Super Saba.
10: Anna Maisilali.

0: hatuoni yeye.
1: Na neighbors wetu tutasimamisha mawe. Mawe ikisimama, society yenyewe ndio itakata mawe. Pesa ikuje kwa society, itoke kwa society, ikuende kwa member. Kulingana na inquiry report ya 2008, tunajua tuko na mashamba extra. Na mumenipea miezi tatu.
0: Baitu FM, miongo enda na ile katono itano, nyumba ya mauvu.

0: Saumwe unita wambai tukwanzia ya uliku nina we kwati watindane savalavo nde watindela nino kithia na udho changu mlekele na cheni chata wambai tu mafu kwanzia ya uliku nambeni ya mwekati walani kumbanesia mateleva kukulu wa medhu wa mengu nuna kuthingirila miao ya malelu ni President Uthiumu ya wia Uhuru Kenyatta kuweta nde utelemwa ni mazito la wethi yetu ayetu ni ya mwematongo imangaliko ila isilikali ni silikali kuendeka yetu ayesi ya unena nyana limo maimanisosi ya yulu alama tu ayesi ya mokomo na mwe wa mundume waku wakarikati kuithi wa ulelete imani ya mwe soko ni watala mauvo onde nitawa Alex Mutua.
1: Hii ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
3: Hii ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: Muvea ulothi ingilila usuwe kuwa malelo ni wa NTSA. Ni waweta kanani watu wa mafisa maguki siyo ni cha salama. Lelo ni mweneo kuma Mombasa kukavai lovi kuthu ima kitina chambanga. Ile kiti kiige siyo ni kiuna kutia ndwe kumina mwanza miyako kuatia ni anotuma ni ule wanenganwe ni minister Muvea wa kuidevis teacher ni waweta kanama visano medho mbai kuatia ni anamuvea wa volisi kuthoima kananga ali ile inako ni ile ikoni wembanga nino siye siye la uthoimwa na inge kanane si dhingilile miyao ile nenge tuyo sove kuwa malelo ni mbanga ikoni siye iloli imwe ila yuwe tutaji leye mbleki na kuthiku kimanga ngali kauta ila si lelo ni yivo ngali ya kwe kuminana ila yu kutatha hithi makanisa wa katoliki wa St. Mathias Mulumba parishini ya Mikindani diocesini ya Mombasa na alama kuyeva huku avau akilisto wame wetu watameyele kelembo ya Nisiandhi kesiyo ni cha Subukia kaundi ni ya Nakuru na makuye onde vau kwa vau
3: nita wambaitu
0: President Uthiumu ya wia Uhuru Kenyatta eweta kurasi ya Kenya nisiu ikethi wasi usungi wa kutua watongu mwelu ndhine wanjivani mwenine wa mwaka tuadhi aine na chadhine chama thiko maithi wa mtutongu wa chama cha PLP Mwandu Martha Karua Olani Jackson Karua Uhuru ni waweta nde utele mwona vanini ni maoneni makivudhia ala wethi tuwa yelekelua ni atongo ya la mesilikali ni yangu watanio.
4: Mimi nimeuliza swali tu, nimeuliza unajua mtu akifanya kama ukirudia sasa jui ni makosa gani mulifanya, lakini kama nyinyi wenyewe munajua sasa sinishauri yenu. Mimi nimesema kurudia makosa ndiyo shida, na mimi nasema hata wakinitukana waniite sponsor, rebel leader, mulevi, sijui nini, sijui hata kesho wataniita nini, ni sawa. Mimi naangalia tu, mimi nacheka. Unauliza sasa you're wasting your time na mtu ambaye hakuna kitu anatafuta. Lakini kama mnataka kuendelea, mimi sina shida. Hakuna lolote, hakuna kitu cha mtu mimi natafuta. I'm satisfied na yale nilifanya, na mimi nasema pendo langu ni Kenya iweze isonge mbele ikiwa pamoja. Mimi sina lingine. Na nyinyi wa Kenya ndio mtaamua ni nani.
3: Nita wambaitu.
0: President William Ruto ni waweta kana serikali ni vadhete silingi bilioni mwanza katuno itano ni kana kwa kanyumba siyadho wa munini siya serikali kaunde ni alamu ni kana ya nende ya lamedho wa maidho kwa makambu ni okokela mauta matema kele wa dagote meidho wa mayikala nyumba ni isu Ruto anena kika vinda ni kala tambo kete kaunde ni alamu kunengane mavalua maidhe kakwi

0: NND.
1: Mimi nataka niwatangazie watu wa Lamu ya kwanza ya kwamba serikali ya Kenya pia sasa imetoa pesa bilioni 7.5 kujenga nyumba 3,000 mpya ili kusupport ile program ya kuwa na refinery hapa Lamu.
2: Nita Wambaitu
0: Atongoi mangaliko yolini mawetakana ni mekudhuwa majimi ya nguwata niyo kuondua kwekithia ni masinda kivila chao president indhini onjivani munene wa mwaka tuwadhi manene ya chathini cha madhiko maithe wa mutungwe cha macha PLP Mwandu Martha Karua mwalimu Jackson Karua kila chato uwe skulu ni wa musingi wa Mugumo kaundini ya Kirinyaga ni maweta umawo kana umawo na uwa ukaete mawaliku maotongo ivandhi ya Kenya.
3: Tunawaomba raundi hii tusipoungana tutamalizwa na kasongo, kwa hivyo lazima tuungane na tuseme ni one, tuseme ni one.
4: Unajua Tete Nyoro ako People's Party na tuko katika opposition, na mimi nasema nikisimama hapa, we have no choice as opposition leaders than to produce one and only one ticket, that is the presidential ticket. Ndio William Ruto aende nyumbani bila runoff. Na sisi tumeamua kama People's Party. Mkiamua ni Tete Nyoro ako tayari. Mkiamua ni Mheshimiwa Martha Karua tutamuunga mkono. Tukiamua ni viongozi wengine wako hapa tutawaunga mkono.
2: Nita Wambaitu.
5: Wende na kwithu kiisia Taa Wambaitu. Na hii ni Mbaitu FM.
6: Nijito kila ibinda.
2: Nita Wambaitu.
0: Governor wa kaundi ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wenda silikali ya gati. Itwa isie unenanya na alimo maimanisosi ya julusi ya silikali. Nekana kumanda usungio kutoko mina na mukomo ula alimo ama mbeisi kwe mudhinyani weyo. Aine na kavindane kakudhuima melati kivakanyo ya maendeyo wa dini ya kathama mbiyune. Kileo ni mbunge cha Mwala Governor Wavinya ni waweta mukomo uno. Waende ya tau kuthuwa uyu mesia amanyewa a na ingi utuma malika metuwa ni medhoku. Esta Mutinda na watumba nesi mavu wambia nge.
7: Aine ene asivitali ni wambiu ni level 3 kavindane kakuvingwa melati kivathukanyo ya maendeo sub county ni ya Mwala. Governor Wavinya ni wenda silikali nene kwa metukila itonye kana kumanda usungio wa kutua kukonya dhina ulawi kumbili te imanyisio siya yulu. Aiwe taka na madhina asumo dhothe teva nene ya manyua aingi imanyisio ni ii kwi kalamisi na ingi kwi thonga metuo ni miadhe wivu utumi iwanda wasi ya kumila na ingi kutumika na ene atiti na kuikia muisio ni munene madhayo.
8: Tuko na shida mingi katika university zetu. Mnajua lecturers wetu wameenda kwa strike. Na wajaenda kwa strike kwa sababu ya kupenda. Mimi ningeuliza serikali kuu iangalie maneno ya universities. Hawa lecturers wetu wa jamani waangaliwe wapewe what they deserve. Kwa sababu wakataa kupewa. Hawa watoto, imagine hawa watoto wote wa university wako nyumbani. Wale wamemaliza sasa kwenda university wako nyumbani. Ningependa kuambia serikali kuu, this is a time bomb. It's a time bomb. Imagine how watoto wote wa university tunaenda wakati wa elections na watoto wote wako nyumbani. Hii ni moto mnajiwakishia nyinyi wenyewe. Mimi ningewauliza, tafadhali malizaneni na maneno ya hawa lecturers. Finish maneno yao, watoto warudi wapi? Should because wakikataa kwenda shule, hawa watoto hawana kazi, hawana nini? Si watatafuta njia za kujisaidia because university haendi ako nyuma, yani mtoto amepoteza.
7: Kavindane kaundi ni wandambuka ya kesulitali ni wambiu ni level 3. Governor Wavinya ni wavingu wa mashini ya nzeve ilaika atumika kutelesia awau ila matambu kazulitali ni ume na dhina uwa uveva tanzia imwe ya kuikidia uiti mwailu kwa NND. Esther Mutinda, Chenta Taa Wambaitu, Mwala kaundi ni ya Masako.
2: Nita Wambaitu.
0: Amemba maangwa tanio ya munda wa mukamuko kisioni cha Matungulu kaundi ni ya Masako ni matuaisi ya umbano wa kusa kuanza manzau leko selelo tongoi wa miunda isu itina wa kuthuwa maliani itina anzama ila yivo kwa ilungu ya sa isesu sa kuanyo ya tongoi wa neovisa mwenene wa ikundi sabu kaundi ni ya Matungulu ula ni Sharon Kikururo kana Sharon Kuroi vala wakulia amemba maangwa tanio ya munda uno makwati na nzama enza uya vikia na kuwa deno njiva nyusu Peter Mwasia asa kuatamwene kivila wanza mai na vala waikithia amemba mamondo sukana menda yone kuthuwa usuvioni ungu wa utongui wake. Dani Baloka ni vikite omba no nyusu na atomba nesia mavo.

0: Ofisa umunene wa cooperative sub-county neno ya Matongolo Sharon Kuroi haine nana ndiki mama vomo ofisine ama miunda ya mukamuko etina wa seso ya usakuwa nila watu angwesia ni wawetakana seso hii ya tuwe kwa umilu kuena na meo ya cooperatives vala pita muasia waza kwa kuwetha mwene kivela wangwata niyo ya miunda eno vala kwa ilungu yasa ya wadrajithi tuwe hii utongo hini mudhoku muasia ayumbula kanake lelo chake kinene ni kwekiri ya kanamali ya amemba ila ya teo kwa nzite kueleka ni ya tungwa watu huu na kimwene kivela wa nzama ya supervisory committee ula Eivon Jones Mutese Mutevu hailewa ni amemba a na mwanya wake waselelo ni Paul Nzioki.
1: Fisi wamepanga na chair ni Peter Mwasia, vice chair Bridget Ngina. Mumeridhika? Iyo ni sawa. Mina watakia kila laheri. Safari sio rahisi, labda bado itakuwa na challenges, changamoto, lakini ile itakuja. Iyo ni sawa. Mimi nimetekeleza wajibu wangu kama cooperative officer. Ni kwa sababu mulilia sana, mimi huwa sina amani kwa sababu ya ile ninapigiwa simu, mara natumiwa message, naambiwa siwajali, ni kama ninakula pesa zenu. Sasa mimi niko hapa leo kuambia mimi sili pesa yenu, na ni kama cooperatives we care about you. Bikuna ile quorum ambayo sasa hapa hivi, yes, nime confirm kwa ile attendance. Bailo yenu inasema quorum ni 250. So
2: tumesema tutapata borders zetu na neighbors wetu, tutasimamisha mawe. Mawe ikisimama, society yenyewe ndio itakata mawe. Pesa ikuje kwa society, itoke kwa society, ikuende kwa member. Kulingana na inquiry report ya 2008, tunajua tuko na mashamba extra, na mumenipea miezi tatu niwaletee hiyo mashamba kwa meza.
0: Gimulekela na cheni chata wa mbiru mbama ofisi ni mamionda ya mukamuko sabuko ndini ya Matongolo kaundi ya Masaku. Nita wadani eli wa mbaluka
3: omaovo wangetu mbaniwe ni mwandikitu omaovo dan wa mbaluka mwe wa mundume wakua katikati ulao taneso manyekano umo wake. No dhiwe ulelete kiwune imani mwiso kone watala Matongolo kaundi na Masaku. Kuna ene ndikisiyo ni kiwune kana mwiusu ni watu nyeka ukethwa uketie kwekua kiwune kiu kumana na uo kwethwa ukoneka we mwimbu muno.
0: Kuya nana umu wa ene ndikisiyo ni kicha tala aine nana kamemeka ni wawere kana mwi wa mundume utaweza kuoneka masani mamudanya ni ene ndi alame vitete. Wala maguna livoti kisaseni cha volisi cha tala wala yuma ofisa ma volisi maende na utuwezi ukunikili kukonye kiko ki.
4: Mundu mundozu ili wana mundozu nda manika yaani aimbete na nda manika nomu. Nda manika nomu. Mundu wili. Usunu kwekwa. Mundu nae sawa kabu. Wanandea na nyaya na ta ina visible injuries. No kuimba kuku imbetu hiki huu. Kuu ya mweso.
0: Gimulekela na cheni chata wa mbitu mbaso kone watala. Sabuka undine ya Matongolo kaundine ya Masaku. Nita wadani eli. Wambaluka.
5: Nita wambaitu. Ta wambaitu. Mauvo melu kwa ta. Nita wambaitu.
3: Wende kuthugesi ya cheni chata wambaitu kiumulikila imwe kwa imwe kumava musini wa ilovi na mbewa vosi wata wambaitu. Ani amakati wa mauvo ala na kumulikila. Mateleva kukulu wa medhuwe mengono na kuthingilila miao ya malelo ni Presidente Uthiumu ya wia Uhuru Kenyatta kuweta ndeo tele mwani mazidu ala wethi itue ayetwa. Silikali kuendeka itua isi ya unena nyana halibu maimani sio siya yulu ala matua isi ya mokomo. Na mwe wa mundu umewakua katikati kuithu wa ulelete imani ya kiu sokone watala. Mwadhia uwa cheni chata wambaitu saile nisio kithia na cheni kingi chata wambaitu kwanzi yukuvi. Nitawa Alex Motoa.
6: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
7: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
8: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku, na utu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza imwe noti, thandatu itatu, thandatu muonza, thandatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, thandatu thandatu, inya muonza, kana utu meutuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM, kwa mauvu makuikika.

0: na kilungu cha wima wa mwili.
1: Umusemu idu kese ani na ukedi ana na udo cha kilungu ni cha wima wa mwili cha wambite uambua. Umonde itu nene uwa uwa musanduku kana chicken pox. Uwa uwa musanduku umanana virus yita wa varicella zoster virus na ukwata asiana kana andu wa ima. Alama taa kwatwa ni uwa kana kune wanzanzo ya uwa. Mawona ni wama uwa uwa ni vamwina makundu mwini na alama vinda mainge medhi ya wana kiwundhini uvyuvu mwini. Chale cha mutwe kuwa we muno kwa sevinya mwini na kuwe mwaniko ya makundu mamusanduko mavinda maingi mambi ya kidhuini mwongo na ujumbe wa kunyei kama mudhani ya langi na itina waivinda ni manya na maitia malanga uwa uwa unyei kaa kuisila nzeve kana kukwata kiwu chumita makundu ni mauo na mundu wina uono au unyei chendhinu elungia midhinyeli wakwato ni musanduko wa ili itekui kama onduwa iva dhanena kudhuwa makundu mauo thingile ila udhe uwa mwe nyoki uwa wingi ikali ya mbuwa siya kusie nguve iva dhanena kuvulana na akaito na siyana nini wino uwa uwa manda utede wanda kichali wede wana dhina wako veva chele kingi cha mutwe kuvuvu wana kutavika kana kukosa kiwu mwini lili kana musanduku wa mbe ya utekundu ya kawaida atio unyai kamituki ndukavuthi sima waliuku mwini waku mothia wa kilungu cha wima wa mwini tawambitha wa mbuwa tiwanesa
0: kie kilungu cha uima wa mwili
2: wa mwithu kiesia no manda udhukumi wa vengi endi uvonge wa kuwa vengi wiku wasa ekana na stress kop kwa jirani jiva kuutethia tayomu tuimuseo no witho ujenda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wibia salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie vau udhuko mea oinge no uiveke ya re sha NSS na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge nduka adhiva asa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edukisi ya kilungu cha amuka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambilele angina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya kwacha mbaito FM andu mbaito thayu wito
3: Iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idimeto siya vandwa na ikaikidhwa kwekanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ila siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta Voi katiwa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isioni ile ndolu tamua Iveti Tala Kangundo Mboni Kilungu Nungune Kadhiyane na isio inge mbinge idhukisi kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa kumene ili siya kwa changi nya saa inya toa manidhi ya mausio ange mainge alama kwa netembeo isia ETG M401 na ETG M601 Mbaito FM ando maito dhayo wito
2: Mwezu kiesia, nenisi ni wewita na ukamanyaka na Dr. Sipita Cityboy kuma Tanzania, Eva ukamba, kutuita na wendo na ndaya yodo ni Dr. Sipita Cityboy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo, na kufikia oyu, ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio, ena idhimo siya kisasa, siya science ya computer kwa au, ndaiita ake tumbo na ni wamo ena weze itia ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadhukanyo mudhenya uumwe nda wasi yake siye muyo nundu ise uvito na matunda na tiki lumaka na meti ya udhaucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya meti kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wainge special siya kansa muwewe mango sukale mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manyaka na oju kwe mwawo mandakame. Inde wavika kwa Dr. Sipita Cityboy.

0: 기 있잖아. 이소드와 크리스토퍼 몬킬 어디 위쳐서 마마나미 어디 위쳐서 미끄러고 저거 뭐 한바이트 사투리 에디션 내상문 안우스이야 위요 미탐분이 한바이트 스피마 안녕히 소드 나무로 가라 기제남제 기제남제 음트나 샤티 아니 기제나 바로바로 나보다 년이 되어 내 저처럼 지닌 저참이는 아크크마 윤기냐 사시 저트고 같이 지고도 트리카논도 야우신이와 Kevin drinki moyo wa jo those never ni kwati mwe kizi wa tina nezo tina fiti
1: wewe ni chanzo
0: ndo mwa kumwa kitu kwanza la ye ile tio ni the tv la kine at least ndo mwa kabula mo the nyawe fiti sema tuko tuto mwe ni wewe kwa mwa kana wangili ila na miongo ile na thanda tu zini wa thanda tu ambe wa mwe yuzu wa ikumi badiali tu mwe yumwa tu mwine mwaka mwe shugule mpingi yedhala na eximandi usiungi wedi ya wimu inota muima nota nusu nota kuota kitu cha Mudhemba nana makampuni maingine weze mavinga omwe yuzuwe katezo tuipo talamu na maundu nenewe mevangu ya kwepa lao vikeji no bo vikeji
1: salama vifungwa vilika mafunga
0: anki ila tuwa ina jenitu ambiyo thamiz ya next year or briefly
1: na yeweza yote
0: Ilio, otherwise, not late, not late. Zidi kupambana. Kazi mwe kito mwako yambia Bado na usi ya nizi ya mwaka wibuzo Kila kitu kukithi ya wakiku kwenko na kuona wemu zelezo Zidi kupambada Yeroza kukithi ya hao Balo tonya kubija mwako utina adhilane wababija Nduka adha mnyetene Wazi yumba mwaka wabika you know next Nduka adha mnyetene tuitene zana bena Mwewe kumi uonde Mwewe kumi na umwe uonde Na bado mwewe kumi na ile Onetha ni nusu Bado ibinda yu nene zana nene zana Karibu sana dhuluwa kinungu choko mwamba ito Saturday edition Mwende bwada wei mwende nyahawa kutani ya aume Kutani ya aume International Boyfriends Dana Wei mwende nyahawa kutani ya boyfriend Nwese maasi ya mutumia no kibisi kia na Ipetila sita kuenda kutani ya aume Zimi ya mete ili ya Father's Day Vato zuna we boyfriend waku unless we nongi winza Zua kubado kwa nena kingewe kimbu Ibado no we waku zuu kwa naena mbu imutu no we no boyfriend waku So Dandu ino kina waili itaku hithi wa mutu itio mudu nyano zua umundi yangalau kethi ya No wewe kidogo kethi ya wana girlfriend Hethi ya wana demu wanetha demu wakino umuku Onetha mwana suku we Kato ono wewe kidogo Node mwake Onetha na umuku kidogo Ona girlfriend Yumo the way mwethe nyawa boyfriend Kato no watani mwoneza No watriti wano wano wano wewe kuoneza Ni mwondo waku Zina nuna kuoneza Pole sana Mbitikile ngu Pana sita kuisha Pana Pana I wish you boyfriends you day yet another name on door. You can't judge you at the water. You wanna go with the case, you wanna go to Badali. Lakini ndo zive na kinu kimwanda mtaimo kutabi mwethu kese yu na mwono kanyi nene na umeala matuanete Ndo zi sometime ya umeala matuanete saingine ukao kethio udo mwangito bawini mbawina muka wagu na ni muadhime ito na siyana Sometime na uko zizi yoko na kidogo uwe wagwene na kibeti na kibeti kini na jo No tuzie tini na jo lakini uzi yoka usisi isi ano yevi ya kaka mwe tita kabuya nena kaa manyo ni tatu Yoka zi yoko kazizi ya kangi ukazizi ya matu kazizi ya matu yevi ya kaka mwe matu mako maili ama kwa kaka ngi matu mako maitu wane no kasi yoko kazizi ya metro ukazizi ya metro yevi ya mutu umweno iliowa kwa ongi no ongi kidogo ni tabe na katafa shukethi ya hii ukethi na ukona kibetikini tabe uyaja ukode ye mudhugu kuna yu aume la mwethi ya wana kawasi wasi kamu the mbatosu balino siukethi ya yuwe mundu ume as long as nilioneza na kibetichaku ndoa izona kiiku obudhia ya ndoma kuwa ndoa izona maiku obudhia kibetichaku ndoa izona kiiku uma onedha wana wasi wasi wana nzika ni kitu anayitha chao kune iye wea mudho kuwa zizio ziana nukona kidogo peta tumwetu ilie tita tuaku tita tita isa wasawa tuzie wabula kine kidogo ni tabena kaubitu yue kumu ndome akili ne kwa kwiki ya nima ubetuka numake metambo ya nga imali kile nima ubetuka numake metambo jilanga iwomba ziana nipali kile tuma ubetuka nutuwa ke metambo lakini nduka kwa tono tumanuwe thiei kipetija kuke iyo kosete nduena difference na kipetija kudune zona ke iyo budhia na yu ambezi ya kudhi kudhi muandie neo sisi ya kanetu ana netuwa kumwa you know so you talk na bena ikaye dia wa DJ mwana usubu edi wiye dia wa DJ na DJ wenguma muno vandi ya Kenya mwana usubu ito wa sigi na DJ wenguma muno na wa zime tandaoni no mwana yu mwana usubu edi wendi zino mojoji kana wedi ito iso vya kama ili tuyo yuke na miyake kumineli kidogo wedi ya nitawali kwa nensewe tawali cha wia nitonona nota kakine sawo ni wedi ito mwana kone wedi ito itumio mbesa siyake ndhini wa kukai yaani medhi yutu maje kaloneze na kwa lakini azizi yosi ndo yuku iwa nge kutabia umema kutete kwa hivyo wanasio wethi kidogo nato kuna mwana kana kati takakwa na uwa uwa adhi kweka DNA lakini kilo no mantha baidhe wino ukeithi iye kano zobe ita miyake kuminele kana kena miyake kuminele adhi ya kuna DNA wa kidogo wenza kati kaku ya ita miyake kuminele azewa

0: Magilena ovenge kijana mzee tuko dingenya za sita zibwa mshimangu ya tangwene kabisa vita tumuka mwana mbua kakile kusia mitaboni gambio na kina wabalika
1: wamechimba mashimo mbele yangu ili nini
0: wadumu wakita nesa mwote mbosu
1: ukinyamaza
0: mu na mnuse mwete kizia ni mkulabuzi nesa kana ziadisi ya kutani ya dhayo wa mututi ya kana kulilika na Raila Odinga nisi drive na nisi ambiye mudhinya ni wayo na alama mbiye kana mambiye kubingwa ni chama cha ODM mudhinya ni wayo kendo leitin nina kutawi chineza kana we na mbumba na usi kwithi wa sayi drive isi yoni tofauti tofauti chama cha ODM ni kibaneya kutuwa isi ya mbumba na isi yoni tofauti tofauti kaundi ni tofauti tofauti kwa ziku kuati ya niya naene ndhe kunene dhajua mtu tia Raila Odinga na mkwithi wankio lilikani ya mbumba na idhisi yedhi wa sayi drive ba lakini nengine mwe muima chama cha ODM kitangazi itamwejo wa ikumi mwezi huo ndhe mawite itamwezi wa baba so mwezi huo wa ikumi huo ndhe medhi wa mainenga ene ndhibu so ya kutani ya dhayo wa mtu tia Raila Odinga imu tungwe chama cha ODM kubikia ebindani lawezi ya kutuwa ndhayo mwaine mwethelu kana mwakane mwethelu mwaine wa ikumi matuke kumina atano but still utana kicha mbiwe ne chama cha ODM habena kingichu kita kila kibangithi tuene musi wa mututia Raila Odinga kitongwe ni lazama kitongwe ni Professor Adam Solo kikwithi wanachoki jende ya cha kunene ana kutani ya dhayo wa mututia Raila Odinga zini si adhili kimo kibangithi tuene family ya Raila na kiki ngi kibangithi tuwe ni chama cha ODM lakini sile kiwo ndithi wangi utabio tuende yuli kanana nipanethi tuena angusa nisio kukonyezi tuwa ya chama ki cha Edwin Sifuna nguwa tunuyeno ya Edwin Sifuna ya kana Edwin Sifuna uvaniye kutumi ya kuite kipile cho president edhe ono kwethi wa ibetu kithwe nengali kwa yauli bakwa mwana inji nevana aliketa kwa ubetu kanu kidogo lakini mwani kithia wazi ama vandhi ya Kenya ni withi iwe abetu kithia nguwa tunuyosu ya mbezi kutumia isiitwa juu ya mwananchi lakini ningwithi wangi kueleze ki undhi nundu nuzi kimia wabe undu baiche ningwithi wangi utabi kimia wabasi chata ina noma katu wa mwondo wala mwithi kisi ningwithi wangi kueleze yoki ndhini ndhini wa kinungkicha wakumu amba yutotumika zai tatu ningwithi wa mwondo wana anki maingi nguwele angiti nasa kwithi unakuna wa mwanya topika angi itaba wajuzudi wa msani music

Nimeo sayu ya mbaya kena kuchawa kwa mwamba ito Saturday edition The case ya mba ito FM Imo tukisi ndi sikana nanawe kukonia mothi wa kuma kwenge likosi ya Zimbabwe Jamaa unai ndomu nana mapresident vakubi on the ma ba Afrika Jamaa unai towa wikini lishivayo Muna uzu unethi wa kitikone mbanga ndo kuyandeke na wona muka na ndo wangi ato yeli ma helikopter lama na hii musu ungi wake umwena jamaa ungi umana hii mwendeke nizio mwenyanya makwe kabisa kumana na ndekezu ya helikopter kabisa maumeta musu kwa maendete taunini wa rara kwa angali kwa siya Zimbabwe lakini yu inge wandiyo unuunuzi njumu nao yu jikana wayona kibeti na mwa kama atia na kibeti mazi tezia na yu ila yu chivayo weziwe na siyo weza kwezi ya kibeti kila mazi ita mwene matia niye na chivayo ruso vya asiana na kibeti kiu zile kithi ito dha yu ni wa asiana izu na oka atua kibeti kingi kiuma na atiwe ni dha yu na wezi visa ila siende na kudhiyo kamuta andaoni siyona niya kibeti kila kikuoja chivayo yu ni kisiyo kiani jena asiana na wezi yupa dukanuna kuwa tianye na mozena wazi ya ndako na ziana izungi na yezu asioke tianye na kebeti waza ziana na wazi ya kikona na ziana izungi na yezu asioke nwezi yute wachivayo niya ndikithitie mali ya kia nwezi na kutu nesane modhi ni umekati wa ndo alathi kabisa chukitunethia ona ndo ingi ona ba Kenya emanali kasi anze unole kanabeno ibinda jasine moturi wilone ni jamaa uzu nono natuweka na kidogo ni wethi ito ya isponsa mono atati za ingine wethi ito itomeka kutethe ziongei ni wakura wethi ya timu ndo nae mchaje so jamaa one vanga vanga angite na yu kethono nandikithi itiesi ya na isu siya keta next of kings na inyani wethi ito dha yu ni wasi ya na isu inwezi automatically kibetikiu ni kithuye automatically kibetikiu yazi ni matiani lakini ndiwazi ya na izi ni ziyu zi ya nikithi yudwe kuti wa mali ya mtu meo ziyu kidogo ndiwazi chone chumi ya bloko na lafu bewe yu galawi ya nja vetre nginoka ya mudanga zizi ya na izu maike za kuona nenge lakini suna tishu ndiwazi yu mwethi kizi lawa

0: persona windi no nezi jivonyo no tobene zakana ni jamaa unaye modwi nabena kambune mwe itumia wa muno na ndo alamembesa ya kuzobia za kuzobia masoa yani kambune ya jiwlar na imwe kati wa za ila jivayo na atumia ni zaizo wetu ne kambune zuna zaizo na misiangazi mutanono na idha ukila around 3.3 million US dollars izuwa konvati mbesa nisi ya Kenya uzini mundu mwono kwekia za ya silingi mbewa milioni manana mbesa siya vandhi ya Kenya ni zao ya goko Ezi nuli kana baby nda vaina nge wazi ya tete di na muno bandi ya Kenya. Ezi kana moru komeni yeyo ba musibi wa mbeza nda za muno. Na no ili itakwezo wa yeyo ba musibi wa masai wa silingi ya na yemwe. Nda kuona nye na mbeza mbingi ye kia sasi ya mbeza nda za. President William Ruto na kethi itwa ye kia sasi ya mbeza nda za. Ene yune kwa tinu kona itilangu utabia yu. So mutumio yu mwe ya kambu ni hilo ne kia zaazi ya yonondo maitu ebe itendi utavye kambu ni jeta wata menda ya maweta wa amba ito matu ebe nengu maweta so saizu ni ziasia naona hina mbe wasilingi milioni maana na mbe sisi ya vandhi ya Kenya ni zao na tumia ngao muno kethia ilu mbangili no tazani tambangili na kampuni suwe sa kwethia ni natumia visa siya kemu no kumaketi mawi ya bami tanda lakini wezi kumojila chivayo na kuyo visa yake manabu utie mutandaone wopyo hii la visa manabu posti abu manabu utie kabisa kabisa wethi ya mwanozio na dita waisa kuexist kabisa kabisa na mainane ngane kabrez statement ima kaandika anga neja ukitumie mabuta visa isu lakini manabu utie kabisa kabisa teke teke leo ziniki Zinyo na customer na university uti customer zinyo wetu kise ni ukuya nukwana jina weso na wendhino mabinda maingi lo kuna usindu siya kwekethia wana nduka ya kubu jamaa wa boda boda ene jamaa kuna maunuma public eno ndili ana public labda uyo mwalimu veskulu unkamio kundo uenda kitali obuto ini uwezi yao jina uobuto ini nukuo no kana kabi obuto ini uko na kase mbuo umosi kwa ku ukote thesi yao isa kwethia yao wana tutalo uyo na tubune wa mate thesi obuto ini nyu kendo kila kitu maando mautambu wa muno ni kendo kila uyo kona ziana cho Wethi ya mundu usini wezi mwanozu yethi ya wana mota. Mwanozu ni wanduthi yethi ya wana mota. So yuona na tukewa nyo mkune asimu nga mwia ambo seba nambi noche. Lakini nyo kuona jilo kweza kwethi wa ote na kiendukiu kanote bo. Kidogo ni utu wanya kwethi wapate mundu nyo kutambua. Na anduma kuzilo na mwoni matu wanya kwethi wamate kutambua. Lekana nondo na ingi chivayo na no diyo ziana no diyo ziana vyo na andu angeo mamuzi bau lakini. Kambu nesu ndi nazisi ya kabisa mwanozui nazisi visa siyake hidi ilo na andobanza ujiye ndesio kula kuya andobanza kwa mbozi ya wese kwethi ya we mwene no we ya kano we sisi ya no we shugulikia na anduma kumaba gubi onamune we kata ni wama shugulikia kabisa kabisa anundo asuno mwake soji wanamona na ingi ukethi watebo kitu kile kitu mautambuli kana na cho ukethi wa utena joethi wane motezu ya kuwethi wane ndukesu ya kuwethi wane mukawosu wa kuwethi wano walimosu wa kuwethi wano utakitaliosu wa kuwethi wakite wando aloti ya ni wanamo no ajama kumaba haba kubi na ukeza utrevo andu ama kumaba haba kubi no mama tonyo chiwa mayumika no mama tonyo chiwa na memories ya kukua banene hayangi no chumu wa kimuma nena angio ngewazi ya kuhu angio no masaa kidogo mekio mutandao niyo mazao ili atatu nalafu yola kabisa kabisa tayuni wo so andu asio makukasako kukakuwa uba kubi uba uba kubi andu asio mama kushugulikia sana yola ukweza kwethi wote ukubi ni azuno mama kaume kama no no mama kati wa makunikita muno kiwi kwa tazia muno kitu mao jambule kana okeza kwethi wote na jo shugulizia kwetu atila kabisa kabisa wendi wola so amba kuitambua no isiyo kutambue alame pa kubina kumwethu kesia
1: waniwethi wa oyanda kwekwati angale kana kwa ilanja vya sala wako kwisela asset finance vingwa account vengi na wa NCBA kwisela NCBA now app na uyethi wanevuso ya kwekwati ya digital loans kuvikia milioni umwe kana unsecured loan kuvikia milioni nyanya ndoka vetu ni mauvoo a nundo notu wanya kutethe wa kweyo kilia Dokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengiwa NCBA uvingwe account no yambe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito kilewa kwa mbili lenginya wakatano kumbe ya saa ili inginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengiwa NCBA utona kutethe se kuvikia wendi waku na ingino uku nesimo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM andu

0: maitu thayo witu. Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili nesa siya kwa siyethe ito hivo wa kumambuwa ya tesi ya sumwa kautandelu vaandi sika na nengo bake dhakendo
1: kiundi chocha atumie nidhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi ya lini siumea siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingine itwa punda milia 555 nimevandi itemuonda ni ungi wakwa isia itembemba mbusu unasie na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umea siya mwenyao
1: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kuateka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wena muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuwau thokea angrovet ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku sidiko company musie wange dhambingi.

0: saile unita wa mbaito kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Mutua muvea ulo dhingili lao suviku wa maleluni wa NTSA niwa watakana ni watuma mavisa ama wukisiyone cha salama kuthoi makitina cha mbanga ila kitikie kisiyone kiu kutia ndo kumina muonza ame yako kwa tia na watumani ulewa nenganwa ni minister muvea ukwe Davis Chirchir niwa watakana mavisa ano na hivyo maikuatia niya na muvea volisi kuthoi makanangale ila iko ni mbanga ni si la uthoi mwa na ingikanane si thingirile mea oyonde ila inenganetwe yosuviku wa malelune. President Uthumwe ya Uhuru Kenyatta ni waweta kurasia a Kenya na sio ikethewa sio songi wa kutua otongwe mwailu wa ndino ndino wanjifani mwene wa mwaka tuwadhi ene achadhene chama dhiko maithe wa mutungwe chama cha PLP Mwandu Martha Karua Jackson Karua Uhuru ni waweta kana na utelemuwa ni maone ni make wadhiala wethi etu ajele kilua ni atongo alame silikalene ya ngwatanio. President William Ruto ni waweta kana silikali neva dhete silingi bilioni mwanza katuno itano ni kana kwa ka nyumba siadho wa monini siya silikali kaundi ni alamu ni kana ene ndi alamedhu wa maithu kumakambu nini wokela mauta wanangote makedha maikalavo. Ruto anena kika vina ni kare tambu kete kaundi ni alamu kunengane mavalua maithe kakui ene ndi. Na governor wa kaundi ya Masako Mwandua Vinyendeti ni uenda silikali kate ito esio nenanya na alimu maimansusi ya yulisi ya silikali ni kana kumanda usongi wa kutua kumina mukomo ula alimu ama mbisi kwe mudhenyane wayo nina kavinda ne kakudhu ima milati kifikanyo ya maende wa dini ya kadhama mbiyo ni ukamba mwala gavana wa Vinya ni waweta mukomono waendea ni ukuidhuwa yumesi ya manyua na kutumamwe malika metuyo ni ete miailu. Mwathia wa cheni chata wa mbaitu saa itatu. Nyumbulikila na cheni kiingi chata wa mbaitu kwanzia yoliku. Neta wa Alex Mutua.
1: Mbaitu FM. Nyumba ya maumu.
2: Radio Nambe Mwen. Mbaitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvo makuikika.

siya kadi yana gajagi mwea Metambu jila udu dekilia Anafunati ya ikanisa ya Redeemed Gospel Church Ngaliko siya buruburu ya nenganeka utumaneke uweta mwethe mwezi Venda manyuwa ma kimanyisi kimoba amosi ni wailovi lakini kio branches kundu tofauti tofauti Ya zuu, marona siya mwe dromu ya andena kwenye maazi yongi Tia kanisa yu ya nengareka report kwa kano mguithi wangi utabi ya kanisa yu ya nengareka report Ika iliata na ama na nyamana siya inge waja siya mwone yao na basonga angi idrata Lakini makanisa anyway sawa sawa rito filisa mwendo kijana mzee ngalikosia la wani kima kitu kwete neza bonifis indesha ato songe taimumi tamboni ni opa ngalikosia nzawa ngito josu wati nzavi wethe ngakitoni ya kambia tuemwe jui maisha kangurodi tuifumi tamboni siambo itufimu na sumasa pita kambia ni wangi langa volume dina wa machaku usi counter victor mutinda kambia ngalikosia kathia ni kalunga tuemwe panamua kitu neza mwende ndonga pamoja ngalikosia lowa yata Ningeliko ya Facebook page ambayo tu film 3D session mwetu wa Joy Kioko akambia tuimwe Ningeliko Peter Kofla Kavililo Tumetamulizi ambayo tu film Madhe kamo zembi Ambita waza waza kijana msee uko aje Niko viti na lapo kambia ngeliko siya kitaini motituni Metambo yi live ya nijithayu kabisa kabisa Reza Roskio Ngeliko siya mutondoni lita Tutuwa vambo yi tu film sanda sana Amosi Molonje Ambiti Dan Mwendoa Candlelight by the ODM party is just an attempt to keep their dying political relevance alive Nothing else Zwitawa Amosi Molonje Umbia mwani mwaka kukunia Sezo yetu yune chama cha ODM Zina utokune samothi nyane wanyo Nema pingu yes So ya kulilika na Raila Na isiriziki wadu kangani wasa kwethi ya Kendo nizi ya kanua Kulika na Raila Yonamu kwethi wangi kuwelezi yo Kiumu natu ambeni mbiwa kataka tutu Mbia mbaka saa sita nglekusia mdolongwa Mr. Benson Mitamboni Inuwe simu edu kisi ya Bena kendu kine thitwe kiende Inuwe saka na Bena jamaki edu nsifuna menda Kuandikithia cha The Linda Mwananchi Movement Lakini yuna maantia kuandikithia Wethi ya nimewa kidogo Yene tesi etuwa jena yene Sitwa yeya Linda Linda nita na ina ene Bena chama chepo jita wa Liberty National Democratic Alliance So mewa Nuzi yu Liberty L National Liberty ni L-I National N ya likilabu Democratic D ya likilabu Alliance A ya likilabu So weza kwethi ya yucha makiu kejeta Linda So ina maandia kuandikithi ya sito yiyo ya Linda Mwananchi Movement Mwandikithi ya wasia mamba kubia ya kithi Kila nusi siya masia utenine sithi ya wana Bedi ya wananzama ya kuthini kia mebetu kanondhini wasia masia uteti So yuweza kwethi ya nzameno ya political parties dispute tribunal ni hathi ya zioka ya tuwe wa maunyungu nye zia zuu ya kalandhi ya kenda nezia na huwa uya wiki ya wetikila na waka na baina kawabitu kanuna muandikithi ya wasiama ni weki ya mabitio kubia ya itheka cha makija Linda Mwananchi Movement cha Edwin Sifuna so yu kuma na kie mwethinya ni waha iso muandikithi ya wasiama bandhi ya Kenya nuna bitu kithisye chama kicha Edwin Sifuna cha The Linda Mwananchi Movement kithiwe kichama lakini vene vinda ya methenya miongo kenda jesu yoka ajika babwandhini wazi nutayu kasa kwethi ya thawe mundu ina kakomline wakathacha na sile weza kwethi ya ni manengwa ibuso ya kuminu kilili ya kuandikithi wa kuo so ino hithi ya wai nukona yu kikine kiwe ni muandikithi ya wasiama kilone kie ni kukita kumajia kumaya isitwa ni wajibu tukithia ni isitwa yetikelie na amaya amaya ni kana wese kwethia yumithi nyeno ke miongo kenda ya mina kuthela diwa ni meanezi ya maundu onze waina kumbli ni jebo chama kiune cha bitu kithio kabisa kabisa na chambi ya kuthi ingililwa so ni watu wanye kamu wakani tuwa di yukesa kwethia Edwin Sifuna yetikibina chao president atumia chama chake cha Linda Mwananchi movement kwethi wa already mwandikithia wasi ya mavandhi ya Kenya ni wethi uwe apitukithia kiu na kiwetukithi siti na wanza melethi ni kia mebitu kano ndhini wasi ya mazi ya kiu udeti vandhi ya Kenya kuweta kanevi ndani jiu ya mbe maimanatha cha kana maimanatha cha mapalua moma yenda kuandikithia chama cho na chalewa jijatwe waneza na mwandikithia wasi ya mani wa ndio wadhu kanuna mea

zo za kwedi ma kuni kila ki wingi na uwa wumwe ne eti kila zo vizi wa mwane kitia wa chama na unna bitu kithisi ya chama ki ucha edu nsefuna cha Linda Mwananchi Movement kithi weki itumika na bamba kunengo na mithenye zumi ongo kendezu ni miyetatu zwa mithenye yezu miyetatu ya adela maundu onthe methi wa meme anezi chama kiu kithi waki itumika na yumu waka netu adhi kiuni chama kitonya kithi waki itumika kumanda kibila cha upresent na Edwin Sifuna kwethi wani wa mutongo iwa nguwa tunyozu ya Linda Mwananchi. So chama kitu kithi waki the Linda Mwananchi Movement yani LMM jama cha Edwin Sifuna, right? Ni kitu kimwe kithi iwe jeki kandini wa chumwa ki na nasi kitu kithi wangi kueleze kukunia hii seso yina yoyingi jitwa iwe ni chama cha ODM medhi wa maitro angisi ya pa hata mbomba noithi ngu kutabia me kuitho maitro isi medhi wa maitro angisi ya kuo na mbangi thangi jata kiune ngu thangi utabia nasi okithi ya zina momenta wa sauti ya Jagwani SDA choir wadhi wetu wa miaka mingi.

0: sauti ya jangwani SD Koya. Wajio tu kiti saili ende teka miungwa ili na itatu siya wiyo mitamuri ya mbaitu fema. Mwadumu wa kita mwadhi mbosu, mwadutu wa karu kadewi na mbite nda wadhi wito moyoni wa Crazy Defenders Bomete. Sawa sawa ni kwitha wangisi siya wadhi usu, kwa za kwithia, noto tamoni wa jimwe. Mwadutu Dr. City Peter City Boy. Thank you so much Mbite tuimwe Tutambo ni itijimwe Mbaka saa isu saa sito watuku kati. Thank you so much Towa Dr. Sweet Peter City Boy. Thank you so much niko kama chona kune mkwene mwe Ndo muinde wakani ingo Kambia tutambo ni itijimwe Viwa kajole jakila mawi Kapendo kimango kile kusia kawaweza kamia kile kusina wani kandhidi Chelsea Mkongi kile kusia ndelane mitambo jithayo Sanda sana kavumba kangu nkanyo na kungwene kabisa Julius Mutosa vrabuchiru na kune mkwene Ukazi ya Dwema kabisa kabisa maki majuzi ye
1: Hatutahacha kuzinena sifa zako
0: Maki majuzi ye jie Kana na ume mekezi yana DNA nundu Ume ni magwethiwe meyo ete yomu no Pia jithiwe zomu kwa gala meta vya izuma ya kana na yo No wa ume na pressure yuma Jini yuwe, mbunawe trekana kakabicha miaka 15, 16, 17, 18 Kasome trenginya skuka, kasome kamba Rosili itakuwa wani pressure kabisa kabisa Bita musulabisha kundingi Bita Tuwe kabisa kabisa na maudumo kita naeza Kapumba kangu mkane mkwene vyo Mbito Chris ni mwana wakimangu akambia Angele kusia kimangu mitambo yefiti Na maudumo kita naeza Ngima wito wa Jiremia kitu tofundi ya kambia Ayozwa monotu with your truth Uka na siya kaa SDA Anyway sawa sawa Mundo kitu Victoria Mwane kikuma kiliko siya chome Kambia tremwe Thank you so much Amwati kisi nwezi Nini kutabili sinazanga kuya kanacha Masha odiema kambia mutinya ni uwayo Ni methi uwe mambiese so jimwanya Ya kulili kanatha yuwa mututi ya Raila Odinga Na methi umambia neseso ya kwa kanya kando Ndini wa isio zito fotutufoti vandhi ya Kenya Lakini chathiki necha kwa kanya kendo kundu wa kumulili kana Raila Kitroi ndini wa kiwanza cha Uhuru Park Vamu zini wa ilobi Soso kwithi ya soso yini watu wa mundunu wa roundi za kumendelezi ya hii ya mawiyo nezebio na uma mbithu kizi matonye kwithi wa meyo iseso ni juu na uwa sa kwithi ya kiuni cha ndeana mwiyo yu wa ndeno runezaka na maoba tisi tatamwezi wa baba yaani wethi wa wimwe wa kulika na dhayu wa mututi ya Raila Odinga wa kunene ya maundwala wekite maundwala wekite wa yutongwini na sinusia muthemba tosu so yukuma chathiki uncha muthinyani wa yo chathiki na kingi chamachaudi ya makibangithi tenuwe na utapemethi wa maitroisi ya maseso makumba na naene ndisi yonisiki pato kanganyo bandhi ya Kenya even though ndine zona ile mbeta ya ukamba na zendro triki ilwe bandu ndini wa ndambuka ile siku hithi wa sito yune chamakecha odiyama meo na kitumi chone kitumi ndili kililamu nula kine zendro ukamba eastern zendro kidogo tita tui mumba angoni so matuku kiendane mapani ya kwithi wa na umbano na enendi na umbano na mapani ya kutuwa izi ya mapani ya kutuwa izi ya Kakamega na kuatia nye na mubangu wa chama kicha udi ya mneka na umba na usuki hithi wa kuataniti ya kaundis ya ile mbetani ya western so yumba na ulau kuataniti ya ile mbetani ya western wa kunene ya Raila Odinga wa kulika na Raila Odinga hizu ni western na mkwa si kaundis ya western vena kaundi ya Kakamega vena kaundi ya Viga vena kaundi ya Busia Mbungoma na Transoia So yu kaunti susi ondhii kwa tani tuwa kasa wethi ya siya bangi wa chathini cha machao diyama Ngelikusia Kakamega yu kuni kwa makethi wa maitro isia chathi cha kumulika na Raila Odinga Kaunti ni isu enuwe zine zine utuwe nesaka na cha machao diyama utena kwethi wa kiendena kupangithi ya siya Thivi kitu isia sosizu ya kulika na Raila Sili na mwuzi wa Raila unawenu utuwa isia chathi Kwambia matuku kumi kubika matuku kumi na mwanza kwa mwuzi kwa ke kango kachara mwongi kwa ngelikusia bondo kukethi wa siya thisi endebu siya kulika na thayua mututia Raila Odinga so yuku matuku kumi kinya matuku kumi na atano yucha machao diyo mnikinengeta mwanya chathi kiki kethi wa kituwa yu ni mwuzi wa Raila Rwesaka na yuna choki uki vangithi yutu ni mozi wa Raila na mwene kivila wa Nzamelende na kubangithi ya ki ni Professor Adam Solo. So yuna baba uwa kethi wasi ya ditofu tufauti tuwa iwe kwandu wa kumulika na Raila ene ndi kunene athayu wa mtutia Raila ena ziendo taizu nondo kuatia niya na muka wa Raila ni kana yuma vangithi siya kija chumwa kima. Nondo ibindani jela Raila watiwe ni thayo ibindani jela ya nenga niwe ya ee kube munoweza kwethia aingi mandu maya kuata mwanya wakunene ya Raila na wakumuoya. So ni joki tumiyuna uwe musiwa Raila wabangithisia ibindani jime kwitho wa maili kana mwako mwakumati wa ni thayo yuweza kwethia na mwene ndio wa ingi undo batonyeka ni makuatre buso ya kumulili kana ya kumunene ya kweka performance yusio otanzie mwea kulika na dhayu wake na kumuya. So ni chama cha ODM ilungune jiuna jo kithi waki kuatia ni yetu na mozi wa Raila kijithi waki itua ise mumba na wandilu matuka kumina muonza yu bindani jiuna mwone uwa kithi wa yumna mumba itua umba na wengi kweka ondini siya northeastern kuengali kwa yulu ya andi ya Kenya. Yuku ngali kwezu ya yulu kaundi zusi ya kuengali kwa yulu ya Kenya ni kaundi ya Garissa, kaundi ya Wajia, Mandera, Isiolo na Masabit. Yuna mwazuna mwangithi iwicha adhiki mwanya muzini wa Garissa. Matuke kumuna mwanzo cha machao diya makethi wa kuu mainena ene ndhi mailikana ratha yuwa Raila. Matuke kumina nyanya na matuke kumina kenda makethi wa matuaisi mbaseso tofauti ndambuka ya kukuma na ene ndhi kunena na ene ndhi ilimbita ni ya Kisuani. Bandi ya Kenya matuke miongo linewezi mweyo wa kumi matuke miongo ilizwi ya wajema shujadi zo cha machao diya ma kikethi waki itua isia ndambuka siya mudhembozu ndo kwe nasi kukuwa mashujama yesa kuendezi ndambuka matuko miungule na jimwe akadeo kaunti ni ya Kajiado kuhuni omasaini weza kwethi onasio kaunti siyo omasaini nezi ya kunyonde ni wa isezo jii matuko miungule na atu kupika miungule na atano matuwa isi ndambuka kaunti ni siya atu kana na hindi chathi kinene cha kulilika na Raila cha kunene ya Raila cha kutani ya muruti ya Raila kikatuwa yuwa pamu sini wa ilobi matuko miungwe itatu na jimwe ukeza kwethia ni mami nana raleji mwanya wa muzine wa ilobi kumulika na Raila Odinga lakini nengi ile mbeta yo kamba zendro kana hivyo tukethi wa wa ilobi labda maybe dream wa ilobi ni zaili ndatika ni miongo itatu na imwezi ya wiyo wa dhuzu wa dhuzu wa moyoni wa Grace Defenders Bomet netu ni Karukadev.

0: sa kwe kili ya wii kuna usona moke sa kwewe mazi ya kiso mkingi sa ingetita kisiyo nitame kune no si luke sa kwethia nitame kwendo kututi na tinanga nitame kwendo unena na ino nduwa kisomo lakini uwe si yandamu somete nutrition and dietetics uwe si wena amu menyu me kwenda kutuwa na sasa ingyo kethia ya nisa wa sana wa mutu taite kukonya mele lakini Kwa njini ita kwenda kutuwa na nsa Ita pedo mwe jama unu kituwa Odhiambo Brian Otieno Zina muzizi ine nani ona kisazi kimecha unyanecha wa mobo Ndiyo na kuelezi ya kukunya mele atu ya hii Yani juu it's better Kithano kwenda kwa kamwe Wewa kuende na kuhithi wa wiona vinya Zizi ya mawiyone banduwa Kukuthi ya ngima ondo tule kuthi ya ngima ukethi ya Tosus ya mabuna ngima Kwanza na kava ayu wiyo ukaya zile isi umwe kana zile zile siya mokate bando ba kukuthi ya ngimo ndo tuwe kuthi ya wiyo nondo zile isi usi umwe wina mavinya mainge mabata mwini kutu ngima ila tuwe kuthi ya tu sosi ya Nasuwa pangu wakini takutola nga nanza Nuku kita kuenda kutuwa nanza Yajiduwete zilezi umuwa mkate Muka wiyo sasita kuhuwe lunch Ya wiyo sasita utuku katiweze wivya Yo alikaikoni kabizo mande lunch Wiyo Wiyo uwe sasita wiyo Wiyo sasita hithi ya wajio lunch kanende
1: Yasha nilemea
0: Anyway, you know na vandu ba nulo you with kize dwe the dream kwata niyo kendo ni ki
1: Bona
0: Nundo ni ndo na kulo kwe sakwethia you know kuna wadha anda tuwa kita kwa cha you Dr. Mutumo wakai Wethia ini kezi ngolo na umu angule lia mwe ya nzao ya wea angule lia Dr. Mutuma kabangi makana kabamo kata weyo kabacha wea Wethia Mutuma ni watu ele anja kenthi ni you in kezi ngolo wa you Wethia ni mwalili kanya nzao ya angule lia Ndwa ama nutrition and dietetics Dita me kuenda saingi kutuwa nanza As lazy umu wa mukate weyo
1: Vilio viko meyeye Nashida hizi uzipepua
0: hezi Saaay Tato siyati ya liti ndate kambi yungkwili na imwe Lambo sisi mwotumane elia tatu Ngali kwenye Facebook page ambayo tufim 3D station Risa kwethia noto tambanyiji mwengali kwa yesu Ndena kumu Kumini amini ya sayu ya keni Ya kini kuchoko mwambayo tu Saturday edition Ndena suyo kithengithi wangi utavya Voka kilo kaka Kanisa yeya redeem tibangali kwa siya buruburu Ndichau kithi weche kikangali kwa yesu Na kanisa yu ya nikaba luaniki Mwoto William Kitho Kambi itengelikosia kikuyo Nibotu hivyo ngewita wa teta sa muendua Ambite makumio ndhe mamba itufema Papanda muka yunize Methu na kiwio kisio chekila mawea kambia tuemwe Shono mbua ambite kijina mzee Pamwenki nyamwezo beti mbili ya kambia pamoja Reine Reine Ronald Kilonzi Na tuko ndani ngelikosia matu Ya tachazio ni market Kamwana Ronald Kilonzo Kamuse ngotu imwe Tene mshuro yala tena kambia Pamoja ndino kumuwa Mbaito Jeffa, Jeffu chukula mzavya kambia ngelikosia Milani tuendini Yunis mawea Yunis Takithio ni confirmed Dishi dishi takithio tuimwe Tony Machura wajila tena kambia tuimwe Mudito Tony Machura, thank you so much Mudito Mutongo ipatu ya ni masia ambite ni votro Mungito Felice Felo Welti ngelikosia kibwezi Kiyoka kikona kwa kibani kibawoni Tuambia jimwe kiwiyo kisio kwa ondemoni kwa mweni Ambite tuinti ni hova ngelikosia malani mudhethini Mambita mama Jessica, right Sawa sawa Janet mwini msania Very good evening kijana mzee Kile kusia mikuwa ni uweze Nipotu itakithio Kupadu thia wa mzani wa ukweli Thia wa mwini atawa Janet mwini msani Mbathisi yake si YouTube Jimzani wa nzeve Jimzani wa ajatia Mwini kabisa wa ukweli Mwini Mutaka mutunga Akambio vangeli kusia mayuni kitritu indini Mwini atawa mwusili mwusila mwusia Mwini kabisa wa mbita mwini mwakili na sasa mkioko Mwini kabisa evansi Kenya Ngalikosia mutitone Yes, tumumishe kamulinge Ngalikosia kikilenzo, thank you Animoni Bidna songe tamoku ngalikosia kangundo ketri Anabenzo na kambia tuemwe zipora ngulu Pamoja kabisa Rosaline Tasha kambia ngalikosia kinga atuwa ni mazi Nivotri kijana Josh Munya Ngalikosia mazi ngulu ni tuemetamu nisi Ambo itutema Ngalikosia Fredika Mula Makutu na mamuala Tuemwe

0: mwadu na mwagita na yazo ina zaili ndatekane miongo ina na imwezi ya wiyo ebe na wadhi nina adho kibana nona na kuli ilu ya mwono wadhiu witu wa mtu anu wa pasta matulai wadhiu na kuli ilu ya mwono ini mbozi wadhiu zuu wita watani wawo wadhiu zuu mwini waweta wa pasta matula pasta matula pasta matula wadhi wita wa mtu anu wa YouTube ni wadhi wendhi wa YouTube wita wa mtu anu pasta matula gospel ministry wita wa mtu anu lakini enda nambo kwa dhukia wadhi uzumbi tikiletu wa mbekuli kasoko o kidogo
1: Vengi wa KCB wethe ya wa ukuswaneta mwono wa mwithu KCR utuko na mwadhenya Nicho kitumi UKCB ikuata ya wala nyomweo wa common sense Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB Yuma hondo nela isi Nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotele Nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM andomaito dhayo wito

Ndaka nyanya sili ke saito dosia wiyo Tende kumini ya kumini ya sayu ya keli ya kini kucha kumu ambayi tuwa Saturday edition mwote mbozu Zomu dikize ni utabasi ya kukoni ya Kalo wedi wane nguruni Kalisa ya RGC buruburu vambu sina wa ilomi ya Wete kina siya redeemed Buruburu uba ilomi ya Nwezi na kavideo kiende na kutembea mitandaone sana ka mwetu no buwa mwetu ngie meba ndo zio niweza kuhithia nito no

0: kakurubuni. Na yetu wangina usa kwa hidi ya kwanza suyo ngini mamu kathi ya kwanza ni stani sa kabisa ni mambo mbaya ni mambo mbaya usa kwa hidi ya yumu yetu suyo tena kwa hidi wa haku ni hiyo suyo ngi kendo cha mudhe mbosu kendo kitu kita mudhe mbosu usa kwa hidi ya yunewe kutuwe kana silo na high school kidogo nondo wetu kaneta we university o yoi mwomba andi ya Kenya school kidogo ni tawaibuli nama si vya ndomanya maazi yangi kuwa school kethi ya kwanza mundo su nioinda ungi jiju mkusune nginaje za kwewe kane bakato kethi ya wewa winde bakato so kisine nginaje uwe na jizi ya wakana bado jobo kanane uwe kisi ya theka vya ndomaku ni andu sinu siya mudhembo jisi kana siku siya mudhembo suyu ni siya wala kinaba uwe tina siku siya mudhembo suyu ni nethi ya wake ya waili itaku indithiwa jiju kabisa mkusune ukatua utembete na jiju hithi kila zine jivo na mwena izi ya kana jebo weza kwethi wata na yowon mwambula so kana mwetu kidogo anita una nyamazi wangi esu kukethi ya hii no kwa tra umu ndwaka mwiamu ini national anthem na wali ayu kuna wakethi ya ni wali itoku mwini yaka national anthem so sori ya nya ikamu na home itaandaoni yu kila kitumie kanisa yu ya ndika valua hiwa sautu kana mwetu zu noni ya zitwa ya kejo kikamba nita wa pastor munene wa ikanisa juu weza kwethia juu ikanisa juu ni ya kwethio kamulilo kaa kwetia wekio te kanisa ema andikapa lua wa kwetia wekio na mauma ni asie kusia mudhembosu ema asie kusia unyamazi utaizu ya ili itakwethi wa asie kusia thio tosa ya ndio kethia kidogo ziana zia mapastor lady kidogo za inge nita zikuwe wa nita zia zao kini ukakasila imuetizion thela kini imuwa kethia hii wanduzu ujiwa ni wabasta ni wabasta ledi kidogo ni uliangi nyoka ya mudhanga nunduza ingi mitu ni taisa kuponoka anuyu mwitu suya nyamazi usungi kwanza weza kwethi ya neto nuku enda kumwita kendu cha nyai kama itandao ni eso tuwe kanini wabasta ni mwitu wabasta ya kwa tando ya isku kama lazimithi ya kama kwa tauso kama mwini ya kawadhi kata hivyo Eza kwethi ya hii, eza wazawa ni mwetu wa pastor lakini bayali kakadhena kaa mudhembosu kaa ukoseka nuwami tunwezi sometime wanaethi wa uwe pastor we mwadhuko miwangaiwe mutumio wa kanisa ni wona watu eto ziana ziaku ungaini ni wona ziana ziaku tazio na kekio nondo we mutangi utinda kanisa ni eno zioke za kuzo evi ndoka neno na ziana ziaku ka chunguzo metuwa ya ziana ziaku ukotangio ui kuwani ya wa metuwa mesiondi kuwani ya wa nithi wa uwe metuwa mesio lakini ndo longa ziana ziaku ziana ziaku yethi ya we ndoa sama wakio ndwezi undu triwe ato sama hivi alevi lakini we ndoa sama lakini mwana wakuu yesa kwethi ya kwanza bayi ukiotezi wethi wani tunyusu wethi wani isi ya kikamba yethi wani isu ingi bayi ukiotezi muzamu wangu lakini wendoa isu wanyo kikabisa kabisa yule wikozi we wana metuote kwani ya utalongita mwana mwa mtuwa wei kwani ya wanithi ya we mtuwa mwazio lakini mwana ibadho kisi ya mtuwa alo yuzuni mwetuwa baza baza yundi ya zemo dhinyane wao ne baza kaunga mambe we koma na wakanisa nyosu anenangiata andu mese mwetu wake ni wakwata andu high school mamwini kawadhi kata iba nita wadhikisa kata yaki ndu no kikwaja wetu na kwata andu soka na yu iti ya usu ngichoni kwaza waza kwethi ya kathi wa mwononi star ajenda kuitio ngichoni aga video kanya ika sana nginye kanisa jima yesa kubetis ya wekeo yani kakabalua ungamiwa kanisa wa ni kakabalua wetitio wekeo nundu wa kiko kiu namazi nime kukithi nikia nime kukithi nikia nime mwetu wawasta kabisa mwetu wawasta kwa mchungaji niwa kuna kendo cha mudhembosu anengina useo kiesa kwethi ya kendo cha mudhembosu cha ulikani wa tamosi ya mituendi kwenye ya wa ukethi wa uye mutangi ya mwono ndi umanisha mwana wakune mutangi ya na kanae na shungule notangi as long as ndo unena na ke as long as ndo umulunga as long as ndo sevinda ya kukwekala na ke ukamosoma mituwa ya ke ndo sisi ya nyanya lono kutinda na mo kiesa kwethi ya niwa manyo mituwa yo ni kanao manyondo umulunga ni batu wanyeka akaundi support ukethi ya wewe mutangi lakini mulevi ulamu nene utuinozu au mabu kwaku mwenyu wabangi munene utuyuzu ni wabu kwaku kingi kila kinene muno andu matatia ziendonza kimtani ni jabu kwaku guwe wazia ewa lumile mbibiliani mozi waku ni mukune kena andakame ya Kristo
1: kila mwenye mzenya mundu nuwa mokana mundu maingi mekwenda udhuko miwa vengi takuiva fees, rent, kiwu, stima, tv, internet kano wia biasala ni kwaku ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntini kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabaa koopu kwa jirani koopu kwa jirani wikwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhuko mia no uive fees rent kiwo stima kiyare sha NSSF katikati wa maudhuko miangi mavata takumi ya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koopu kwa jirani udhuko miwonde wa vengi vala uwe
0: Alright, mwono mwokita mwote mbozo mwote kisi ya tuwezi ya nesani yukita tuambia ukumu amba yutu official yu nisa ili enda kami yungwe itano na anyanya eto mbozo kumwono wadi wetu wani ito wakana

0: wa mbaito mwendo wa saa itatu ani ya mwekati wa mavo lani kumbanesia Kenya kuendeka maikarate uziogea mavitio alame kionyuvanini mwenene wa mwaka wangili miongweli na ile anona kwa wa nenzangili siya indo kaondine ya Saburu William Ruto kuweta silikani kuidhuwa yuadha silingi mbilioni muonza katuno itano kwa kanyomba siya dhuwa munini kaundini ya Lamu Mufi orodhi ingili lauzo vikuwa malelu ni NTSA kuweta ni watu maofisa kesiyo ni chaka salama kudhuwa ima kitina chamba nga ila kitikia kesiyo ni kukuyo mundi na mutongo iwa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka Kukulua alikia silikali ni ila yivo Movo on the nitawa Alex Mutua
1: I ni Mbaitu FM
2: Ni yito kila ibinda
0: President Uthiumu ya Wia Uhuru Kenyatta ni wenda Kenya Maikarete uzioke mavitio alame kiyunyuvani ni movitu Jilame idho wa manyuva tongo yunyuvani mwene wa mwaka tuwathi wangilili miongwele na monza Aina ni achade ni chama dhiko maithe wa mutungui wa chama cha PLP Mwandu Martha Karua Uru ni wawenda a Kenya Maikarate utunga ofisini President William Ruto Ndini wenyevani mwenye wa mwaka tuadhi Uru ni waweta kana a Kenya Keka ni medhuki isie utawake kwa mwaka ni wangili miongole na ile Ndi ya Kenya yithi wa yendene sambe wa hondo yeilie Kamina ni kauru ni wenda atongo ima angalike olei Menengane umo uo na kumukua tambau Kukitana President Ruto ni kana kukithia ni masinda Unyuva nini usu mwenene wa mwaka tuwathi
3: Iyo mana tunasema Mimi naongea juu ya injili ya bishop Tata juu ni makosa gani mulifanya Lakini kama nyinyi wenyewe munajua Sasa si nishauri yenu mimi nimesema kurudia makosa ndiyo shida Mimi nasema hata wakinitukana Anite sponsor, rebulida, mulevi, sijui nini, sijui hata kesho wataniita nini, ni sawa. Mina wangalia tu, mina cheka. Wanauliza, sasa, you're wasting your time na mtu ambaye hakuna kitu anatafuta. Wanaenda kanisa kusema, ni vibaya kwa watu, ni vibaya kutukana viongozi, ni vibaya kuongea hivi. Kutoka kanisa, dakika ya mbele, ako huko wakitukana wale wengine. Wale wana masikio, wasiki?
4: Nita wambaitu
0: Ando anane mawaiwe nenzangili ile hivyo kiki siyo cha nosuruai na nata ragweti Ila sikileo ni mbunge cha Saburu ya udholone wa sua Kwa tena enende maisio yimewe tanzangili hivyo kia aethiele ala meende na kuethia Na kutoloka na indo na momo wa nzangili ile katewa ila Ito haisi hivyo kia yu Livoti yeweta enende maisio ino Ni movo isie indo maana ele ilasi uyetu ne nzangili hii na indo inge ya na jemwena miongwe tano Sia ya mumbene na nzangili isu
5: Iyo kambi, wabila tulifika nyuma wajamaa wakaanza kutufamia walikuwa tu saidi moja na iyo kambi Fili ifita ilianza, iyo ngwambe tulufight hadi ikayanda na tujaona wajamaa nye muna jitha sijie nebera maininini
6: Mifugo imeibiwa kama ngwambe mia msini So ile kitu tungependa tu kuambia serikali mambo ya NPR wametupatia. So watu harakishie wapewe bunduki. Let this go to our security forces. You only have three spots that are bothering every single Kenyan living in this part of the world. Cheptare, which is like 20 kilometers from here, where I stand. You have Malaso Valley, which is like if you stand by the escarpment, it's less than a kilometer. Then Leparmare, which is also
4: Nita wambaitu
0: President William Ruto ni waweta kana silikale ni vadhete silingi mpilio ni muonza katono itano Nikana kwa kanyomba siya dhuwa munini siya silikale kaonde ni alamu Nikana enende alame dhuwa maidhu kuma kambuni wauke alamba uta wadagwete meikalavo Ruto anene akika vinda nikalae tambo kete kaonde ni siya alamu Kune nkane mavalua maidheka
7: Mimi nataka ni watangazie watu alamu ya kwanza ya kwamba serikali ya Kenya pia sasa imetoa pesa bilioni 7.5 kujenga nyumba 3,000 mpya ili kusupport ile program ya kuwa na refinery hapa Lamu
4: Nita wambaitu
0: atongo i mangaleko yole ni maweta kana nimekuwe miangwata niyo kondua kukithia ni masi na kivila chao president ndini onjivani mwene wa mwaka tuwadhi manene chadhi ni chama dhiko maithe wa mutungwe chama cha PLP mwandu madha Karua mwalimo Jackson Karua kila chatuwe sikuruni wa musingi wa Mugumo kaunde ni ya Kirinyaga ni maweta umo wo na uo ukaete mawali ukuma otongo ivanzi ya Kenya.
8: Tunawaomba raundi hii tusipoungana tutamalizwa na Kasongo. Kwa hivyo lazima tuungane na tuseme ni one, tuseme ni one.
9: Unajua Dede Nyoro ako People's Party na tuko katika opposition. Na mimi nasema nikisimama hapa, we have no choice as opposition leaders than to produce one and only one ticket. That is the presidential ticket. Dio William Ruto aende nyumbani bila runoff. Na sisi tumeamua kama People's Party. Mukiamua ni Dede Nyoro ako tayari. Mukiamua ni mheshimiwa Martha Karua tutamuuga mkono. Tukiamua ni viongozi wengine wako hapa tutawauga mkono.
4: Nita wa Mbaitu.
1: Wende na kwithu kiisi ya taa wa Mbaitu. Na ii ni Mbaitu FM.
2: Niito kila ibinda.
4: Nita wa Mbaitu.
0: Muvea ulo dhingilila usove kuwa malelo ni wa NTSN waweta kana. Na watu mama visa maguki siyo ni cha salama. Lelo ni wakuma vailo vikuelekela Mombasa. Kuthoi maketi na chambanga ile kitikie kisiyo ni kiuna kutia ndo kumina muonza miyaku. Kwa tena otumani uleo ni ngaruwa ni minister wa muvi ya wakui Davis Chircher. Na watakana mavisa ano, medho wa maiku watenia na muvi wa volisi kuthoi maka na ngali ila ikoniwe mbanganino. Si ila kuthoi mwa na inge kanane si dhingile miyao ya maleloni. Banga ino ikonisie ilo liyemwe ila yuweruta yele yembleki na kuthi kukimana na ngali kauta. Ila si lelo ni hivyo ngali ya kuwe kuminana ila hikuita thaithi makanisa wa St. Matthias Mulumba parishini ya Mikindane ndayo sisini ya Mombasa. Ala makuye vau kwa vau akiliso asume yele kelembo yane siandeke sio ni chasubukia kaundine ya Nakuru.
4: Nita wa Mbaitu.
0: Muvangithia wa mivango fomane ya selikale Boni Mosambi ni wakulia mutungwe chama cha Wipers ni Kalonzo Musyoka alikisilikali ni na kuthoko mae mwamba na President William Ruto aine na skulu ni wa musingi wa Masiungwa sabu kaoni na seikuru mwingi ya kate. Mosambi ni wawetaka na Kalonzo ni uanete ulukumana na silikali la hivo Rosu Mwangangi ena mauvombi enge.
10: Aine na chathini ki Mosambi ya weta mamwisi mutongo yu wakia macha waipa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Tamutongo yu museo na nima munete ndaya ayumbulo na kuithia Kalonzo edhi tu ateo kuata mba utongo yu wa President Ruto. Mama yidhi tu maimu vudhia kana kumuma. Nundu mamwisi taithe na mutongo yu ambaya mukamba. Vala itumine yu Mosambi wa mkuli ya Kalonzo wa kuata nina silikali ya President Ruto. No kana madhukume imwa na kufikisi ambaya mukamba maendeo.
11: Tunamuomba kwa heshima kama baba yetu, yani ya kingia hii timu yetu itakuwa complete na tutaleta mazuri. Unataka tulete mazuri huku? Kwa hivyo tunamuomba mheshimiwa Kalonzo, tafadhali uje utujoin, utusaidie kuongoza na kuleta vitu ukambani. And we will never disrespect you, kwa sababu tunakuheshimu sana.
10: Ngeli vote ya chani sata wa Mbaitu tukuma Masiungwa ila iwadi ni ya sikuru kiliombunge ni cha Mwenga yulu ni kauntine ya kituwe ni Tawarozu Mwangangi.
4: Nita wa Mbaitu.
0: Tusioka kaundi ne ya Masako, governor wa kaundi ya Masako mwandu wa vinyandeti ni wenda silikali ya gati. Etuwa hisi onena nye na limo maimansi osia yurisi ya silikali. Nikana kumaanda usungi wa kuturua kumina nana mkomo wa alimo. Na hatho kumima imansi osia yurisi ya silikali ama mbisi mkomo kwimu dhinyani weyo. Aine na kavindane kala kuthima milati kifakanyo ya mainde wa dini ya kathama. Mbio ni mwala governor wa vinya ni waweta mkomo uno ukaende ya na hukusiwa manyewa aingi no malike metuone ila itailete mwanikituwa mavo kuma mwala Esther Mutinda nutumbanesie mavo wa sumbi yangi.
12: Aine ene asivitali ni wambiu ni level 3 kavindani kakuvingwa milati kivathukanyo ya maende ya sub county ni ya mwala governor wa vinya ni wenda silikali nene kwa metukila itoonye kana kumanda usungio wa kutua kukonyali na ulawi kumbili itaimanyisio siya yulu aiwe taka na madhina asumo dhothe teva nene ya manyiwa aingi imanyisio ni ii kuikalamisi na ingi kuithonga metuo ni miadhe wivu utumi iwanda wasi ya kumila na ingi kutumika na ini atiti na kuikia muisio ni munene madhayo amaniwa a
13: tuko na shida mingi katika university zetu. Mnajua lecturers wetu wameenda kwa strike na wajaenda kwa strike kwa sababu ya kupenda. Mimi ningeuliza serikali kuu iangalie maneno ya universities. Our lecturers wetu wa jamani waangaliwe wapewe what they deserve. Kwa sababu wakataa kupewa hawa watoto, imagine hawa watoto wote wa university wako nyumbani. Wale wamemaliza sasa kwenda university wako nyumbani. Ningependa kuambia serikali kuu, this is a time bomb. It's a time bomb. Imagine hawa watoto wote wa university tunaenda wakati wa elections na watoto wote wako nyumbani. Hii ni moto mnajiwakishia ninyi wenyewe. Mimi ningewauliza tafadhali balizaneni na maneno ya hawa lecturers. Finish maneno yao, watoto warudi wapi? Should because wakikataa kwenda shule, hawa watoto hawana kazi, hawana nini? Si watatafuta njia za kujisaidia? Because university haendi, ako nyumbani. Yaani mtoto amepoteza.
12: Kavindani kaunti ni Wandambuka ya Kesritali ni Wambiuni level 3. Gavana wa Vinya ni Wavingu wa Mashini ya Nzeve. Ilaika atumika kuteresia awau. Ila matambu kazi vitali ni ume na dhina uwa uveva. Tanzia imwe ya kuikidia uiti mwailu kwa NND. Esther Mutinda, Chenta Tawa Mbaitu, Mwala, kaunti ni ya Masaku.
4: Nita wa Mbaitu.
0: Amemba mangu watanio ya munda wa Mukamuku kisio ni chama Tungulu kaunti ni ya Masaku. Ni matraisi ya ombano wakoza kuanza manzao ile kwa selela utongoi wa miunda isuiti na wakwithu wa Malianete na nzama ila yivo kwa ilungu iseso ya usikuwani uya tongoi wa niovisa mwenene wa ikundi sabu kaunde ni ya Matungulu Mwandu Sharon Kuroi vela wakulia amemba mangu watanio ya munda uu makuatiani na nzama enzao ya vikia na wasa kuwa dhene unyuwa nyusu Peter Mwasia asa kuwata mwene kivila wanza maisu na dani mbaloka ena mauvombi yange.
14: Ofisa umu nene wa cooperative sub-county neno ya Matungulu Sharon Kuroi haine na nandiki mama vomo ofisine ama miunda ya Mukamuku itina wa seso ya usakuwa nila watu angwesia ni wawe takane seso hii ya tuwe kwa umilu kuena na meo ya cooperatives vala Peter Mwasia wasa kwa kuweza mwene kivila wangwata niyo ya miunda eno vala kwa ilungu ya sa ya watarajithi tuweji utongo ini mudhoku. Mwasia ayumbula kanaki elelo chake kinene ni kuikidia kana mali ya amemba ila ya teo kwanzite kueleka ni ya tungu wata huu na kimwene kivila wanzama ya supervisory committee ula Eivu Jones Mutese Mutevu hailewa ni amemba a na mwanya wake waselelo ni Paul Nzioki.
15: Fisi wamepanga na chair ni Peter Mwasia, vice chair Bridget Ngina. Mumeridhika? Iyo ni sawa. Mina watakia kila laheri. Safari sio rahisi, labda bado itakuwa na challenges changamoto, lakini ile itakuja. Iyo ni sawa. Mimi nimetekeleza wajibu wangu kama cooperative officer. Ni kwa sababu mulilia sana, mimi huwa sina hamani kwa sababu ya ile ninapigiwa simu mara, natumiwa message, naambiwa siwajali, ni kama ninakula pesa zenu. Sasa mimi niko hapa leo kuambia mimi sili pesa yenu, na ni kama cooperatives we care about you. Bikuna ile quorum ambayo sasa hapa hivi, yes, nime confirm kwa ile attendance. By law yenu inasema quorum ni 250, so
16: tumesema tutapata border rates zetu na neighbors wetu, tutasimamisha mawe. Mawe ikisimama, society yenyewe ndio itakata mawe. Pesa ikuje kwa society, itoke kwa society, ikuende kwa member. Kulingana na inquiry report ya 2008, tunajua tuko na mashamba extra. Na mumenipea miezi tatu, niwaletee hiyo mashamba kwa meza.
14: Gimulekela na cheni chata wa mbiru mbama ofisi ni mamionda ya Mukamuku, sabukondini ya Matungulu kaundini ya Masaku. Nita wa Danieli, wa mbaluka.
4: Nita wa Mbaitu. Ta wa Mbaitu, mauvo melu kwa ta. Nita wa Mbaitu.
0: Wende kithukisi ya cheni chata wa Mbaitu kiumulekela emwe kwa emu kumava musini wilovi na mbeo vusiota wa Mbaitu. Ani amwe kati wa mauvo alana kumulekela. Kenya kuendeka meko nyeno nyuvanine mwene wa makatuwathi kwa uwe na kueka kufuthisi ya mautawala mekuthuwa maine wa yulu nyuvaniusu andwana kwa wanenzangili kesione cha no suruai na nata aragweti kileone umbunge cha saburu ya uthulone wasua. Na mutongui wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka kukulua alike silikaline ya Ngwataniyo. Mudhia wacheni chata wa Mbaitu mwendo wa saa itatu Nikwenda dhukisi musio wa kilungu kila kiendecha okomo wa mbaitu. Nitawa Alex Mutua.
17: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
2: Radio na mbemwe. Mbaitu FM.
1: Kwa mauvo mame tuki na maikiku. Na otu kuniesimu kwisila nambani. Noti mwonza imwe noti. Dhanda tu itatu.

0: Thandatu mwonza, thandatu ina. Kana noti mwonza, itatu emwe, noti ina. Thandatu, ina mwonza. Kana utume utuma ni nampani, ile kenda, ile itano. Mauvo, asuni te umamulika. Dini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikika. Na udhasi wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
1: atangasi ala wendete
0: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na simbu nzeo
0: mbai to FM unyuvi wa mbai
2: nenyito kila ibinda
3: Kwenye mutindi, chai chako cha kioko hii Nicho kibingu asua na kupanga Undu mutinda mudhenya uonde
4: Now, relax Mayani ala wenda ni ma identity Ni makamu, memuyo, manunganesa My sensasia, miani ya moyo Mwe kandika otabu
3: Mayani, chia tuyela tu otabu
4: Kwanza now, chia mayani makawaida Memoka, mena teabag Mena lemon flavor, mena tangawizi Mena mapapu, na mangiline
3: Osa mayani makuma identity Umonde ndukane, kana supermarket Ela, yeba kubu
0: Ilungu ila itungia ni ame tuyo na mekalile yito
5: Ilungu ila ikita kindi chango situ
0: Ilungu ila itumaandumo na andumo siovo chove kimwe
5: Ilungu ila itumaambai itungia ni ya iliko vamwe
0: Baitu FM tukwone ya vala utene
5: Baitu FM tukwiwi ya vala utanewa
0: Baitu FM tuvika valota vika
5: Neka meme kambaitu FM kaitu ikanyadhome wambai
0: Twimbe na mbaitu FM

Kenyatta Shubita. What do we tell Angulia Sabo? You took this item to the Mungula Yaya. Somebody on point to film, come on by to be come on by to officially. But you want to make the hour, I want to make your Kabisa Kabisa. In every case, what you know, Likana, Azuria, Madame Flani, Kuma Kangrosia, Tanzania, Samada Monsuna, Elias Zuria, Gay, Yondo, sometime, you know, quite to a mundo, no, Kawa, Niniba, home in Kima. Jio mwanya ni uzuni ya moko kethi ya hii mwakani wambi isi ya kuona kidogo nita wakunye kablana nita wekie ka mizike nisa kwethi wakwati kwa mwondo mkawe juluwa wa mwondo ume kethi ya kidogo mwondo mkano nukuona nita wakunye kablanda tita walita kwethi wana mwondo ume uzuna walita kwethi wana mwondo ume walevo ya kesu yima na mwaku makuangali kusia Tanzania lese sori ya kiondo waki ya tina na mwose waki ajasi ya hii juma ito wana mwome wakini wadhu kumayu na we na mbesa nzio sasa kwithi no milioni sama siasia ni tutula kinepo kababi kwa bandu wethi ya kidogo ruwezima we ama kuandi kwa mewa maundu maingi mwano zio kazi ya wiola wadhu kuma wei na mbesa nzio na you wethi ya you know alikilo kwa haso mtani haso hapa si pale sasa kwithi ya kwenzai kwenza mabia malato nda maingi juwe tindo na kuku kwa leni waji nza mabia sasa kwithi ya mbesa ila watu mamu zaito miamu kanundu kwa tini na mundu mko yundu na alia zini kwa lezio basa na wala mekala tumo ilo vio nini oke vya nos yao kwebo nyumbani wa matumia sawa sawa ziana zio zgulu na labdo zia liuzo ni maisha maa kwa struggle ya ni maisha maa kupamba na kupamba na kemchenjenga chiwande muka so harakata ni ziwe mundu mkosu ya zia ikuno mtao ikuno mtae vya nane kai jengi na kusemo kweli wangos ya kusirio kabisa kabisa vya noe kai jelo meti noe kai jena na yona kaindo yutu nyo kumusu vya mbe mbe wajuno kumwekizio kaindo kanini kali una nyomba ajua zia na zilo nkangosu kulu wana ilito kupita na kai jiu na yu execuzi ya kwambizi ya kumanda ya wazi mundu no kuenda kutio ngina kwa zao execuzi ya posipale na mkosu uweza kwethi na wambizi ya kwa razi jile kai jingi ya kwanzo na siya na hii tatu wana hata siya kuzia na iti siya kuzia na hii kabisa kabisa zionde wa hii kamwe kakwe siya na hii weta siya kwe kidogo wa hii kamwe kakwe tuana tutu ndeni zete nzana ndo tofauti tofauti zangere kitu kiu kidogo netakie kutina ngomu na uzu lakini wina option kabisa zi mundu ume watembeza kindeza kwethi na wazi ya mono unless otherwise vya kidogo ume ingi watembeza with ya maili kubinye wa kabisa maka kinye wa ndini mkoke vya makinetu makete kila kabisa kabisa so

Madina wese kuti nemambizi okwaruza na mundu mukozwila wani yujinda wani wakwataka excuse ni wakwataka mwanya kako penya ni watafujo kabisa ni wathati yeka yeku vika mwezo kaini nyambizi kuenda kutungi vya wea mwakulikalikanga na ila siyana zita tu lakini yu kazi okaka tulumuka na yila wati yeka yu imagine yeka ya kuata wea kwato wea muzio weo nombe zanzio na love you like yinki na juja ambizi ya kule ila ziyana ziyola mundu muka yusuf ya ziyana ite ya ite ziyayo ziyana ite tunatizi ya ziyapana yusuf ya ziyana na kine mundu mkota tukuma jini ambizi ya kumanda jile kajingi na yo yale ya ziyana kidogo wane wamini yota muka na kanywa wake ya ziyaya ziyayo kajiuji imu wana tita jithi ya wana mbe sits

0: jitira wa munu muko zunai ne sawa sawa ne waje ya ziana tizi ayo lakini sura ne mabwana ne kabisa kabisa kila kitu ne mabwana ne ikaji na mbeza ni yende jisonge tone se kabisa kabisa yende na kuikia mabiazala ni yaki ya mwako na baba hapa angino na lungilwe tata kujia jiso medhiziana jiso biaziana bado ikaji ono thatu ai ziana ya iwe tizi ayo nikipeti ni chazio kicha tuloka jazi ya wea ya kibeti kio buka tika tini kwekaniwe yunwe ika yeje ngeje na lile ziana yeje kujenda na ziana yeje nge mwene wa ziana na ke nicha mini ya kumwea ziana tizi ya ke vina ilaicha mantha kutuloka kili ya hii kaigo kaigo kamwe za kuka ndia nuzio baithi uwe zona uwa mtu anoni as long as muse wa kunde kukuni kibudia as long as muka wa kunde kukuni kibudia as long as no muku kwa tiani wa maundone jila maundo mazio kithi ya hii jila maundo meso kuthoka hitha muse wa kune wa ya wia na tiwi ya peki yake mundu na weza kuko kesa kwethi ni wakua tunomadhi noni mundu ni wawu kethi ya yuwe na mundu neka utekicha hethi ya nozi uku kwati ya nyeo kuma winda ni mali uka kethi ya ikalaka unduka atuma umukola hethi ya no mua kwati ya nite no wonenge tinda ya lakini bali kwa kathi na idho kambesa idho kawimo wa mwi idho kathi nao wethu kizi wewe apana kanya kondi sao mezi ya wamumandhia excuse wa mutia ayo mwajina maundu makezo soko kama kaila ukambezi ukweli ila inge sio ndo mwe kana sio neza maundo mema sio kesa kweli ila maundo mesa kuko ma mali uka aito kwa tuwa thea wimo wa muyo wa thuka lono mwe kana ndo neza imagine mundo mkozu ya kwa lilo mwome mwome kubutra wiani sasa kweli ya yuwa tuiko wa kulika kwa lene kwenza mabia na kazi yo sunda kwa kila inge kaseza kwa kila na wakila kwanza wethi ya kipeti juita jamu kwa tita maisha tenchoze tenyota yake so mene kumbiani siku hili ya wakua kuzio na kwekia no vinya as long as ni muku wate yani ya as long as wei mundu no kubuthi yongi mundu menyu no muku no imuji na mundu mazio no muku wate yani ya mbibangu jemji ya maisha no muku mbibangi tuno musu kumeta imwe etia ni fiti kabisa kabisa saitatu katika miungu tino thandatu kena mpo sisi moto mwana ili ya tatu so ngeta mwde mbo siri toa Dr. City Peter City Boy Sanda sana kabisa kabisa mbite mwana mwa kita neza zuri wanda kitali kabisa chaki nukobosi ya so kwa mwana mwafiti kabisa tanu wake with ya wandu mabu wama ende neza kitali noma sana kabombo kangu kani ambite tuwema kabisa kabisa lafuwa kambia enda wadi wanda uni weta wa Jimmy ningwetu wangisi yende na wolf na kwa teme tambo ni weza kwethi ya nina kwa thukia wadi usu wanamwaketa na samu the mbuzu niko kama cha thank you so much ambite wenda wadi wa ni makani makani boys banda alright sawa sawa ningwetu wangisi siya Vivian kazi ndi wa monyo confirmed kabisa mtoto wa kifalme ngalikosia mbiombuni ya kambia tuwemwe jono musio kingalikosia makuta na mamwana tusongeta jimwe mwendo ito mtu wakachukura kambia tuwe mwena kiwandu chake itawajui mekale kweko ni kabisa kabisa patu patu professor wanyama asena tabuja nglosia mwingia kambia tuwe mwe
1: na wampunge kwa nevena
0: yes Capito Dash Mbongeni kambia tuwe kabisa kabisa lafu ya kambia ni muke this is Dr. Sweet Peter City Boy William Kiduka kambia pawane na taume jana thank you so much mwadu mwakita na sabu nifuwezo kanga mpoli ambite tutula mjini mwadu mwakita viti Peter Mzabishu Bundiki

Vata ziemba kazi na rafu wakambia ni mukethe nse kuengel kusia mavalo vile nje kulengel kusia mudhale za mwamatu ambiri kinyana mzee kule kusia matruji ya tutu imetamboni kapendo kimangu mkwene kabisa ina mwano mwakita neza adome fiti sanda sana mkwede wangisi ya kithewe se kwethi ya nende hana kusoma moto mwana mako mwana mako ndani ya trawa kwa ila trawa feitha mainki mwuzo kwa nyonyo machako se prisona sanda sana kono famti kabisa thank you so much zaida tu hundatika miungu ina miungu ilisi vike zainya siya wiyo zeto kai wa super sas wadiumu wake katu wa mbati siende na kika nesa kabisa kabisa wadu kia video wadi wetu wa kindo kindo wa kaba nga mwenye kakoke

0: Vadi vetu akindus Waka wasu pasaza Nditeke kubuna ini sivike saija siya uyo Wadu mwakita mwuthi mbosu ya
1: Kukareti
0: Yes The latest ya kai
1: wana
0: Vadi ndi zi Andolatu ndana Mituka yoku Ndundu niwezi Ndaya wanda Zekande vaili itakwili unakamu wango kai Makango kethi ya ni tamome kukontro Undo ndilisi seili ito bingwa Even though beo nakafakta kangi kanzebe kuthu kwa matatuni Bando me mutu wa kuthu janzebe Nakawe busa ingi na olea Busa ingi ni kwithi ya no cha yiku mizimbivu no yithi ya Kawi yobo siya lakini ni wezini katabila kathoku Kamutua kathoku kwe yobo siya wingi ni wando Niyo dhini sawa sawa niyo dhi kwaku Lakini ni wezi kwe yobo siya ando ni kajithi ya waka yuka anesa Yono waka factor kawusa mtaime no sawa sawa Batena kamubangirio kama kanga kukontro Lakini ni makanga no tamali itakwithi ya wanakamubango kia mwanyai Ukethi ya yuyi lame matatu ni nimekumyo kamwila nono kona Kisi kana ni woka nano vongu Dala ni la kwiki wambini ni maobisa mabolizi Miona kitho kwa mana ukethi ya Na manda o chaina cha na yume dhio makito mbija o bolizi Yino kwa na kitu cha mwde mbatrosu Wano kithia wainye ndieze ndia kwa mabu Kena wako mye maitana Yui Yuma kanga makethi wata na kitu cha mwde mbozu kethia Yuma thilo ndatika itano ndatika kumi Na kwa mweme kukombole ni ngali ya piupa makazi yo izibi mkwa mkwesiyo ndio kethi ya ngali ni nyali kanzebe Makazi hivi mkwe ngi ukethi ya hivi Yuka mwetu kano kaka wethi ya mundu mwe asie uwa nyalite yona wikiyo ni hivi mkwa ngekiyo Mwe uwe kasebe kuka imodhuwa ni kamu no no ni kamu wazitha wana madhi na makithui Sulusia mwethi mbato si ukethi ya nisi ya ule kanga nunduwe Sebamu sinu wa ilobi na kasea upuji uwe matatuni ni kipeti Mwanozi Tijila weki ya nekwe wa nekipeti kiwe kinyalite Na wea zinewethi ya wana madhinama kithui Wana nanduke we kalengali kweno umebuki yoni ni kalebono inye Bandu viki wane kasebe nevi nguwe ni naloke Kaseya emea kioni kasende kwendo vingwa kio Jewe jadhata Mwano zune wane iwe mbulo matatoni Na yu bitu ila weki ya ino kwe makubingu andelesia Kubingu andelesia yue Kasebe kune katronya kumuomi zidi ya wana madhinama kithui na emea kioni wenda Enda kuthia mutali ya nenza kila kiende Na manozuna ukuniwe nekipeti matatone Mwandwe vitu juu ya kwe makubingu wa ndelizia Ya matatone Kipeti jose kasebe Nundu ni kinyali Ya ni uonye kindu Kithuku wandani Mbo soma motuma na mwakwenda na kiwiyo kisiwa Mbo sisi ni ya umembite Tremwe Ndanita kiwiyo chakwela Mbito wa James Muriko Mbite ngelugusia mikuwa ni tauna Kuna ngelugusia mwingia Tremwe biyungu ndukwita wakanya Wazi wazi presenter kazola Mbito wazi wazi kijana mzee Tuende na kutambani jimwe Shalozi mutia kambia rada kijana mzee Rada safi Ngelugusia kibera Tremwe biyungu samikia maa kambia

Kazi ya wewe mwini wa gospel ni kwa tezi YouTube uweza kwithi ya matambo wenga likodi zu maikudi kila kila kujombe na views mwetu wa Jacob Kithwa MP ambita vakithi okota ndusongi temwe na lafu ngethe si Benjamin Yulu Elizabeth Elisha Susan Karimi ni kumuse kwa kithi okua Elizabeth Kanini Grace Ndanu Kimanzika Pendo Kimango Yati Junior Mwene Zumu William Kithuka Jonathan Jona Wakavuloi Francis Makauna Onde Ukase Wimende ya Kiwiyo Kizio Kamu Ruto wa Doka Sejase ambita pamoja kijana mzee Daniel Mumu wakambia good evening Gale kusia masinga tuimwe Nyoki Valua ni vanga le kusia Kiambu Kiwiyo Kizini kwa mamu wa kuitwa Christine Mutrio Dad Michael Taita Mbro Boniface Ndunda na Lankio Ndeo Kasi Methi una Kiwiyo Kizio Sauti Kumaithiani wakambia hello tutu la mjini hello hello mitambuji la udandikilia ni sauti kumangali kusia idhiani ni mende aje Kiwiyo Kizio mama na makao dada mwosi brother Mutiso Funnel na mbo yosisa Sara na Ali sota kuloni kilole toto solea saimo feso masela na muindi kiduka mengali kusia kimutua kazi umende Kiwiyo Kizio wazi wazi sawa sawa.

Lilian Mutisia musiki mwangi zindia mwendo peni na gamba.

zona ndi mwe uni no mwete la umuthizi mbuyi alright rezo ndo wabu mbuyi unisi joe kivutini mwetuwa mfilisa wakatha ome patricia mwende pita wakeke ngalukuse mwingie timo di upendo joe patala kirembe joe mkuna wa mkuka mazi kamona mbua kena katunga kideruwe vansi kajumzito nenu andanalusi kinyozi pita mwosila bisho pundiki bonifisi kanga niko kama chatito metavoni sende viviani mwene tingi tingi sila mazinga tauna mwene mwe kiva mwingi lafu kazi ya on then ime the wana kuyo kizio pamwena family ya ku petizi ya kuzia li mario na neli na ziana zia kuzi tatu kingsa ya king rowana na harieta na lafu kazi ya on the methi wana kiwi yonja kwa ila uzweta wa Dr. Sweet Peter City Boy ameleta kiwi yonja kwa ila mwote mbozu mwana mwakita nesa kabisa Christian Malikisa wangili kusia mwakila kambia jani kiwi yonkiseni kwa kendo wakito andu ni mutinda juisi matiasi ingili kusia dhino karo karevi de magilena zivi nzuve anawakuita Joseph mwali mwila waria Florence Ndinda Steve Mathias ingili kusia kabete Aziza Kakaleli mama faiwa mungala MC Mwashe Elizabeth Moisio Felisa Skadosi Peter Mosela Jeremia Sengo Rose Mumina Motoyo Mbonaventure Mwangangi na mafa

Yadhisi kapendo kimango karuka David Peter Muslabishu pundingi Joseph Mutavi wakanyonyo Katukambia ni dere giluma dere zami Mutu wakajukara Elizabeth Abros Elizababra Liliana Kioko mwendezi lia niko kama cha Valentine's Kennedy CEO Mary Munyoti Na ondo mbayu tutufema Ukamia Metro Kio Kizio Mwende wa kibiyo Kizio ni mundu itawa Zamu wa matu Wazi wazi sawa sawa Bonifisi chato momo Ngelekosia musi ni katangi Ukambia ngelekosia tuzwanga ni chajimwe Wede mwethu kisi nwezi Wede mwono mwono ando la mwono kumandi ni wa Mawisi me kukonia public Ukesa kwithi ya labda Wethi ya wawe Jama wandi kitu wa mawisi ni mazi DF Wandi kitu na silikali We mwono mwonyuwe Either we MCA, we MP, we senator, we governor Ukesa kwithi ya yani we mwono kumawisi ni wa public kanono diliana andu kwa wingi nuku watu kwa tangana nandu mwono ya waku wethi ya waku na iti mwono kwa tangana nandu hiyo kile ukiki nucha wate lao kudil na public ugeza kwethi ya jilao kudil nandu ni wethi wa wimundu utre wa kunyamasi andu wangi wimundu wisi kuthukuma andu na wikiku wimundu wisi kuthukuma andu utre kumanyamasi ulozi oju oju posisui na yo lakini unendu isiu kethi wa wiva nithi wa yuwa ndolo ndena kwenye masio mwondi unendu umuma kethi wa matonya kuotethi ya matonya kukuokolea aitha siyana siya kuwesu kuwe maku lakini wa makuye mudhembo kethi ya beundu wa makuye ni wa mwakuye granchi isu ya mudhembo si nenengi kiwi unatichu cha pata muno nukuwa na jila uko di nando ndito siyando even though we mwewe the ati genuine mundu siyo na expectations isi ya kie nde kwenda kuatia protoko ya kukwato dhukumi lakini ni wambizi yone na angana hiji la wenji wake wa ya maku ya newa lakini wesebe angiweza kwithi ya me genuine mundu usui kiegu mudhukume wa ya mwa mudhukumu ndo vailete maybe nundu wa wiyo na agenda siya kwende na kupush wandiki tokuwa CDF nu kwenda kuja utupesa tumwe we we MCA nu kwenda kuja utupesa tumwe either we ofisa wa polisi na ujithi ya witumia nkando nae witumia nkando nae enecho kitumweza kwithi ya vena dhuko mya ingi na muno muno nuo na yuka anzo na maovisa mapolisi ndisa kana nuo atiangia ndo su muno kwithi ya vena ndo amwe maritaya ukethi ya mundo su adhuko mae ofisa wa kanzo mundo su ayo ofisa wa polisi ni waritajie ande nesa kabisa kabisa lakini ujithi ya pasende njinene ya ndo alama dhuko mame vya neno jiliu with ya maritaya maende ya nae kabisa kabisa yani mundu mwoma kito tulonga na weza kwithi ya hii nitandume kuambia maisha maizime makuatila ba mundu matulonga nitu umadho kwa nitu simply because ingi mwoni matu miandu nae jilame udhuku mini wona ingine manya maasiano hili ya mundu suni obisa wakanzu hathia diyo kibetichala ni josi ndo ndi ende na kuthowezi ya ndo wa masungu wa wauki ende na kuthowezi ya ndo wa maembe buu lakini usawa ena kaposti kau kakwithi ofisa wa kanzo onethewa kibeti kiuki ito tuendo bandu tutailita bandu ba kine ngo time kibeta ngo tuendo tu onesa na nitha nocho kikwetwe kwacho kimandhi ya family haiyezi lwabune latu ya kia thela angita thela angita yuweza kwithi andu maa mudhe mbosu maritaya meza kwekala maisha madhukumu na wakeza kwithi ya munduzu ya ofisa wa polisi munduzu ni waritaya lakini ile yumozi yao andu watumi yao na ijila wa yudhuku mini andu wabu wao mana nondu wakwethe na kaposti na kautonyi kauma ye zomu kuna even though njenzini tofauti tiyo ndo mwena ama waitina njenzino kuno musikali no hithi ya ndigwe tabi undu ineka hithi ya yani yunu ndu wakwenya masi andu mudhembozu ya mundu so ye zo ritanya no hithi ya mkwatile wa maisha make wadho kwa nabiyo ndo manyema mbila ba family itolonga na tuindo tungyo bativa okethi yono mundu zulabda yilo na hiwiani yombe sosie bakiba ati bani wadho wangie tumali ayambisi okutudho wanjo jithia ene mundu zi kalo maisha mailuni takiumo cha mudhemba ati takiumo zobe diwe zona kwa trio post yo visi ni udil na public tata unabinyo kesa kwithi ya waku andu ota andu undu wa mwene oto onyakwe wa omu yoku ito nukethiwe mundu wa kanzu wesi labu hethi ya kana su mwombi tetu ndu ndhi labda ni hitha no mwoma ya kwetu kuome mada vizi yangyo na yako vizi me mando liu na iwa mana angia mali yo iwa thela ngoto mazungu wa toho no tume kweti yani wa mana angia maisha mwona wasi yoka wa afekti maisha ma families yo yisa kwethi ya yani wejumbia nisi ya kiumo
Weza kwe dhia wari taya yuka nenga na wa example na kuyundu andu maka nzuma litaya madhina undu maobisa mabu lizimeza kulitaya mona gitoba nzo ke dhia ye andu zuma isha mo madho kwa nita ino ya dhia yu ya andu angi madho kumaka nzo maritaye meka lao maisha mazono undu magua wando nesa vengi madho kumao maobisa mabu lizimaritaye meka lao maisha mazio family zio si ilio maisha mazio vengi madho kumao maobisi ni hao maudini na public tama CDF vengi madho kumao maobisi yani maudini nando na hithi ya maritaye meka lao maisha mazio lakini yangi magua andu nae monete kito mogi rayu manya maisha ame magua atila baso ndu kazi ya ziopo zilo kwa ati ya jila udil na public zia zia hii jilo kuika kendo kiujo kitonya kwa afekti ya ndu angiata andu ni matuanya kuhithiwa matuanya ukua tunu udhatu wango na angaia kama iva nisia ugeza kwa hithi ya jila wezu maposti nizu andu mayuza ni wendi yu mondo tuwe wa mondo mana tuwe wa ikanza la hende mondo mana maisha make maji ili mondo wa kebela ni tajumo doto wa IMCA mondo rame itakwe kiazando itakwe anene kweli mondo ni the IMCA kweli urusu ambe itakukuna kilaka jiu kilaka kine nebe tu mondo wa mbakwe the IMCA mondo wa adha adha kuma obisi wa zindie vukwanza mondo yo ya uambize kuna ngano example ino ndo wa kuyando na eji la wa ino tonyi wa ina post yuzu wa dume yando na e zano sio kiasa kwithi ya wiko maondo wiko no maondo wa maku wa bau wili kumo vizi yo deal na ndo inge wina post nga yu kunenge toke thia we deal na ndo inge hizi wese kwithi ya ndo na atumi ya ndo na e makumbi ya nezi ya maudhatu makumbi ya nezi ya maudhatu na wezo umabunga ya yambezi ya kumai vanezi ya utapata tabu wewe mbeleka miongo ilisi ya tiliketi na wazainya ziyawo

Taka miongoni tunayo mwesetlikete etosa inyasi ya wiyo na kusiana na requests ya kwa kungalikoni naweza kuhithia mwanda moka na yasa kabisa na kusiana na requests ya kwa nasi ukitana kwa kisisi ya motomano wako wako na yato wako hela

chile neng kadiwe ni kana ika yuji tawa Jeremy Morris. Dini wajela ya William C. Olman kuma musinuzu wa Alabama. Mwanozu jambi William mwana manye mwanozu amwa kutangi wanakarawe sekwethi ya kwenye leko ni zingi kwa kusuga ni watu nyelela ituni ni uniwethi wa mwondo mwothe umutakatifu sekwethi ya kwenye leko ni zingi savi tapama lakini watieni na zungima yela yune kana mwanozu bando ba anemkwa biblia alike kusoma biblia na kuboja au mbole kia wete zani yenge na metrambu wanga mbivilia zu metrambu wanga tulungwa tambu wanga tulungwa tambu wanga tulungwa nge zani ne na wea mwa kweje kezia mwa kweja mbivilia nane mwa evinda haya tumadhangu tu haya tumadhangu tu tamondo kweja kachips tamondo kweja tumbanjia haya madhangu asuma mbivilia amina kabisa kabisa mbivilia ni maya King James atoja mbibilia mbina na nayo nendi kusuwe kungale kone isuisi andeswe na mwye akita kuthina mbibilia ibuke atina mbibilia mwye atina mande kwa nguno tronya kukwata mbibilia nekabono kasu adoni ya mandi kone matronya kukwono kasu atina mwome mwye mwye mudembo amundu kuya tumbanjia.

kijana mzito musile kwa Susan Mumonde na wanalosa kinyozi Rosimo Mina Ezika Mumoni kabumbu kangungane kamwana kivu favorable kimaivya kapinu mwene kapinu kimangu vesa sanguika ya tamu siyo kamwene tingi tingi na ondo mwamba ito vima ni wazi maithi nwa kiyo kisio jani tu wadho miambia kuma mwailu kwa hivu kisio ondo mwamba ito vima patu kumutunga angaliku siya kambia angaliku siya ni botu kongito ajasa sumbua mbite ovakali desi ni kinyozi mboni nesongite mwiki jina mze mpaka mwisho alafu kambia wenda wadi with sawa udhoni wakalanjini urete sawa sawa wana wakita mudhembosu shopa mana medirumubyo mbiyo Jacob Kithwa MP kambia mwana wakita neza tutamani tijimwe Lydia Mwendo ambia hapa moja tutamati Dr. Sweet Peter City Boy moto sana kijina mze tuko pamoja hapa machako sumutitoni mtambo iko safi kabisa sweta wa Dr. Sweet Peter City Boy mtu mfuri furi kijana mzee ngale kusia mtu mama thima tumetamboni na alafu nangane pole simu wanya kwa mzi wa Jonathan Monyoto aka Kaventi right kazi ya no mutie zetu wa Musembi furi furi right sawa sawa just for tumusi waki ngale kusia katangi kwenye ngale kusia jata kwenye ngale kusia mwono mwakitu nesa

tutuna mjini wati ndetuna tenaza kiwe kisenu kwa Zitata kwetu wa Sabina niko kama cha Dr. Sweet Peter City Boy mote zendu kwa kathana kijina mpole mkumba umuota minga nikozia ndione niko musio kaka nyo mzito mwene mwekiva njina mwene sifumbushe karukade bida nangi ingibu kazia medhinu wa kiwi yoja kwa ila wazi wazi wazi.

njibo zijo se mutavili zwa njira JZ Viva kajona ya karoka David Bronzo mo Mwenjimbo zijike ne katunga kanjo mzito Bonifuizi wa kangampole injinia mwene Timu vengi zivombi chikimangu yata Kiteme mwezu kwa mbalonzi Kapin papa Kane Island Leva nao ndhimangil kusia mitabuni Ukazi ni medhi wanatowa kwa ila Yusi zainya ndaka miongwini na itatono ngwili wangiendea na kusoma Mautuman maku maku ndani atowa kwa ila Lakini kwa uyu wali

0: Hello.
1: Yes, yes, sir.
0: Dan.
1: Inye.
0: Yeah, and they are later to you.
1: Amen, dear.
0: Well, bet you were.
1: Thank you.
0: Well, then I'll be with your clone to come a canzo on you.
1: Ee.
0: Now I got a rutuma, I'm going to get a catuaka can.
1: Eh. All right, it's our Zawa. Hello, bit of him. Yes.
2: Become a drain,
1: eh? Ee.
2: Yes, yes, I got jumbo.
1: Eh. I am a junior. Uzini wako lokata na atumua. Hello, mbitu film? Yes, yes, sir.
0: Nana, kalwaze kumasa njilone.
1: Ehe.
0: Ndiyo kwa kia wawo mdala mwe tukezele diyo.
1: Ehe.
0: Maiko mwane kakwa njumla.
1: All right, hello, mbitu film?
3: Hello.
1: Yes.
3: Wow, mdan.
1: Yes.
3: Paruba anganesa.
1: Ehe.
3: Mungo makomanja.
1: Ii.
3: Karo ka David.
1: Ehe.
3: Wezi maingi wa Macha Prison.
1: Ii.
3: Evans Kidero.
1: Ehe.
3: Watu ndoki Mangu.
1: Ii.
3: Dano Adan Ross.
1: Ehe.
3: Joseph Moteli Kanyonyo, Peter Mosela, Eunice Joke vote ni niko ka Macha, Kennedy Mutunga CEO.
1: Ii.
3: Siku wambushi Kimangu, Kapa Dormeri, Janet Mwani Mufandie, Zakareli, Vale Vale, Kangundo.
1: Ehe.
3: Grace Dan Mwiki Bambe ni kata wa waria mwajumu mwakamba Mary Mnyoti.
1: Ehe.
3: Felisa Skafo Usi, Frolens Ndi Nda, Frolens Mudengi, Lilia Nikio Kombo wa Makaka, Pinipo Mwene, Kijana Mpole.
1: Ehe.
3: Mugeje Nzule.
1: Ehe.
3: Richard Moseo, Aizo Adan.
1: Ehe.
3: Kamwana Ka, Sofia, Sivu Ka, Chelene, Eunice Mudeu, Mumote Mwanga.
1: Ehe.
3: Esa Nzisa.
1: Ehe.
3: Kevin Mutinda Ras.
1: Ehe.
3: Ndiyo mea mako menesa.
1: Alright, mbaitu film? Yes.
4: Patu kwa
1: kende. Nesa bichuwe.
4: Ya, panesa.
1: Ii.
4: Ije ni kuenda nga liko chama leoni.
1: Ehe.
4: Iwe yosu chamba ya kipaz.
1: Thank you.
4: Na umuende chulunga, kani maika kamba ito uche la munga.
1: Ii.
4: Umuende kwa kamba, kwa kwa kwa
5: Ndewa wa munyu na
1: sevivia
5: ni
1: akomeneza.
5: mata ndi kiyo ndondani
1: ehe
5: nebe na kiwiyo cha kwa ilo
1: alright mbaitu film
6: dan
1: yes
6: yaje bro
1: poa
6: pia mini kofiti
1: ehe
6: ashukuru
1: alright
6: ten katungo wa mulinga na mwene asenali
1: ii
6: sorry fine thank you bro atukua atiane sabu mwapa umu ya utongwezio kapika keja fiti na wapiko yeza akiwezo wakisewe
1: thank you
6: Joseka jo mzito owe faithi wa Machakos prison mwesu kwa nyonyo
1: ehe
6: Glorious Mutami wa Kazembo ni Macha Dr. Sweet Peter City Boy vete chake CLE Mario na Nelly na siana siyake Kingstar
1: ehe
6: King Rowan na ehe. Harriet
1: ehe
6: hey unit joe and beauty sports alo nkivote ni market juliana wambuwa wa canada na jizia siyato usa ve pauline muzimi wa mozesi ya kisone joe liwa wambuwa wa ilikawayata
1: ii
6: waso wa wasa traders motito ni kamona wambuwa wa mitaboni kanabo ni wakangemi iba ulo tumone kifaru veve base joe na zanjono waka polimba lukambizi wa mbotela abo nifenja mwangangi ipe ngulo wakwa mwanzena mwakana umikane nyateri
1: ee
6: kana mwanzo wa masingana motisi wa kangundo wa mtu kondemi wa mjuu na timo the upendo shop eri kwa viule ngresi ndanu kemanzi victoria mwani kiwachome steve wabushi wa kimango ya ata benjamin mtu wa watawana ndongo wa ngunga
1: ehe
6: sedan wa dandros kinyozi na samueli mwenye wa upper hill vero batizio kawa chanza vii joseph mwasi ana kilema angole ni mitawa watawala ama mwende wa chulu ungwa
1: ii
6: te william kitho kaa veka madauru meri sayi waka yole ni kumusio kwa kitio kojo seki mwetolo ni karo kaa david ivoro waka bibi ale nukilungu Patience mwende wa kambo Peter Mutilo wa Bishop ndenge na Janet mwende msanii
1: ehe
6: Elijah kawa Masmart supermarket na Joseka sasa kwa Masmart bakery DS wa mwingine ndano kama mzee wa kavalia ni Steven wa Kairongo Bondwez wa Kanga Mpole Ras moja wa kalani kapeka wa kikondeni landlord utep lot ye
1: ehe
6: amona mbenja mbenja mwi wa chapo kana Monica Chome mama Judy kwa kawaya Joseph Mutavi wa Kanyonyo na Etewa Manzo na Kasee Mbuzi wa Waita alafu mashambiki yalangi ondani
1: yes
6: alama tambo amba ito FM the radio station na on the mamulingana alama junior frequency 92.5 menda wakiweza wakisone kia nikatungo wa mulingana mwene asenali pamonde
1: wazi mwethi kizi ninzio kete chitu ende na kutumua

0: James and Danki, Mazewane Boys Banda, wadiwe tuwanza kina saitano, tutakene kumine tatu tuendela kwenda ni atuwa kwele, notu muwanza noti noti, kenda ili itano, kenda ili itano, na notu muwanza itatu, itatu kenda ili itano, kenda ili itano, ni au kwende atuwa kwele, mbaitu film?
1: Mbaitu?
0: Yes, yes, sir.
1: Wadu gwara.
0: Nesa vichu uwe?
1: Ako ni mwini mae.
0: Iye.
1: Wadu mwende atuwa mtioi.
0: Ehe. Thank you. Thank you, but of him.
2: Eli juu abu la muri juu kanguo kwa mali mali dawa mbuga mbaga kuzi. Kesa zungu kwa ramu tu kwenye mizangi Greece ni mwenye wakimangu ni ambendi ni wazika ni amende zolongo anganda wazaga wapo lodu mo ni muzaga mo ni ringe ringe mo ni benda mangani magi le na ni danda ni kadri mo tu kwenye roro ramu mbuga na mo jeni zima jamu ni mura wa dawa.
0: Yes.
2: Karoka ndebe dinda ni mo ni muzani na peruka mapesi. Pambe ya ni kwa kulomba kakuzue kwa ndonda hata wa mbumbu ni ngolu ni na kwa kabemba meto na kiyo kichwa ni wakatu kumambe ya ni temu.
0: Alright, hello mbaitu film. Pole sana, pole sana, ozu ya keya kolo kamba mbaitu film, hello. Hello mbaitu film. Mbaitu film, hello. Ala, asu ya kolo kabe kwa hata, hello mbaitu film.
3: Dan.
0: Yes.
3: Mkidinda.
0: Neza bitu uwe. Thank you.
3: Kamala ambaye kamanya mista sivitavoni, ndi kwa pili akasema watawa nchi sevoni, yako mengine ni na kijana wangule ni. Mitoa ni watawa la. Pele ndokuta suti vita na kitali mito. Na ana kasoka kwenye kondeni, sikitoa jamu ni chanzi, mimi mto chanzi. Na leo kula ni mambuta za mama kwa dunia ni muthi nda tayari simu ni wake pita kio kwa nchi kasi, kwa nchi sisi tana simu nde. Tamani ndi akizia kisha na kudani mambo ita ngo wemo imba kesi mbali nza.
0: Thank you, mbaitu film.
4: Dan.
0: Yes, sir.
4: Udinde rara.
0: Neza bitu uwe.
4: Udinde rara neza.
0: Iyi.
4: Uzong. Iyo.
0: Ehe. Nanduwa tilika.
4: Hello.
0: Nduwa tilika. Aya. Hello, bitu film.
5: Hello, mse.
0: Yes, sir.
5: Adinda rara.
0: Neza bitu uwe.
5: Namo, namba lukandi kipotela.
0: Iyi. Thank you. Thank you. Okay.
6: chakula mtu amnyoge mtu kwa kinyo lacha manike ni katunga angu ni kaja ta niko kama cha seje mwende kapo
0: ii
6: chakula mtu wata wala njose mwaje ngolene
0: ehe.

0: mnywaji mangu mwenye wa kizimani mangu da jimu mwenye mbaki majuzi na mwenyeja wake
1: ii
0: kula ni kula ni mpute mwenye ambu tuko mwenye alida ni wanzao
1: ehe
0: kenda na mulu hape nga tuke mwenye ube mati ya mwenye ewe tena kitanyoka
1: ii
0: alangeo nende kuleta mwenye mwenye na kidote mkati mtito na alangeo nema idio mwaneza
1: alright mbaito fim pole pole sana, pole sana uzuia kenya koloka. Mwithikisi ni nzio kithi jetu ende na kutumwa ni naku.

0: ne kaseo njezine ya uko ndia towa kwa ila not muonza not kenda ili itano kenda ili itano not muonza ita tuitutu kenda ili itano kenda ili itano ilo mbetu film
1: dani mwandwa
0: yes
1: ajindara
0: nati nineza bitu uwe
1: ainati nineza
0: ii
1: unena mundu eri kwa violi ya
0: ii
1: umwewe udani mduweza kwa maneza
0: I thank you
1: ya mundu eja mzito kaa tukambia ni mudizi ya kangundu wa keni katunga wa na
0: ii
1: ema isi zimoze upe roda mumbua ape patu la muna wa mandazi
0: ehe
1: kana boni wakange minkana mwanza kama mazingana kana niko kakeno
0: ii
1: ya mundu imeta uotawala ili Jeremia
0: ehe ya
1: wangole ni na Joseph Mwasia
0: ii
1: ya mundu iveroka vivi aja lwa miti ya mudizia ndugu wakatana apese njimwende wakambu
0: ii
1: ya mundu ye kabadori mezi alafu mazambi kiyo mbe
0: ehe
1: yeze wana kiyeza wakizeo tuipa mwadani
0: alright mbaitu film
2: hello
0: yes
2: jana mzaya
0: inye
2: wakinda hata we
0: nesa vitu uye
2: jinde tena zaye
0: ii
2: kita mwana wanea ziku magoma kwa kijana mzaya
0: ehe
2: wakime ndaya toa mzaya kijana
0: ime ndaya
2: ambetua wama ku
0: thank you
2: my bro mahali na kibri chake mwadeu
0: ii
2: bro ngulo
0: ihe
2: my mom the lesson
0: ihe
2: mwani andi jeki mbaya to angolo ingi to kuhuma vui
0: ii
2: airi ni mwambu ya mutiza ni mwadoja wa ke love kuhuma vui na kana kake Emmanuel
0: ihe
2: mwadeu ni wakatule kuhuma vui
0: ihe
2: maiko ni wa mutiza kana njeni zi complex mavui na vana nzao ke love kieta wa generation ni vana nzao kana eleleja ya wakamba
0: ii
2: mwadoja wa kila bukia njenereje ni eta wa masi
0: ehe
2: mwano ngeo ito waka inyamu doni ito inyamu kala
0: ii
2: mwake ni wandidi kwa umma vui
0: ehe
2: ya msikanya enga likotia nguta ni na monyanya ewe ita wakinge enga likotia katoyo
0: ii
2: wamani sete kana wanzidi enga likotia katazine
0: ii
2: ni kutoka kaa mutekeo
0: ehe
2: abamba ya kaa mutekeo
0: ii
2: ya ndao nienga liko ya wamonyo kanajiwa mzee
0: ehe
2: yote bukanji mzito katuka mbe yani.

0: Mwana ongeita wa Mr. Keke.
1: Ehe.
0: Mwana ongeita wa konji ya kuhunga likotia mavoyi kana kipaonga.
1: Ehe.
0: Mwana ongeita wa Bili ya jimbu vienga likotia mavune.
1: Ii.
0: Na mwana ongeita wa Kenyatta wa Mwendoro kuhu mavoyi.
1: Ehe.
0: Meri ya yumbu kana mungi wa jipi kuhu mavoyi.
1: Ehe.
0: Meri yenga kuhu kwanzezo mavoyi.
1: Ii.
0: Aya mwana ongeweta wakana kara yenga likotia kakululo.
1: Ehe.
0: Ango ongewa kwenga likotia kazari neta wa Muteti Simon kana zemba zemba shofu.
1: Ii.
0: Na majambi jyo nzema ayo.
1: Ehe.
0: Kwa ulo imwana ongewa wamo ingo wenge iweta wa murevu weta na mwana ongewa lonza muna weta wa njokoi.
1: Ehe.
0: Ande ya andi makera jana njokoi tu eva he waji waji mwinge nene edelo iwaji waji.
1: Ehe.
0: Eka na waji waji na ma, we mwana ngwendo ya we uju weta wa njeni zi komple jiva na nzao maiko he.
1: Ehe.
0: Ya, na juju ni ngaleko hizi java na nzao makinjana he.
1: Ehe.
0: Njeni njivu igeva njete kye mundu me.
1: Okay.
0: Lugwezi kwe zine yenze kwe nze rengele peta wa kele onanda ndo peta njenereje ni ndo peta kele lezi.
1: Alright.
0: E yuna majambi gyo nze makinjana mzee.
1: Ii.
0: Ndo watu homo zioni kamano wanezi kuma kuma voi na onda ambu ya zoko hito hito wa mavoi. Nijambi ziwanda mzana mba hito wa nagunaweze kinjana.
1: Zavi, thank you.

kana keli tutungu isi muda sisaze. Wajizito ni mkosa sana. Tuku mwata mwaka likaso kwa kathowa. Kwa si kwa kabiso kiasa kwa thia ni walikaso kwa thowa. Wadacha kilo ili cha kilo inana nusu na kilo monza na kilo nyanyo kiasa kwa thia ni wakitho wewe cha kilo.

0: Ema kosa sana kutia mundu batena kitacho lino wali tuwa kumunengo kanoti isi uke sakwethi ya ni wa mando ngino timuanzano tunoti kenda ili itano kenda ili itano nanoti muanza itato itato kenda ili itano kenda ili itano ni ya ukwende ato musio eno betufi
1: hallo
0: yes
1: hallo
0: ehe
1: wadinda randani
0: neza bichuwe
1: wadinda neza
0: ii
1: hindo wametau kumota wala Nairobi
0: ii
1: All right. USA Vincent Kisanga ukalawa mutina mutunga chako yo Greenland lo nyote plot ikabeka ni wake konde ni ngui mutso ni waka ngundo siande tomba dioka chanzo ni kitamba sie mbalo kambi timbotela tula ni wambondo ni muingira moja ni wakaloleni hivu ni wambusi mango yata mama njuti ni waka kawaya George moja ni wangoleni ya na mkalili ya nyane ema na kele dukele ni wangoleni mwadi ni wangoleni Richard Mutano wa Matuna Eric ni wavile na mwea mtaka nguno na mwea kana mwaza mazinga tenda kana mboni mazinga ngone mchukulamu na mazinga abu ndia mazinga mwene kabaya mazinga magilena roda mumbua magi manjusi lita mazilani wa Saudi Arabia mama mwende chulungu wa story ya mweni siandi Risa kwa angela mama purity na mwome wa kena siana zake mea vanda lani krizi ni mwene wa kimangu kana niko kakeno kana boni pipeline kana boni kangemi katoni kambiani kia nikadunga mulinga na kateke muzembi na mwisho
0: yes
1: ni mpada matuma ya dana mutu kwa ni na mashambi kia langi onde yo loe malama anda mento na kio kiseo na kudani wame tambo nindo wa kio kiseo
0: and thank you mbutu film
2: mbutu
0: yes yes
2: mbutu mundo
0: nyene viti
2: mbutu mundo mwinginari kama wazi anga mwazama kwa mia
0: ii makomia
2: kama tumia mwazama kwa ita kalungu
0: ii
2: pewa wango ni mchanga chaka
0: ii
2: kwa mkiana
0: ii
2: wakumbe moya
0: ii
2: mbalo kambiti
0: ii
2: mkiina juu

Simo tumane heli ya tatu mudeto wa avi wa kayole Ambia tuto tamba ni emu eto amina emu Elizabeth kamene wa ikatine hotel Kalukusi ikatine market kunge kalukusi ya mazinga Aze tu emu kabisa sifombushi mangu yata Ambia tuto tamba ni emu eto amina emu Tupotana kesho majaliwa thank you.

kwenda kukatia wajumu wa MBA ndawadhi wita usuita Elizabeth wa kandambungo mana kandambungo mana utaiti sawa sawa unkiumbite tuwa tamini mwa tuwa minae mwe tuwa jono mwuzi ya mwenyoki kumangali kwa siya kwa suami kwani bonifiso kangampolo na kuna na kuona Felisa ze muende wa mbua ngali kwa siya mwingi mbondo ni azietu imwe Felika mamu na kuna kabisa dan wa dan rosa kinyozi wazietu imwe mwenito muende zili kumangali kwa siya mwukoyo ni kangundo na kuna kabisa mbite tuwa tamini iteje mwe tuwa minae mwe Dr. City Peter City Boy City Boy yuna kiasi ya Dota mani mwe Dota mina jimwe Zanda zanda na kitali Dr. City Peter City Boy Chaki kithi ya wakiki nengoja uiti Mwondo mwaka nese kabisa kabisa Kabisa towa Dr. City Peter City Boy City Boy Jagecha wata mwono kithi ya wa Kiku kita madha yumandu Za kithi ya niwa obosi ya Ata nae weneza Na badu wa dhimumudu toa Kennedy Pixley Na kuna kabisa Peter Mpinda wake Na kuna kabisa na kuwa zetu ya tamanite imwe Mokithi nsule kana motu nsulu na kuna kuwa na wambite Tua tamanite uto mine mwamba lukambithi wambotela Thank you so much kamuna wambua Bonifuisa kangampoli niko kama chafi wakajole Itegumazona wamonyo krizi ni mna wake mangu Roda mwambua Ingele kusia kana kakai thank you so much nzokulo ya mwe na kuna kuwa na Batu kebatula mwona wa mandazi Batu Professor Wanyama na kuna kuwa na Kabombo kangu nkana kuna kabisa kabisa Julius Mutosa unubijari Mike Nyonzo mumbono wa mundo Jalo mumo Angele kusia mozi ni katangi Na kuna kabisa thank you so much Na langi nyonde muambia Tua tambanyi jimwe kuambia saizi Sa umweza wiyo kubika saizi Hoju sa sita Siti ya liti enditika muonza sisi yoka So with kisi ya chana kukua tine na kukotinde na kumazazi onde With kisi ya mbaitro fema hakuenda na kwanga ito Hithi ya naingini na kumdinyani wa unendi ni wa kilungu cha utumu wa ndiumo Weza wethi ya nina waze wenzagu na utuwe kondo tuweka Ni tuweli kani ya bindani jiutu ya nita Hene nukona yu bindani jiutu ya nita miakani ya 1960s 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s Yuni na waze wenzagu miaka ni zumba dilasi ya kunawe bindane juu Tuhithi ya utuhithi dhingitha Kana tuhisi dhingitha Oni na mwenki mudhinyani wa uni ukethi ya netuwe lili kanya Ene bindane juu vizi witu mwondu maethi ya wa maili hata Yane siendo Yono kwa siendo siendo taithi juu Yusi ya tutaizu yuni na waze wenzangu Nukwe uwa na wethu kisi ya quality tiyo vizi Quality zuni ya atene sana

0: Oh mama Jessica, ukiwa mbali na mimi naonekana dhaifu.
1: Na wazee wenzangu si tutrading the manyane wa une na yumwe dukizie ndo ndio nakiwio kisio juzu tuni mumo na mugo wa mwia ina kusubia tridia na inki manyane wa une tri ya ima mwe dukizia good night and goodbye.